ဘုရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ရုပ်ပုံမိသားစုတစုတည်း

မှုခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကျိန်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနည်းသူမာယွင်းတဲ့ဘုရားများနဲ့ရုပ်တုဆင်းတုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဘုရားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူတို့ထံကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်မိသားစုတစုသည်စားဆရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့တွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲထိုလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်ဆယ်နှစ်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်တားနှစ်ယောက်ဒီလဲမောပအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်သူတားနယောက်တို့ဒီလေတေဆုံးသွားကြသဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလင်းရွှေမနယောက်နဲ့အတူထူပြည်တွင်ကြာရင်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံနှင့်နောမီနှင့်ရုတတို့ဒီဣတေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထူမိသားစုမိခင်ဒီနောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘရွှေမတို့ဟာရုတနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီသည်ဣသရေလပြည်သို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ရုတာနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်။နောမီသည်ချိုးမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါ။ဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြမှာလဲ။မင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ထိုအခါဩရပဒီနောမီကိုနမ်းပြီးမိဘနေတို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။သူတော်ရုတကြတော့ရောက်ခမနဲ့မိဝဲစိကလည်းကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနဲ့နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့ကိုတော်သွားလေရာရာအရတုကျမလိုက်ပါမည်ကိုတော်အမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုတော်ဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ရုတသည်ဣသရေလနိုင်ငံဘဲလင်မြို့သို့နောမေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်ယုတ်ပုံတော့ကောက်ရိတ်လေတွင်ထဲကရုတအကြောင်းနောမီနဲ့ရုတတို့ဟာအလွန်ပင်ဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ရုတကနောမီအားကျမလေထဲသို့တွားယူစပန်းကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်တောင်းခဲ့တယ်ရုတဟာလေတွင်ထဲသို့တွားပြီးစပန်းများကိုတိတ်နေတဲ့အလုသမားများစီသို့တွားခဲ့တယ်ထူလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇလို့ခေါ်တယ်လေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေတွင်ထဲမှာစပန်းကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကမြို့သမီးအကြောင်းကိုအလုတ်သမားများအားမင်းများလိုက်တယ်အလုတ်သမားများကသူမသည်မောဘပြည်မှနောမီနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရုတဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေကြတယ်ဘောဇကရုတကြီးသူမရဲ့ရက်ခမအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်တဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်ထို့ပြင်သူမသည်အလုတ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုကင်နေတယ်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ဘောဇသည်ရုတကိုခေါ်၍ငါအလုတ်သမားများနဲ့အတူစပန်းသိမ်ပြီးသည့်အထိဒီမှာပဲနေပါအလုတ်တမများကိုလည်းသူမကိုမနှောက်ရှက်ရနဲ့ရိတ်ပြီးတော့စပါးတချို့ကိုလည်းသူမကောက်ယူဖို့အတွက်ခြံထားပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်ရုဒအိမ်ရောက်တော့အခါဘောဇာဤကျင်နာတတ်တော့စိတ်ထားကိုနောမေအားပြန်ပြောပြခဲ့တယ်နောမေကသူ့ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေသူဒီကျမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံလေးကောင်းတဲ့တလင်းထဲ၌ရုတနဲ့ဘောဇအကြောင်းဣသေလပြည်တွင်ယောက်ျားသူတေဆုံသွားတဲ့အခါတေဆုံတဲ့သူရဲ့မယားကိုအနိစ္စဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်သူကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်။တနေ့တော့နောမင်းသည်ရုတအားတင့်အတွက်ခင်ပွန်းကောင်းသူဦးကိုငါရှာပေးမယ်။ဒါမှတင်သည်ကို့ဦးကို့အိမ်မိသားစုတွင်နေနိုင်မယ်။ဘောဇသည်ငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီညသူဒီကောင်းတဲ့တလင်းထဲ၌မူယောစပါးကိုလာလှည့်လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်မူချွတ်စွာပြီးတောက်နေတဲ့လင်းတော်သူအိတ်တဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါသူအိတ်ပျော်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေင်းနဲ့လေးအိတ်ပါလို့မာလိုက်တယ်ရုတတီနောမေမှာထားသည့်အတိုင်းပြုတ်ခဲ့တယ်ဘောဇာရဲ့အိတ်ရမှနူးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေင်းနဲ့ရုတကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဘောဇာအနေနဲ့ရုတကမိမိအားလက်ထပ်ရန်ကြံစီကြောင်းသတိပြုမိတယ်

ို့ကြောင့်ဘောဇာကရွတ်တာအားတင်တောင်းတမြကိုငါပြုမယ်အဘေးကြောင့်ဆိုတော့တင်ဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရုပ်ပုံငါဘောဇာနဲ့ပဲလင်မြို့လူကြီးများအကြောင်းဘောဇာဒီလူကြီးဆယ်ဦးကပဲလင်မြို့ဝင်တကားပေါက်တို့အတူတကွဆုဝေးစေခဲ့တယ်ရွတ်တာကိုလက်ထပ်ရန်ပထမဆုံးအခွင့်ရေးရှိသူနောမီရဲ့အမျိုးထဲမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးအားလုံးကရွတ်တာအားလက်ထပ်မဲ့သူတွေဘောဇာကိုပဲတဘောတူခဲ့ကြတယ်၎င်းတဘောတူအကြောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုရန်ဆွေမျိုးတို့ကမိမိရဲ့ဖနက်ကိုဘောဇာအားပေးခဲ့တယ်ဒါဟာဣတရေလလူမျိုးများရဲ့ဓလစ်ထုံးစံဖြစ်တယ်ဤသူဘောဇာတွေရွတ်တာအားမိမိရဲ့ဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်အော်ဘတ်ဆိုတဲ့သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်အမျိုးသမီးများကနောမီအားဖျားသခင်ဒီဘုံကြီးပါစေတော့သူဒီတင့်ကိုပြုစုပေးမဲ့မြေးတယောက်ကိုပေးခဲ့ပြီးချွေးမကလည်းတင့်ကိုသိချစ်တယ်ချွေးမဒီသားခုနှစ်ယောက်ထက်ပူပြီးမွန်မြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်မိတ်ဆွေရုတာဒီဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုပြုစုတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းယောက်ခြင်းရှိခဲ့တယ်ဘက်ဒီဣဒဘယင်ဒါဝိရဲ့ဖိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ6ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်မာရိအကြောင်းရုဒ္ဓနောက်တွင်မြောင်များစွာသောမျိုးဆက်များကုန်လွန်သောအချိန်အခါဘုရားသခင်သည်သူ့အားအစေခံဖို့မာရိလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူမသည်ရုဒ္ဓအမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။မာရိသည်အပြုစင်သူဖြစ်တယ်။သူမသည်ယောသတ်စုတူနှင့်လက်ထပ်ဖို့ဆက်ဆက်ထားသောသူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသနဲ့လက်မထပ်မီထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးမာရိထံသို့ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်တမန်ကမာရိအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့တင်းဒီဘုရားသခင်ရှေ့တော်နဲ့မျက်နှာရပြီးတင်းဒီသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်ထိုသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မေးရမယ်သူဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဘုရား၏သားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မာရိကောင်းကင်တမန်ကိုကျမဟာသခင်ရဲ့အစေခံဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ရောစကားတိုင်းကျမနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ထိုအခါဘုရားသခင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီမာရိအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာပြီးသူမဒီဗရိတ်တန်တဲ့ဆွေယူကတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်ထိုချိန်ကစပြီးမာရိကဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှု၏မိခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံခုနှစ်ဟာနာကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းရုတ္တကွယ်လွန်ပြီးနောက်များမကြာမယ်ဣဒရေလနိုင်ငံမှာဟာနဆိုတဲ့အမျိုးသမီးသူရှိခဲ့တယ်။ခင်ဗျားကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမမှာကလေးတယောက်မှမရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူတို့လင်မယားဒီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရှိတော်မျိုးရှိဗိမာန်တော်တို့တွားလဲရှိတယ်။ပူဇော်တက်ကာများကိုယူဆောင်ပြီးဘုရားသခင်တန်ရစ်ပူဇော်လဲရှိတယ်။တတွင်ဟာနဗိမာန်ဝင်ပင်ထာဝရဘုရားအားအိုးဖျားသခင်ကျမကိုအောက်မဲ့သတိရရသားရကိုပေးသနာမူလင်တသက်လုံးထာဝရဖျားရဲ့ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျမပြန်အပ်ပါမယ်လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဟာနာဒီဖျားသခင်ထံဆုတောင်းတော့အခါနှုတ်ခမ်းများတာလှုပ်ပြီးစကားတာမထွက်ပဲနေဒီကိုရပြောဟိတ်မင်းအဲ့ဒီကမြင်တဲ့အခါသူမဒီတေးရမူးနေဒီဟုထင်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဒီဟာနာဆုတောင်းတံကိုနားယောင်းခဲ့တယ်။ကာလအချိန်ကြာတဲ့အခါသူမဒီသားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်ထိုသားကိုရှမွေလာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ8ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲ၌သူငယ်ရှမွေလာအကြောင်းဟာနာဒီရှမွေလာငယ်ရွယ်ညွပြူတော်အရွယ်၌ဘုရားသခင်တန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်သူမဒီထိုသူငယ်ကိုရှီလော်မျိုး၌ရှိတော်အဲလိနဲ့အတူနေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်အဲလီဒီရှမွေလာအားဖယားသခင်ကိုဘယ်လိုအစေခံရမလဲဆိုတာကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။အဲလီမှာသားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူသားတို့ဒီရပြောဟိတ်ညာဖြစ်ကြမှာတဲ့သိတဲ့နိုင်မမျောဖယားသခင်ကရှမွေလာနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်။ထိုအခါရှမွေလာဟာအဲလီထံပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုခေါ်သလားမေးလိုက်တယ်။ဒုတော်အဲလီကမင်းကိုငါမခေါ်ဘူး။သွားပြီးပြန်ဟိတ်ပါလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဤသို့ပင်ဖျားသခင်ကရှမွေလာအားသုံးကြိမ်တိုင်အောင်ခေါ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အေလိကထိုအသံဒီဖျားသခင်ကရှမွေလာအားခေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်

ဒါကြောင့်အေလိကရှမွေလအားကိုတော်စကားပြောတော်မူပါသင်ရဲ့ကျွန်နားထောင်လျက်နေပါれလို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြောစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီရှမွေလကိုချိန်ဖန်များစွာစကားပြောခဲ့တယ်သူဒီကြီးမတ်တော်ပရောဖက်တပါဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တပါလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရှမွေလဆုတောင်းခြင်းဘုရားသခင်ဒီမိုက်မဲတဲ့အေလိရဲ့သားအယောက်ကိုအပြစ်တံပေးခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတိုက်ပွဲတွင်အသက်ခံရသဖြင့်ဖိလိတိလူတို့သည်ဣသရေလများကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖိလိတိလူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအနည်း20ကြာအောင်ခံခဲ့ကြတယ်ရှမွေလဒီဣသရေလလူမျိုးများထံသင်တို့သည်ဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာပြီးပြင်ပနိုင်ငံဖျားများကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြရမယ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်အစေခံရမယ်ထူထူပြုမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ဒီဖိလိတိများအုပ်ဆိုးခြင်းမှတင်တို့ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဣသရေလလူများတို့သည်ရှမွေလရဲ့စကားကိုနားခံကြတယ်တနေရာမှာအတူစုစည်းကြပြီးရှမွေလဒီဖျားသခင်ထံသို့ရစ်ပူဇော်ဆက်ကပ်ပြီးဣသရေလလူမျိုးများအတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ဖိလိတိလူများဒီဣသရေလများကိုတိုက်ခတ်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်ဒို့တော်လဲဘုရားသခင်ဒီသူတို့အပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြောက်ရွံ့စေခဲ့တဲ့ဖြင့်ဖိလိတိလူများဒီကြောက်ရွံ့ကာထွက်ပြေးကြတယ်ဒါနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများကဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ30ရှမွေလဒီရှောလုကိုစီနဲ့ဗိတ္တိပေးခဲ့ခြင်းဣသရေလလူတွေစစ်မှန်တော်ရှင်ဘုရင်ဟာထာဝရဘုရားပြင်ဖြစ်တယ်။ရှမွေလသည်ဘုရားသခင်ကိုစားဣသရေလလူတွေကိုအူးဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်လူတူအူးကိုလူလားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားလူမျိုးများတွေဘုရင်ကိုစီနဲ့ရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမွေလဒီသူသတင်းကိုကြားတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါ။တို့တော့ဘုရားသခင်ရှမွေလအားဤသို့ပြောလိုက်သည်။ဣသရေလလူများကဘုရင်အဖြစ်မနစ်သက်တော်သူတွေရှမွေလမဟုတ်ပါငါကိုပဲမနစ်သက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီးဘုရင်တပားကိုပေးလိုက်ပါလို့မိန့်ဆုခဲ့တယ်ထိုအချိန်တွင်ရှောလုဆိုတဲ့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြတော်အယက်ရှိပြီးခန့်ညားတဲ့သူတူသည်တနည်းရှောလုဟာရှမွေလထံအလေသွားဖို့ထွက်ခဲ့တယ်ရှမွေလဒီရှောလုလာနေစေကိုမြင်တဲ့အခါဘုရားသခင်ဒီရှမွေလအားဒီလူဒီသားလင်ငါဤလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရှမွေလကစီဘူးကိုကောက်ယူပြီးရှောလူ၏ခေါင်းပေါ်တို့ထူစီကိုတွန်းလောင်းလိုက်တယ်။ထူထူပြုတ်ခြင်းသည်သူ့ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောလူသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဘုရင်အဖြစ်အနှစ်40ကြာအောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ရှောလုကရှမွေလရဲ့ဝတ်လုံကိုဆုပ်ပြေးစေခြင်းအာမနဲ့လူမျိုးတို့သည်မိုက်မဲသောလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ရှမွေလသည်ရှင်ဘုရင်ရှောလုအားပြောလိုက်ဒီမှာဖျားသခင်ထာမလာတော့သတင်းစကားကိုနားထောင်ပါအာမနဲ့လူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတော့ပစ္စည်းအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ထာဝရဖျားသည်အာမနဲ့လူတို့ကိုအနိုင်ရဖို့ရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုကူညီခဲ့တယ်တို့တော်လေသူတို့ဒီဘုရားသခင်စကားကိုနားမခံခဲ့ကြပါဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ရာအတွက်အာမလက်လူတို့၏တိရစ္ဆာန်များကိုမတတ်ဘဲယူခဲ့တဲ့အပြင်အာမလက်လူတို့၏ရှင်ဘုရင်ကိုလည်းမတတ်ဘဲအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်ထို့နောက်ရှမွေလသည်ရှောလုအားတင်းဒီဘုရားသခင်အမိန့်တော်ကိုနားမခံခဲ့တဲ့အတွက်တင်းကိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်မှဖယ်ရှားလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ရှမွေလတို့ထူနေရာမှာပြန်သွားဖို့လှည့်လိုက်တဲ့အခါရှောလုကရှမွေလရဲ့ဝတ်လုံကိုလှမ်းဆွဲထားခဲ့တယ်။ဒီအတွေ့ဝတ်လုံပြေးသွားတယ်။ထို့အခါရှမွေလသည်ရှောလုအားထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုတင့်လက်ထဲကနှုတ်ယူ၍တင့်ထက်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲသို့ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေရှောလုသည်ထာဝရဘုရားကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုတော်လဲဘုရားသခင်စကားတော်ကိုနားခံခြင်းမရှိခဲ့ပါရှမွေလဒီသူအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားခံပြီးအစေခံခဲ့တယ်။နားခံခြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကိုတားရွတ်ဝမ်းရောက်စေခဲ့တယ်။
ရုပ်ပုံ10နဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှသခင်ယေရှုအကြောင်းရှမွေလတည်ဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံ၌ယေရှုသည်သူငယ်အရွယ်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ဟာမာရိဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာဖခင်သခင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ယေရှုသည်အသက်12နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမာရိနဲ့ယောသတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အခါယေရှုသည်မိဘများနဲ့ခွဲပြီးတယောက်တည်းတနေရာသို့ရောက်သွားတယ်။မာရိနဲ့ယောသတို့ဟာယေရှုပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ရှာကြတယ်။သုံးရက်မြောက်မှာယေရှုကိုဖခင်သခင်ဗိမာန်တော်ထဲ၌တွားတွေ့ခဲ့ကြတယ်။မာရိကယေရှုကိုငါတို့မှာအလွန်စိုးရိမ်တဲ့တင့်ကိုတွေ့ရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုကငါဒီခမည်းတော်အိမ်တော်မှာပဲနေတင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုသည်ရှမွေလကဲ့သို့လူငယ်ဘဝမှာပင်ဖခင်သခင်ကိုအစေခံဖို့ရာအတွက်လောကသို့သူကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလည်သိရှိရတယ်။ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့ရောက်လာတယ်။ဘုရားသခင်ဒီစစ်မှန်သောဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။

ရုပ်ပုံ73ရေရင်တော်တူထိန်ဒါဝိတ်အကြောင်းဣသရေလနိုင်ငံပထမဦးဆုံးရှင်ဘုရင်ဟာရှောလုမြင်ဖြစ်ပြီးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရှောလုထံကနေထွက်သွားပြီးကိုငြိမ်မှုလည်းမပေးခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့အဖေရဲ့သူ့များကိုကြည့်ရှုထိန်ချောင်းနေတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော့ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်ခက်ခဲခြင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါတနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်ဒါဝိတ်ကထိုရှင်နေကြီးကိုတပ်ပစ်ပြီးထိုသူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်သူဟာတာယာနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးတခြင်းဆိုလေဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်ဘုရားသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိတ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီရှောလုမင်းနေရာကိုစက္ကံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိတ်ကရွေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ74ဒါဝိတ်နဲ့တာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယအကြောင်းထိုအချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိသလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖိလိသလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယဆိုတဲ့လူတို့ရှိခဲ့တယ်သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထဲမှာလူတယောက်ကိုရွေးပါသူဒီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တမျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွန်ခံမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွန်ခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူ့ကိုရင်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေထို့ကလူငယ်လေးဒါဝိတ်ကထာဝရဘုရားကိုမသိတော့ဒီဖိလိသဟာဘယ်သူလဲအသက်ရှင်တော့ဘုရားရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဝိတ်ရေဂေါလိယကိုမကြောက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ဂေါလိယအားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါဝိတ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယဘက်ကိုလွဲပစ်လိုက်တယ်ဂဲလုံးဒီဂေါလိယရဲ့ခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားတဲ့ဖြင့်ဂေါလိယတ်ဒီမြေတို့လဲကျသွားခဲ့တယ်။ထိုခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယတ်စီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယတ်ရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယတ်ရဲ့ဓာတ်နဲ့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါအကြောင့်ဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိသလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြားတော့စစ်သူရဲကောင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရှောလုကိုမနာခဲ့တယ်။သူ့ကိုတတ်ချင်။သူကတောင်းနဲ့သေးဖွဲ့နေတဲ့အချိန်သူ့ဒီထဲတို့ဥဝင်လာသူဟာလန်တန်ကိုတီတို့ပြစ်မဲ့သူဒါဝိဒ်ကိုလွဲချွတ်အတွက်အံရန်ဆိုင်သွား။ဒီဒါဝိဒ်ချင်းဖန်စွာဖခဲ့တော့ရှာရဲ့ဣသရေလတချို့ဒါဝိဒ်ရင်ပဲသူကြောင့်သူဒီခါမှပြန်ခါရတော့သိမ်းချောက်ခဲ့တယ်ပုံချောလို့အသက်ကိုခဲ့ကြီးသူနဲ့သူ့ရဲ့ဓာဝိတ်ကိုတောထည့်ကြတယ်ညဓာဆွေအပြုဟာသူ့နဲ့လူတွေရဲ့ခန်းတိတ်ဝတယ်ဘီရှိပြောနေရှင်ပြင်းတတ်ခြင်းပဲမဲ့ဓာကိုတားလိုက်ကဖိဝိတ်ောက်တဲ့အန်ဒီမန္တမြခလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့ဓာဝိတ်ရဲ့ဦးကဘေးကနဲ့လန်ယူပြခဲ့ကြပြင်းတို့ရောက်အန်ထဲကနူးဓာဝိတ်ပြောင်းဆွခဲ့တယ်သူ့တခင်တင်တို့ဝယ်ခြင်းတူတင်တို့ဗလန်တန်မှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဝိဒ်အားယနေ့တူငါပေးခဲ့တဲ့ဖလီငူလည်းပေးပါလို့ဆိုခဲ့တယ်။အဲမှာဆာရှောလင်းဒီတပ်ဖို့ရခဲ့တာဆုံးတယ်။ယုတ်ကံဒါဝိဒ်ကိုပြင်းတင်ဖိလိသဣသရေလတို့တချင်းလည်းတိုက်ခဲ့ကြတယ်။နေယောဒီပွင့်နဲ့ကြတယ်။သူများကဣသရေလအဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဝိဟာယေရုရှလင်သူ့ရဲ့တည်ဆောက်သခင်ဒီတင်ဒီသူ့တို့ရောက်နေငါပြီးငါလူတွေကိုပြန်တင်ရင်အဖြစ်ရောက်ခဲ့တယ်။ကမာဒီစပုတ်ကိုတင့်ကိုကြည့်မြတ်စေခုမယ်ကြောင့်

ဒီဓမ္မတော်ဒီတိလလန်တူအောင်အောင်ဒီရုပ်ပုံပိတ်နဲ့ခြေဘဒါဝိဒ်နန်းတော်နဲ့ပုံမှာလိုက်လှပါဒီသူဦးချူးနေလမ်းမြင်သူမကိုဖြစ်လေသူမနာမည်မှာဘာဒီသူမဟာရဲ့ကသူရဲ့ရဲ့ဖြစ်တယ်ဩရိယစိတ္တရာတို့များကိုအဝိညာတို့ရဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူရဲ့စစ်သူကြီးတို့တရင်ဒီစီအာဟိုအပြင်းပဲကြဆမာလိုက်တယ်မင်းကြီးဒီဘာတရှိမရားလိုက်တယ်တို့တော်သူ့လုခဲ့တယ်အမှုသခင်တည်းဖြစ်တယ်ဒါဝိဘတို့ဦးအူဒီလုံးသွားခဲ့ဒီသူပြကျောင်းမှာဘုရားအတနာပဲအာသခင်တော်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ခဲ့တယ်တော့ဘုရားကိုချစ်ခဲ့ဘုရားဆေခံရှိခဲ့သူဟာကိုဝတ်ပြုဖို့ရန်ချိန်တော်ကိုဆောက်ရရှိခဲ့တယ်ဒါသခင်ကတရားအတွက်ကိုမတည်ဘယ်ကြောင့်ဆိုတင်သက်ပေါင်းစွာကိုတည်တာရလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ဒီရှောခေါ်ရလိမ့်မယ်ငါရဲ့တည်ဖြစ်မယ်သူ့ရဲ့ကိုအမြဲငါတည်လို့ဒါဝိဒ်သူ့မှာဘုရားတော်တည်လူစီများပြင်ဆင်ခဲ့အိမ်တော်ကိုတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့နှစ်ပေါင်းစွာကြာတယ်ဒါဝိဒ်ကြော်ကြဘယင်းချောင်းကိုအခါမကြပေယုတ်ပုံဆံမျိုးတို့ကြွာလာဒါဝိမင်းဒီနေအောင်ခန့်ယေရှုမြေတယ်ဒီဒါဝိမင်းနဲ့မှတို့ဖြစ်တယ်သင်ဒီအမာရိသူခင်ဒီဘုံတို့ကိုပြစ်ထားသခင်ယေရှုဒီအကြီးမြတ်ရှေခံသူဒီလူမှန်တော်ဖျားအောင်ကိုတယ်နေတကူအောင်ကိုနမခန္ဓာကိုပြုတ်လို့နဲ့ကျွန်တို့တို့လုံးတွေဖတ်ဆန့်ကျင်အပြစ်များဖြစ်တို့ယေရှုမြေတော်တယ်နေ့တွင်ယေရှုဒီမြို့ယေထဲတို့ဝင်များစုကူရဲ့အကြီးမြတ်ဒါဝိရဲ့သခင်နာကြွာလာဒီကြီးစီဟုခဲ့ကြကယေရှုမြင့်တော်သူမြင်တွေ့မြေကြီးရှိတော်တကားခြင်းဖြစ်ရုပ်ပုံကိုငှက်စာအဝိမင်းမင်းတော်တွင်နိုင်ငံသားတော်ဆွာခဲ့ပါတယ်အားရဲ့အားသူဖြစ်တယ်သူအစ်ဘေးတော်ဟောင်းနဲ့မိဘုရားသခင်များဆက်ဖြတ်ခဲ့လူဘာလို့ရုပ်တုကင်းအတွယ်ခိုင်းတည်းခင်အတပရောဖက်တော်ဒီအားပါပြီရှင်တော်ဣဒ္ဓဖြစ်ကြောင့်လိုက်အတွင်းဣဒ္ဓလာနေမယ်တော့ဖျားလေတော့နိုင်ငံထံခေါင်းပါကိုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တခင်ဒီအစေခံအေးလေးယူဆိုင်ခဲ့တင်ဒီခေါ်တဲ့အေးလေးခေါ်နေရာရှိမှရေတောက်စေပင်ပငက်အေးရအတွက်အစာများနေ့တိုင်းယူဆောင်ပြကြတယ်ဘုံနဲ့ဖျားထာမတော်မိခေါင်းပါကြီးတုံးနေအေးလေးရအာတိုင်းတူအလုံးတို့အမဲခဲ့တယ်အေးထူတို့တို့ထာဝရဖျားသူဖျားလိုက်ကြလို့ဖျားသူဖျားလိုက်ကြပြောအားတို့ဒီကိုရစ်အတွက်အထီးတကောက်တယ်ထို့နောက်ဒီဘာရစ်များအားတင်တို့ခေါ်ကြနာခေါ်ရပေါ်မယ်မင်းအဖြစ်ဖျားတင်မှန်တော်တယ်လို့ဘာလရစ်တွေဟာဖျားတို့တင်ကိုကခုံကြမင်းကိုဓာနဲ့ကြမင်းဟာပါနာနေအေးလေးပူစို့ပေါင်ကိုရှုပ်ပြီးအထိလိုက်တယ်ထို့နောက်အားသခင်တောင်းရကောင်းကြည့်ချက်ချရောက်လာမင်းဟာရေကိုပုံစင်ဆက်ခဲ့တယ်ထာအလုံးကဖျားတင်မှန်တော်တယ်ဟိခဲ့တယ်ရုပ်ပုံလျာဒီကင်းတက်သွားလျာဒီထူးညစ်မပြောဟိပြခဲ့တယ်ထို့နောက်လျာဒီအေးတမင်းချင်းအေးကြောက်တို့ပုံးဆောင်နေနေရာမှာကင်းကအေးပါတူခဲ့တယ်အေးလျာလုံးချင်းမသူ့ရစစ်ဖြစ်တော်ဖရာကိုကိုတွန့်တယ်အေးလျာကကိုညာအေးလျှရွေးတော့သူတို့ဒီစကွာလေကြစင်ညာနိုင်လျာသစဉ်ချိန်ပြင်းဝင်ရောက်လာအသခင်တွေလေကောင်းကင်ချီဆောင်အေးလီအေးတို့ချင်းတွင့်ခွင့်တော်ပေးဝင်နေဆက်အေးအတူနဲ့ခုနှစ်နိုင်ရှုအသက်အချိန်အေးလျာကြီးပေါ်တို့ရောက်လာခဲ့သူဒီရစ်တို့တောက်မှထင်တယ်အေးလျာမြင်အတော်ကြီးပရောဖက်တမောရှေတို့ထင်သူတို့ဖျက်ဘိုးတော်အပယွင်ကိုသုံးမှုတို့ကခဲ့ကြတယ်ထခင်ဒီတောင်းရင်ကဤသူချစ်သားသူနာလို့တော်မူခဲ့မိတ်ဆွေဖျားတဲ့ဤဆောင်များကျွန်ုပ်တို့ယေရှုအောင်ထုပြယေရှုဒီလင်ဖို့ရန်ဝိညာဉ်တော်ရအေးရမှရှောက်ခဲ့တယ်ထုကားကောင်းနာဖြင့်ထပ်ကိုကြပါ

0: ောရရှိမြခင်ဗျာဖယားရှင်ဟာလူသတ်မှုလို့ကြီးမားလာတဲ့အရာတွေကနေငွေချေးရင်အတိုးမတောင်းရတဲ့အသေးအဖွဲကိစ္စလေးတွေအထိဘယ်လိုကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ကြရမလဲဆိုတော့ပညာဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်စင်းရဲနွမ်းပါတဲ့သူတွေအပေါ်မှာမတရားသဖြင့်မစီရင်ရဘူးလို့လည်းမိန့်ဆိုတော်မူပါတယ်ဖယားရှင်ကငါသည်မတရားသောသူကိုအပြစ်မလို့လို့မိန့်ဆိုတော်မူခဲ့တဲ့ဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာထွမြတ်ရွာကျမ်းအခန်းကြီး22နဲ့အခန်းကြီး23တို့ကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပညာရှိတွေရဲ့မျက်စိကိုကွယ်စေပြီးဖြောက်မှတ်တဲ့သူတွေရဲ့စကားကိုလွဲစီတတ်တဲ့လက်ပေးလက်ယူမှုကိုမပြုရဘူးလို့လည်းမိန့်ဆိုတော်မူပါတယ်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမှကူညီကြဖို့ကိုလည်းဖယားရှင်ကဥပမာနဲ့တကွမိန့်ဆိုတော်မူခဲ့တဲ့အကြောင်းဖယားရှင်ရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်မြောက်များစွာပါဝင်တဲ့ထွမြတ်ရွာကျမ်းအခန်းကြီး22နဲ့အခန်းကြီး23တို့ကိုဒေါက်တာထွမြတ်ရေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ
1: ်ထွမြတ်ရွာကျမ်းအခန်းကြီး22ဟာဒီကနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခိုးမှုဖျက်ဆီးမှုကျူးကျော်မှုခြေငှားမှုပြစ်မှားမှုပြုစားမှုအဟိတ်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဆက်ဆံမှုရုတ်ထုစင်တုကိုးကွယ်မှုနှင့်ဧည့်သည်များမုတ်ဆိုးမများနှင့်ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေကိုဖော်ပြတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး21ကနေ24ဟာလူမှုရေးဥပဒေပြုမှုများနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါပြီ။ဒီအခြေခံဥပဒေလေးတွေဟာလူရင်ကျေးတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဖြစ်ပေါ်စေဖို့အများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မှတ်သားထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေများဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့စတင်လုပ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီကဘာမှာအမှန်နဲ့အမှားဆိုတာဟာလူစိတ်ဓာတ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ခံယူချက်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်ဟာကောင်းထောင်နေပါတယ်ခက်စားနေပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ဓာရီဟာမူတည်မရှိပါဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်ပေါ့ဒီကိစ္စအတွက်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုလည်းဖယမဲဝါရီလို့ကြေညာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးမှုပါတယ်သူကအဲ့ဒီလိုအမှားနဲ့အမှန်ဆိုတာဟာလူစိတ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်မူတည်မရှိဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်သမားပေါ့ကျွန်တော်အဖို့အမှန်နဲ့သူ့အဖို့အမှန်ဆိုတာဟာမတူနိုင်ဘူးလို့သူကပြောတယ်အဲ့ဒါဟာသဘာဝလဲကြတယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုး तू ကအမြင်ရှိနေတဲ့လူတယောက်ပါကျွန်တော်ကို तू ကမေးတယ်ခမည်းအယူအဆကိုဘယ်မှအခြေခံတယ်လဲလို့ तू ကမေးပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကဖြေတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာအခြေခံတယ်လို့ကျွန်တော်ကဖြေလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးပြောပြပါတယ်လူချင်းအတူတူသဘာဝချင်းလဲခမည်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မကွာဘူးအချို့အချက်တွေအပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တရသေးမစွဲကြိုင်ပါဘူးအလျှော့ပေးလိုက်လျောနိုင်တာတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ပေးတဲ့စံချိန်စံညွှန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအလျှော့ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသူ့ကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်တော့အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတော့ဥပဒေနဲ့တရားမျှတမှုဟာကြံအဖွဲ့အစည်းတွေတဲ့အ ਨੇ နဲ့အများပို့ပြီးတော့အာသာရာကြီးပဲလို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အယူအဆမှန်သလားမမှန်ဘူးလားဆိုတာကိုတော့ကပ္ပသမိုင်းကိုသာပြန်ကြည့်ကြပြီးတော့ကိုယ်အုံနှောက်နဲ့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ကြပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်အခုထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး21ကနေ24အတွင်းကအချက်တည်းဟာနေ့စဉ်ဒီဝလူကိစ္စတွေနဲ့အကျုံးဝင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ဒီကျမ်းนี่ဟာဖတ်ရှုရတာတော့နေနေပြင်းစရာကောင်းပါလေဒါကျွန်တော်ဝန်ခံပါလေရှင်းနေလက်ဆွဲစာအုပ်ကြီးဖတ်လို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဘာပဲပြောပြောမျက်မှောက်ခေဥပဒေပေါင်းများစွာတို့အတွက်ဒီဥပဒေတွေဟာအခြေခံအချက်တွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်လူအသက်ကိုမတတ်ရဆိုတဲ့ဥပဒေကြောင့်ကျွန်တော်တို့အများကြီးလုံခြုံနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားသူ့ဥစ္စာကိုမခိုးရဆိုတဲ့ဥပဒေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှိတာလေးတွေပျောက်ပြက်မကုန်ပဲရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံကြရမှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ဥပဒေဟာလူအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုစနစ်တကျငြိမ်ဝှက်အောင်တော့လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှငြင်းနိုင်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်1လူသည်သိုးနွားကိုခိုး၍တတ်သည်ဖြစ်စေ၊ရောင်းသည်ဖြစ်စေ၊နွားတစ်ကောင်အတွက်နွား9ကောင်ကို၎င်း၊သိုးတစ်ကောင်အတွက်သိုး4ကောင်ကို၎င်းပြန်ပေးရမည်။ဘာကြောင့်ဒီလိုနွားမှ9ဆ၊သိုးမှ4ဆဆိုပြီးအစပေါင်းများစွာမြင့်ပြီးအပြစ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အပြေမပေးတတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကျင့်ထုံးဟာဓမ္မသစ်ကာလအထိတည်ခဲ့လို့ခရစ်တော်ရဲ့အချိန်ကာလမှာဇကဲဆိုတဲ့အခွန်ကံဟာသူ့ရဲ့ဥစ္စာတဝက်ကိုဆင်းရဲတဲ့လူတွေကိုပေးလိုက်တယ်သူများဥစ္စာအနည်းငယ်ကိုယူမိရင် လေးစားပြန်ပေးပါတယ်ဆိုတာကိုရှင်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်10မှာကျွန်တော်လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။အခုမျက်မှောက်ခေယောကျေးဆိုတာကတော့ယူမိရင်ယူမိတဲ့လောက်သာပြန်ပေးရတဲ့သဘော၊ကွက်တိသာပြန်တွက်ပြီးတော့ယောရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဖျားသခင်ပေးတဲ့မောရှိခေဥပရေဟာအများကြီးပြင်းထန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လူသားရဲ့ကလင်ကကျစ်စိတ်ဓာတ်နဲ့တော့အခုလိုရှေးခေသိုးနွားနဲ့ယုံကံရတဲ့ခေအခါသမယမှာအများကြီးလိုက်လျောညီထွေရှိခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွက်ဆမိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသူတစ်ပါးကျွဲနွားခိုးခြင်းရောင်းစားခြင်းနဲ့လူတွေအတွက်လေဒီလိုအမှားများမလုပ်မိဖို့အတော်လေးနိုင်နိုင်နေနေထိမ့်ချုပ်ပေးနိုင်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးပါတယ်လူရဲ့ဗီဇဟာဗီဇပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဆိုတာကလည်းပြောင်းလဲခြင်းအရှင်းမရှိလို့အခုခေတ်မှာမကျင့်သုံးရင်သာနေခြင်းနေမယ်မေ့လို့မရတိုက်တဲ့ဥပရိသဆိုတာကိုတော့မှတ်ယူသင့်ပါတယ်အငယ်နှစ်တခိုးသည်အိမ်ကိုထွင်းပေါက်စဉ်သူတစ်ပါးတွေ့၍သေအောင်တတ်တော်လဲသေးစားမသေးစေရကို့အိမ်အတွက်ကို့အတွက်လုံခြုံစေတဲ့ဥပဒေဟောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့ခစ်ကတမျိုးကြီးလို့ဆိုရမလို့ဖြစ်နေပြီအမေရိကန်ပြည်မှာအိမ်တဲ့သခိုးဝင်တော့အိမ်ရှင်ကသနတ်နဲ့လှမ်းပစ်တာသခိုးချက်ကောင်းပိတ်မှန်ပြီးဆေးရုံမှာအတော်ကုယူရတယ်အဲ့ဒါသခိုးကပြန်ပြီးတော့လေတရားစွဲရောအိမ်ရှင်ကဒေါ်လာတွေထောင်ချီပြီးရောစေဆိုပြီးတော့တရားရုံးကအမိန့်ချလိုက်တယ်အိမ်ရှင်ကယောစရာမရှိတော့နောက်ဆုံးသူ့အိမ်ရောက်ပြီးယောကြီးပြေးလိုက်ရတယ်လीကျွန်တော်ပဲခင်နောက်ကြသလားဥပရေကောကပဲကိုယ့်ရကာယဖြစ်နေသလားဆိုတာတော့စဉ်းစားလို့မရပါဘူးအခုအချိန်မှာတခိုးကလူလူဟစ်တာတွေလူကောင်းသူကောင်းတွေကိုထမင်းကိုစားပြီးအချောက်တိုက်အမှုပတ်နေတာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသတင်းစာတွေမှာမဂ္ဂဇင်းတွေမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့တက်တွေပြနိုင်ပါတယ်ကို့အတွေ့အကြုံကိုကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖောက်သေချအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ပေါ်ကိုသခိုးတက်တာကိုကျွန်တော်လေးသနှက်နဲ့ပြစ်မလို့စဉ်းစားပြီးတော့မှမပြစ်တော့ဘဲနဲ့ဒုံနေပဲလိုက်ရိုက်လို့သခိုးထွက်ပြေးသွားရပါလေလေးသနှက်ရဲ့ဒီခဲကလေးဟာသခိုးရဲ့မျက်စိကိုမှန်မှအသားထဲမြုပ်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်လို့မရမှကိုတွေးမိပြီးကျွန်တော်မပြစ်ခဲ့ပါဘူးတခုတော့ရှိပါတယ်သခိုးကြီးတော့တပြားတဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလူကိုအန္တရာယ်ပြုမဲ့ပုံစံဆိုရင်တော့တမျိုးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တက်ကတော်ကအဆောင်တစ်ခုမှနေတော့ကလေသခိုးတယောက်ကိုအဆောင်ចောင်းသားတွေကဝိုင်းဖန်ပြီးတော့ဝိုင်းညှင်းစဲတာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးဒါဟာလူအုပ်စုနဲ့ဝိုင်းဝန်းရက်ဆက်တယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဥပရေဟာဥပရေပဲသခိုးကနေပြီးတော့ဓမြဖြစ်သွားမယ်လူသက်ကောင်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုဘယ်နဲ့လုံမလဲဒါကြောင့်မလို့အပြစ်မရှိတဲ့လူဘက်ကလုံခြုံစေတဲ့ဥပရေသာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ရှိတဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြင်ပြလိုက်ပါတယ်ဥပရေတခုမှဆက်ဆက်စဉ်းစားစရာကြီးအများကြီးရှိနေပါလေခေအခြေအနေအရမောရှိခေမှအခုလိုရဲကင်းတဲ့တရားယုံနဲ့မရှိသေးတဲ့အချိန်ဖွဲ့စည်းပုံမပေါ်သေးခင်တခိုးကိုဒီလိုဥပရေနဲ့တတ်ခွင့်မပြုဘဲထားလို့ရှိရင်တခိုးကကိုယ့်ကိုပြန်သတ်မှဆိုးရတဲ့ခေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီဥပရေဟာအကျိုးသက်ရောက်မှုအများကြီးရှိခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆုံးဖြတ်ပါတယ်အခုအမေရိကန်နိုင်ငံဥပရေနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာအခြေခံတယ်အခြေခံတယ်ဆိုပြီးတော့သမိုင်းကပြောပြနေတယ်တချို့ဘာသာရေးသမားတွေကလည်းဒါကိုဂုံယူစွာပြောပြနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမေရိကန်သမိုင်းကပဲလူတွေဟာဖျားသခင်ကိုပိုးပို့ပြီးမခံမညာလှုပ်လာတာတွေကိုလည်းဖော်ပြနေပြန်ပါသေးတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့လူတွေဖျားနဲ့ကင်းဝေးလေအကျင့်စရိုက်တွေပြက်လေဥပရေတွေဟာအချီးနှီးဖြစ်လေဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်အလေးအနက်သတိပေးလိုက်ချင်ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအမျိုးသားကြီးတွေစုပေါင်းပြီးရေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီထက်မှခရိယန်လူဦးရေတဲ့ DS လို့ခေါ်တဲ့သဘာဝတရားကိုကိုးကွယ်သူအုပ်စုကပို့ပြီးတော့များပါတယ်ဒီကြားထဲကပဲကျေးဇူးတော်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော့အများစုဟာလေးစားလိုက်နာခဲ့ကြလို့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အရေးအငွေ့တွေအများကြီးဒီအခြေခံဥပဒေကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအစဉ်အလာကတော့ကောင်းပါရဲ့လက်တွေ့ဒီဥပဒေကိုကင်တွယ်နေရတဲ့ကြီးကြီးမာစတာတွေကိုယ်တိုင်ကတော့ဘာသမာကျမ်းအခြေခံမှမရှိတာကတော့အတော်ကြီးကိုယဉ်လေးစရာကောင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြုံမြင့်လင်းဝေဖန်ခြင်းပါတယ်။ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်3သို့တော်လည်းနေထွက်လျင်သေစားသေးစေရမည်။အကြောင်းမူကားပြန်ပေးစရာအကြောင်းရှိ၏။ဥစ္စာအရှိမရှိလျင်ခိုးသည့်ဥစ္စာအတွက်ကိုယ်ကိုရောင်းရမည်။နေကင်းကြောင်တောင်မှခိုးနေတော့တော့မဆက်ရဘူးတဲ့။သတ်မိရင်သတ်သူဟာသေစားသေးစေတဲ့။အတိတ်ဘယ်ကဝိုင်းဖန်ပြီးခိုးမိတာအတွက်သခိုးကိုယောကြီးပေးခွင့်ပြုရမယ်ပေါ့ ဒီသခိုးမလျော်ရင်လဲကျွန်ခံပြီးယော်ပေးစေရမယ်တဲ့အတော်ကလေးသဘာဝကြတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နားမလဲရင်သာနေရမယ်တမာတရားဟာအစစအရရာပြည့်စုံပါတယ်အခုထာဝရဘုရားကိုယ်တိုင်ချမှတ်တဲ့ဥပဒေသားတွေဖြစ်တယ်ဣသရေလလူမျိုးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုဂိယုနာတော်ကိုပြပြဝတ်စိတ်ထားနဲ့မတောင်းခံဘဲနဲ့ဥပဒေတွေကိုလိုက်နာပါမယ်ဆိုပြီးတော့ရဲရဲကြီးသွားပြီးတော့အာမခံလိုက်တော့ဘုရားသခင်ကလည်းစံချိန်မီပြည့်ညတ်တော်ကြီးတွေကိုချပေးနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မျက်ခြေမပြတ်ကြပါနဲ့လို့ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးသတိပေးခြင်းပါတယ်အငယ်ငါသူ့လေသူ့စပြစ်ဥယင်ကိုစားစေတော်၎င်းမိမိတရိတ်ဆန်ကိုသူ့လေ၌ထိန်းကျောင်းတော်၎င်းမိမိလေမိမိစပြစ်ဥယင်တဲ့ကအကောင်းဆုံးကိုထုတ်၍ပြန်ပေးရမည်နေကြော်တာကိုဘုရားသခင်မကြိုက်ဘူးနေကြော်ပြီးတော့သူများရဲ့လယ်ထဲကိုဝင်တာသူများဥယင်ကိုနွားနဲ့သိုးစိတ်တိရစ္ဆာန်တွေတွင်းတာကိုဘုရားသခင်မကြိုက်ဘူးဝင်မိရင်ကျူးကြော်မိရင်ကို့ချံကအကောင်းဆုံးကိုပြန်ပြီးပေးပါတယ်အငယ်6မီးရှို့သောအခါမျက်ပင်ကြောင့်အစင်အတိုင်းလျှောက်၍လောင်လျက်ကောက်လှိုင်းစပားပင်လယ်၌ရှိသောအရာတို့ကိုလောင်လျင်မီးရှို့သောသူသည်အမှန်ရော်ရမည်အသေးစိတ်ဘလောက်ထိဘုရားသခင်သိနှင့်နေတယ်ဆိုတာဟာပေါ်လွင်လွန်းတယ်အခုဥပရေဟာဆိုရင်သိပြီးလက်တွေ့ဘဝနဲ့နှိစက်ပါတယ်တောတောင်တွေမှာကျင်လည်ရင်ဘုရားသခင်ကြွေးတာကိုစားရင်းသောက်ရင်းကနေနိုင်ငံတော်တစ်ခုတည်ချိန်မှာအခြေခံရမယ့်ဥပရေတွေကိုဘုရားသခင်ချထားပြီးနေပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဣသရေလဆိုတဲ့ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းမဲ့ရွေးကောက်တော်မူသောလူမျိုးတော်ကနေတဆင့်တခြားလူမျိုးတွေအသီးသီးအဖို့လမ်းပြသွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်အငယ်76ကိုကျွန်တော်ခုံပြီးတော့ကူးလိုက်ပါမယ်မပေးစားလို့သောအပြူကိုအကျင်းယောက်ျားသည်ချော့မော့၍သင့်နေခြင်းကြော့ဥစ္စာကိုပေး၍ထိုမိမ့်မှကိုမရအရာ၌မြှောက်ထားရမည်တနည်းအားဖြင့်တော့မိန်းကလေးတယောက်သူများသမီးပြူကလေးတယောက်ကိုစော်ကားမိရင်ယူကိုယူရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေပေါ့အခုမယူဘဲနဲ့ living together ဆိုပြီးတော့ပျော်ပြင်းပျော်နေတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့တွေ့အနေနဲ့ကတော့ဒီဥပဒေကြီးဟာရည်စရာကြီးလို့ဖြစ်မနေဘူးလားပြောင်းပြန်အချိုးကျဖြစ်မနေဘူးလားအငယ်18မိမဤအဖသဘောမတူမပေးစားလို့ရှင်ကြော့ရသည်နှင့်အမြငွေကိုယော်ရမည်ကျွန်တော်ကယူမယ်လို့ပြောတာပဲခမကြီးကမပေးမှမပေးစားပဲလို့တွားပြီးတော့ရန်တွေးလို့မရဘူးကြော့ရာအပြင်နောက်ထပ်နစ်နာကြီးကိုပါထပ်ပြီးဆောင်းပြီးပေးရအောင်မယ်တဲ့အငယ်18ဆုံးမကိုအသက်ရှင်စေခြင်းကအခွင့်မပေးရဒီကနေ့မှဒါတွေခစ်ပြန်ထနေပါတယ်နော်ဒါကိုသတိပြုကြပါ။ဒါဘယ်ကစသလဲဆိုတော့သင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိပါလျက်နဲ့မသင်ရှင်းတဲ့စာတန်းဝိညာဉ်တွေကိုအာကိုရာကနေစတာပဲပေါ့။ဒီအချက်ကိုခင်နောက်ပြန်ဆွဲတယ်လို့ပြောလို့မရပဲ။အစင်ရှိခဲ့တဲ့ကြောက်ကရဲ့ကိုးကွယ်မှုလို့ပဲကျွန်တော်နာမည်ပေးခြင်းပါလေ။ဒီဆုံးတို့ပြုစားမှုတို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတရားဟောရာကြံကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်များများဆဆပို့ပြီးတော့တွေ့ရပါလေအောင်မယ်။စောင့်မျှော်နားဆင်ကြပါ။အငယ်19တရိတ်ဆန်နှင့်သင့်နေသောသူသည်အသေးသက်ချင်းကိုအမှန်ခံရမည်ညဉ့်ဉန်းတဲ့အစ်စ်နှင့်အကျင့်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ဖျားသခင်ပေးထားတဲ့လူယောက်ျားလူမိန်းမမျိုးကိုပြည့်သည့်အထိမွေးဖွားကြလို့ဆိုတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဒီနေရာမှာမထီမဲ့မြင်ပြုတ်ပြီးတော့တရိတ်ဆန်နဲ့သွားပြီးသင့်နေတယ်တဲ့ဘလောက်ယုံညံ့တဲ့အပြုတ်အမှုလဲသဘာဝအလျောက်မြင့်မြတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူအဆင့်ကိုမြင့်ဖို့ပဲလူသားဟာတွေးဖို့လိုပါတယ်အစရှိရင်အနောင်နောင်ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်မမှန်ကန်တဲ့ယာကစိတ်အမျိုးမျိုးကိုရှေးအတိတ်ကလေးကတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲအခုကျွန်တော်မျက်မှောက်ခေလူသားတွေဒီလိုနှိမ့်ကြတဲ့အပြုတ်အမှုမျိုးအားလုံးကိုစ조사ချုပ်ထိမ့်မှုအရေးကြီးလာကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါရစေအငယ်20ထာဝရဘုရားမှတပါအခြားသောဘုရားရှေ့မှရစ်ပူဇော်သောသူကိုရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းရမည်ပြင်းထန်လွန်အားကြီးတယ်လို့ချက်ချင်းကောက်ချက်ဆွဲပြီးအတိတ်တွေမယူသင့်ဘူးလူမျိုးတော်ဟာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့အခြားနတ်ဖျားတွေကိုကိုးကွယ်ခဲ့တာကိုတောင်မှဖျားသခင်ဟာမဖြက်စည်းပဲနဲ့မေတ္တာအကြိမ်ကြိမ်ပြသခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာသူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဟာသူ့ကိုမကိုးကွယ်တာကိုလည်းသူမကြိုက်ဘူး။ယောဂသည်တယောက်ဟာသူ့ရဲ့ယောဂကိုရှင်းရှင်းပြောက်စေခြင်းတလို့လူမျိုးတော်ရဲ့နတ်ဘက်ကိုရိမ့်ရိုင်နေတဲ့အစွဲကိုဖျားသခင်ဟာအမြင့်ကနေအပြတ်ဖြတ်ချင်ခဲ့ပါတယ်။အငယ်27တပြည်တနိုင်ငံသားဖြစ်သောဧည့်သည်ကိုမနှောက်ယှက်မနှင်းဆဲရသင်တို့သည်ဧဂုတ်ထုပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်ခဲ့ဘူးကြပြီစာနာတတ်တဲ့စိတ်သဘောထားကိုဘုရားသခင်မွေးခိုင်းနေရှိစေခြင်းနဲ့အိမ်နီးချင်းကောင်းစိတ်ဓာတ်မျိုးပြည်ပြည်သားသား ရှိစေခြင်းလေဆိုတာထင်ရှားနေပါလေ။အငယ်22မိဘမရှိသောသူငယ်နှင့်မုတ်ဆိုးမကိုသင်တို့သည်မနှောက်ယှက်ရ။ John Wesley လို့အမည်ရှိတဲ့ Methodist သာသနာပြုဆရာကြီးရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနောက်ပိုင်းမှာကလေးသူငယ်များကိုအတင်းစေခိုင်းတဲ့အလုပ်များမလုပ်ခိုင်းမှုဥပဒေဟာပေါ်ထွန်းလာခဲ့ရပါလေ။ဖျားသခင်ရဲ့မောရှိခေဥပဒေဟာလူလောကကောင်းကျိုးတွေပေါ်ထွက်စေခဲ့ပါလေ။မိဘမဲ့ဂေဟာတို့မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုအခမဲ့ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့သာသနာပြုအထက်တန်းကျောင်းကြီးတွေဆိုတာတွေကိုအမြောက်အများကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးကဲတင်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေဟာသက်ဆိုင်ရာတိုင်းနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဆောင်ကျဉ်ခဲ့ကြသလားဖျက်လို့ဖျက်စီးလုပ်ခဲ့ကြသလားဆိုတာမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေရှိနေပါတယ်။ပြန်ကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါတယ်။လိုက်ပြီးတော့မေးရင်လည်းကြားနိုင်ပါတယ်။အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းတွေဟာအကြီးတန်းတဲ့အပြစ်ကဘာထဲမှာသီသာထင်ရှားစွာအကျိုးပြုခဲ့တယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါရစေ။အငယ်23နဲ့24နှောက်ယှက်ခြင်းတစ်စုံတစ်ခုကိုပြု၍သူတို့သည်ငါအာအနည်းငယ်အော်ဟစ်လျင်ငါသည်ထိုအသံကိုအမှန်ကြား၍ငါအမျက်ပြင်းစွာထက်လျက်သင်တို့ကိုဓာဘေးဖြင့်ကွက်မြည်မည်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကြိမ်မောင်းခြင်းဟာကျင်နာသနာခြင်းကနေပေါ်ထွက်စီးဆင်းလာတာပဲလို့သဘောပေါက်ထိုက်ပါလေ။ဘလောက်အထိလူသားဘဝထဲမှာသူ့ရဲ့သင်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဟာကျင်လည်နိုင်စွန်းရှိတယ်ဆိုတာကိုလေသိသာထင်ရှားစေပါလေ။လူချင်းညှာတာချင်းကင်းမဲ့တဲ့လူကိုထားဝယ်ရဖျားမညှာလိုဘူး။မညှာတာခြင်းဘူးဒါကိုအတိအလင်းတမှာဖော်ပြတယ်။ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်25ငါလူဖြစ်သောဆင်းရဲသားအိမ်ကြီးချင်းအားသင်သည်ငွေကိုချေးလျင်အတိုးစားသောသူကဲ့သို့သူ၌မပြုအတိုးကိုမတောင်းရ။စင်ရဲမွဲတည်တဲ့လူတွေကိုငါလူလို့ဘုရားသခင်ကပြောလိုက်ပြီဒီကနေ့ကပလူဦးရေသံပေါင်းများစွာဟာစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲများနဲ့စင်ရဲမွဲတည်နေကြပါတယ်ခရစ်ယာန်ဘီလီယံနာတွေလက်ပိုက်ကြည့်မနေကြပါနဲ့အဲ့ဒီစင်ရဲမွဲတည်နေတဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားကြပါသူတို့အတွက်များစိုက်ထုတ်ပေးရမယ်ဆိုရင်လေငွေတို့ချေးမှစားရတဲ့စီးပွားရေးသမားလူတော့တွားပြီးတော့မလုံနဲ့ကိုယ်တရားကစီနဲလို့မပြုတ်ကျင့်နဲ့အဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့အမိန်သေရင်ပါရမမဟုတ်ဖဲတို့ရွှေတွေငွေတွေဟာမြဲတာမှမဟုတ်ဖဲတို့ဆိုတာတွေကိုပါဇက်ကယွတ်နေကြပေမဲ့သေကံဤအချိန်အထိတော့လူတဘာဝလျောက်ဓာတွေကိုစွဲမဲ့တွေ့တာရတာဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးအသိပဲဓာတွေကိုအာကိုခိုလုံမှုတွေများတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမြင်နေရပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်များကိုတလဲပြန်ပြီးတော့အောင်းမေ့ဆင်ခြင်ကြပါဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေအပေါ်မှာမဆစွန့်ကြဲကြပါလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။အခုထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး23ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိပါပြီ။မမှန်မကန်စကားပြောဆိုခြင်းတရားစီရင်ရေးကိစ္စမဆကူညီခြင်းအကြောင်းဥပုသ်ဆောင်ခြင်းယုတ်ထုစင်တုကိုးကွယ်မှုပွဲတော်များကျင့်ပဖို့အရေးရစ်ပူဇော်မှုများနဲ့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး23ကိုအခုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြသွားပါရစေ။ထွမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး23အငယ်1။သင်သည်မှားသောသတင်းစကားကိုမကြားမပြောရ။မတရားသောသူတို့နှင့်ဝိုင်းညှိ၍မမှန်သောသက်သေကိုမခံရ။ကောလာဟာလသမားကိုသတိထား။ဒီအချက်ပဲ။ဒီအမှုဟာတခါတလေမှမတိုင်းဆနိုင်တဲ့အထိဆိုးကျိုးတွေတက်ရောက်တတ်တယ်။အားပြော့တယ်မထင်နဲ့။အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှု။လူများနောက်သို့လိုက်၍မတရားသဖြင့်မပြုရ။တရားတွေ့သည်အမှုမှာကြီးသောသူဘက်၌နေ၍တရားလက်မှလွဲစေခြင်းကမပြုရ။အတော်ကြီးလေးနဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အမြင်မှာဘယ်လိုရှိတယ်လို့တွက်ဆနိုင်တယ်လဲ။ဘုရားသခင်ဟာလူအများနောက်လိုက်ပြီးတော့ဣအောင်ဝါလုတာကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့။ဝေလေလေလုတာကိုမနှစ်သက်ဘူး။အထူးသဖြင့်အများကမှားနေမှန်သိရတဲ့လိုက်ပြီးမမှားရဘူး။လူငယ်ကလေးတစ်ပိုက်ဟာနောက်ဆုံးပေါ်စတိုင်နေဝတ်စားဆင်ရင်ကြပြီးတော့မချီမဲ့မြင်ဂိုက်ဆိုင်တွေဖမ်းတာတွေ့ရတော့ဓမ္မဆရာကြီးတပါးကသူတို့ကိုခေါ်ပြီးဆွေးနွေးပါတယ်ခစ်လူငယ်ကလေးတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့အချုပ်အခြေကိုမကြိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကနေအခုလိုဆန်းပြတဲ့ပုံစံတွေကိုသူတို့ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာကိုဆရာကြီးကနားလဲပါတယ်လူငယ်လေးတွေကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဖြေပေးပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမဝတ်ရင်ဝတ်တဲ့လူငယ်တွေကြားမှာသူတို့လူမဝင်ဇက်တော်မှာကိုစိုးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းသူတို့ကယဉ်ဖွင့်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုလူမဝင်ဇက်မှာစိုးရင်ချင်းကိုယ်တိုင်ဟာအချုပ်အခြေသစ်တစ်ခုပဲ။ မလွတ်လပ်ခြင်းတစ်ခုပဲဆိုတာကိုဓမ္မဆရာကြီးကထောက်ပြီးတော့ပြလိုက်တော့တဝက်လောက်ဟာသဘောတူသွားပြီးတော့အများလှုပ်တဲ့အတိုင်းလှုပ်တဲ့ပုံစံကိုစွန့်ခွာပြလိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အများကခရစ်တော်ယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုဝင်ရောက်တဲ့အချိန်ဟောရှာနာဖြစ်စေသတည်းဆိုလို့လိုက်ပြီးတော့ဟောရှာနာဖြစ်စေသတည်းဆိုတဲ့ယေရုရှလင်မြို့တော်ကပရိသတ်ဟာရဲ့အနည်းငယ်အတွင်းမှာခရစ်တော်ကိုသတ်ပြစ်ပါလို့အော်တဲ့အထက်မှာလဲလက်သီးလက်မောင်းတန်ပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့တယ်ဝင်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုသတ်ဖို့မဲပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့မမေ့စေချင်ပါဘူးမိတ်ဆွေများခင်ဗျာလွတ်လပ်မှုလွတ်လပ်မှုနဲ့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုဟာအဆုံးမတည့်တဲ့အခါကျတော့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေရင်ဘာမှသုံးမရတဲ့အထိဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုသင်ခန်းစာယူဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်3စင်ရဲသောသူဘက်၌လဲမငဲ့ကွက်ရတရားစီရင်မှုနဲ့တရားဆုံးဖြတ်ခြင်းဟာညီမျှရပါတယ်စင်ရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးယောမကတရားရုပ်ထုမှာချိန်ခွင်ကိုတစ်ဖက်ဓာတ်ကိုတစ်ဖက်ကင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးဟာမျက်စိကိုပတ်ထားပါတယ်လူကိုလုံးဝမကြည့်ဘဲချိန်ခွင်ရဲ့သဘောနဲ့တရားဥပဒေကိုကင်တွယ်ရပါတယ်အဆုံးအဖြတ်အတွက်ဓာတ်ကိုကင်တွယ်ရပါတယ်ဥပုဘ္နေများအကြောင်းဆိုတာကိုအခုဆက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်အငယ်30နဲ့17 6နှစ်ပတ်လုံးလဲလှုပ်၍အသီးကိုသိမ်းရမည်သတ္တမနှစ်တွင်လဲကိုမလှုပ်ဖဲအလွတ်ထားရမည်သို့ပြုလျင်ဆင်းရဲသားအမျိုးသားချင်းတို့သည်စားရသောစားရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်ကျွင်းသောအရာကိုလည်းမြေတိရိစ္ဆာန်တို့သည်စားရကြလိမ့်မည်ထိုနည်းတူစပြည့်ဥယင်သံလွင်ဥယင်ကိုလည်းပြုရမည်ဘုရားသခင်ဟာဥပုပ်နှစ်ကိုပေးခဲ့သလိုဥပုပ်နှစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပေးပါလေနောက်ပိုင်းယူဘီလာနှစ်လို့ခေါ်တဲ့နှစ်90မှာတခါကြုံရတဲ့ယူဘီလာပွဲတော်နှစ်ကိုလည်းဘုရားသခင်သတ်မှတ်ပါလိမ့်ဦးမယ်။ဒါတွေကိုဝတ်ပြုရကြံ့ကြံ့ရင်အကျယ်တွင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တွေ့မြင်ကြရပါလိမ့်ဦးမယ်။အခုအချိန်မှာဥပုပ်နှစ်ကိုကြည့်အတင်းအကျပ်စကားပြောနေကြတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားရတော့ကျွန်တော်ယင်ထဲမှာမကောင်းဘူး။နားကလောတယ်လို့ပဲ။ဥပုပ်နှစ်အကြောင်းကိုပဲပြောနေမယ်ဆိုရင်ဥပုပ်နှစ်အကြောင်းတို့ယူဘီလာနှစ်တို့အကြောင်းတွေကိုလူတွေကမေ့ကုန်ကြီးမေ့ကုန်ပြစ်ကြပြီလားဒါဟာသမိုင်းကြောင်းမှာဘုရားသခင်အတိအကျပြောထားတဲ့အရာတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်14ကနေပြီးတော့18အထိလေ့လာသွားရမှာကတော့ဣသရေလလူမျိုးတို့ရဲ့ပွဲခံရအချိန်များသတ်မှတ်ခြင်းအကြောင်းပါပဲဖတ်ကြည့်ကြပါစို့တစ်နှစ်တွင်3ချိန်ငါအဖို့ပွဲခံရမည်ငါမှားထားခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းအဘိဗလချင်းချက်သောနေ့ရဲ့အချိန်၌အစုမပွဲကိုခံ၍ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးတဆဲမဲ့သောမုံကိုစားရမည်အကြောင်းမူကားထိုလတွင်သင်သည်အဲဂုတ်သူပြည်မှထွက်လာသတည်းထိုပွဲကိုခံစဉ်ငါထံသို့အဘယ်သူမျှလက်ချီးမပေါ်မလာရလေလှုပ်၍အသီးနှံကိုသိမ့်စရှိသည့်ကာလသိမ့်ပွဲကို၎င်းလေလှုပ်၍အသီးနှံကိုသိုထားသည့်ကာလနှစ်လဲသောအခါသိုထားပွဲကို၎င်းခံရမည်သင်တို့တွင်ယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်တနည်းလျင်3ချိန်ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မျက်နှာပြရကြမည်ဣသရေလအမျိုးသားယောက်ျားတွေဟာယေရုရှလင်မြို့တော်မှာတနည်းကို3ချိန်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုဝင်ကိုဝင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲပွဲတော်ကြီး3ခုဟာဂျူးတို့အဖို့တည်နေခဲ့ပါတယ်အဲဂုတ်သူရဲ့ကျွံဘွားကလွတ်မြောက်ရတဲ့အထိတ်အမှတ်ပတ်သက်ခါပွဲရယ်ပင်တေကုတ်တေလို့ခေါ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းပွဲတော်ရယ်ဖန်ရှင်သောတဲတော်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲများပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုသူတို့ဥတီပြီးသွားနေရတဲ့ဘုရားသခင်ပေးရခါနန်ပြည်ကိုမဝင်ခင်မှာဆက်လက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်သွားရပါလေဦးမယ်အမွေခံရမြင်နှင့်ပတ်သက်၍ထားရှိသောဂရိတော်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး23ကိုဆက်လက်လေ့လာသွားကြရအောင်အငယ်20မှ22ကြည့်ရှုလော့လန်ခရီး၌သင်ကိုစောင့်ရှောက်၍ငါပြင်ဆင်နှင့်သောအရတ်တို့ပို့စေခြင်းဟာကောင်းငင်တမန်ကိုသိရှိ၌ငါစီလွတ်၏ထိုတမန်ကိုယူသည်စွာပြုလော့စကားတော်ကိုနားထောင်လော့အာနာတော်ကိုမဆန့်နှင့်သင်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်ကိုသူသည်မလွတ်ငါနာမသည်သူ၌တည်ရှိ၏အကယ်စင်စစ်သူသည်သင်သည်သူစကားကိုနားထောင်၍ငါပြည့်ညက်သည့်အတိုင်းပြုလျင်သင်ဤရန်သူတို့ကိုငါသည်ရန်ပဲပြုမည်သင်ကိုစီးတားသောသူတို့ကိုလည်းငါစီးတားမည်ဣသရေလလူမျိုးဆိုတဲ့ရွေးကောက်တော်မူသောလူများအတွေ့ဘုရားသခင်ဟာကောင်းငင်တမန်တော်တပါးကိုသူ့ကိုယ်စားချထားပေးမယ်လို့ဒီကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ဒီကောင်းငင်တမန်ဆိုတာဟာဘသူဖြစ်နိုင်တယ်လဲဒီလောက်အထိတကောအာနာကြီးမားတဲ့တမန်တော်ဟာဘသူဖြစ်နိုင်တယ်လဲဒါကိုသမာကျမ်းစာရဲ့တခြားအပိုင်းတွေနဲ့ကိုးကားဖို့ဖြစ်လာပါတယ် ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး30အငယ်4ကိုဖတ်ရင်အခုလိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ထိုသူတို့နောက်၌လိုက်သောဓမ္မကြောက်မှထွက်သောရေကိုတောက်ကြ၏ထိုကြောက်ကခရစ်တော်ဖြစ်သည်

0: ဤလက်ဖြင့်ပျက်စီးသကဲ့သို့မဟုတ်မြည်တမ်းခြင်းကိုမပြုကြနှင့်ဒီအချက်ဟာဒီတမန်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်အာနာကိုမဖီဆန်နဲ့ရိုသေစွာပြုကြဆိုတဲ့ထွက်မြောက်ရာကြမ်းနဲ့ကိုက်ညီနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တယ်ခရစ်တော်ကိုမစုံစမ်းမနှောက်ယှက်နဲ့မြည်တမ်းခြင်းမပြုကြနဲ့ဆိုတဲ့စကားစုတွေပဲဒါကြောင့်ဖျားသခင်ဟာသားတော်ခရစ်တော်ရဲ့နှောင်းကာလဓမ္မသစ်အပိုင်းခြားရဲ့မှာသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာရဲ့နဲ့သုံးပါးတစုတည်းသောအယိတ်တံများကိုအသုံးပြုပြီးသူ့ကိုခိုးလှုံယုံကြည်ကိုးကွယ်သူများကိုအစင်မပြတ်ထာဝစဉ်စောင့်ထိန်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အလေးအနက်တွေ့မြင်ခံယူနိုင်ပါတယ်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်23မှာဆက်ပြီးတွေ့ရတာကတော့ငါတမန်သည်သင်ရှိ၌သွား၍သင်ကိုအာမောရိလူဟိတ်တိလူဖေရဇိလူခာနနိလူဂိရဂါရှိလူဟိဝိလူယေဘုသိလူတို့ရှိရာသို့ဆောင်းသွင်း၍သူတို့ကိုပယ်ရှင်းမည်သူတို့ဖျားများကိုဥချဝတ်မပြုရာဣသရေလကိုရှေ့ကဥဆောင်စောင့်ရှောက်သွားတဲ့တမန်တော်ဟာဣသရေလဆိုတဲ့သူ့ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေအတွက်ကြံတဲ့နတ်ဖျားတွေကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့အပြစ်အသီးသီးရှိနေတဲ့လူမျိုးတွေကိုပယ်ရှင်းပစ်လိုက်မယ်အငယ်28မှာဆက်တာကတော့အခုလိုဖြစ်ပါတယ်ငါကိုကြောက်တတ်သောသဘောကိုသင်ရှိသူငါစီလွတ်၍သင်ရောက်လျာအရရ၌ခတ်သိမ်းသောလူမျိုးကိုငါဖျက်ဆီးမည်သင်ဤရန်သူအပေါင်းတို့ကိုနောက်သို့လှည့်စေမည်ဖျားသခင်ဟာဣသရေလကိုနိုင်ငံတော်တစ်ခုအဖြစ်တည်ထောင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ထွမြောက်အခန်းကြီး2ဆုံးအငယ်2မှ30သူတို့နှင့်သူတို့ဖျက်နှင့်၎င်းသင်သည်မိသဟာခွဲရသင်သည်ငါမားစေခြင်းကသူတို့သည်ပြည်ကိုစိုးရိမ်စေသောကြောင့်သူတို့သည်သင်မနေရကြသင်သူတို့ဖျားကိုပြုလျင်ခြေလဲเสียအမှန်ဖြစ်လိမ့်မောရှေအာမူ၏ဖျားသရီပေးဆိုတာကိုမမေ့သင့်ပါဒီရောက်ထားတဲ့လူမျိုးဆိုတာဖျင်းရဲ့အနာဂတ်ရာမအကျတော်အတွက်ရွေးတာပါချားဖျားကိုမွေရဘူးတခြားလူမျိုးလည်းမရောရဘူးဒီနေရာဖျားသခင်ထံသရီပေးဒါကိုယောရှိမှာယောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဂီးပေါင်းနေနဲ့သွားပြီးယူပြဿနာတွေပုံနဲ့တကွာနတ်တွေသွားပြီးတော့ကိုးတဲ့လူမျိုးတော်ဟာဘာဘူးလုံအမ်ပါယာမှာတွံဘဝအတွင်ဆင်းရပြန်တာတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသင်ပြလိုက်ရပါလေ
1: ဒေါက်တာထွန်းစီစဉ်တင်ဆက်တင်သိရတော့အကျန်းစီစဉ်ဖြစ်တယ်နောက်စီစဉ်မှာထွမြောက်ရာကျမ်းကြီး20လက်ထွမြောက်အခန်းကြီး20အခန်းတစ်ကနေအခန်းငယ်22ကိုလေ့လာမှဖြစ်တဲ့ဆွမ်းနာဆင်နိုင်ပါ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဘုရားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအားလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရာနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သ
ူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တော်လည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေးပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွဲ့မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းကသခင်ကိုနှုတ်ခမ်းယူဖရာသူ့ချင်းမြောက်စီစိတ်၌ယုံကင်းတို့ရောက်ရာတို့ရာလုံးဖြစ်၏ပင်ချင်းကဖြစ်ဝင်၏အပြင်ရောမ10အသုံးမှလို့ဆိုဘုရားကိုပြုတော်များတို့ကဲမှုချင်းတန်အွေရှိကနေတော်ကိုကဲတင်တောင်းမိတ်ဆွေရာအဲ့မလဲကျွန်တော်မလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းကျွန်တော်နဲ့ပေးလို့ဒါတကယ်ရင်ကျွန်တော်သူ့ဟာလုံးတွေသွားလိမ့်ဒါယေရှုကိုအမှန်လက်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေသားနဲ့တတ်တာပေးအပ်မယ်မိတ်ဆွေခုချက်ရရှိဆိုရင်ယေရှုကိုကနေပြီးလိုက်ပါတော်ဖျင်ဟာအပြောက်ဆိုရဲကျွန်တော်ရဲ့ခွင့်လွတ်တာယေရှုဟာအပြစ်တွေအသွေးကားတေခံကိုယုံကြည်တယ်။ကျွန်ုပ်တွေကိုရှာပေးပြန်တော်မူတယ်။ခင်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့အားနဲ့အထက်ကယေရှုခေါ်ပေးတုတ်ကိုပေးတဲ့ယေရှုတည်းသူ့နာတောင်းပါအာမင်။မိတ်ဆွေအခုကိုစိတ်တောင်းရင်တို့စီပြီးပေးပါအားဖြင့်မိတ်နှုတ်ဆောင်စေ။ပြမဆွေဟာအသင်းတော်ဝင်ဘူးတန်ဟော့တာကိုရဲ့အကောင့်တက်မှာအဝင်သိရင်တေဖုန်းစာအုပ်ကြီးdistant the niche တော့ကိုကိုဖီအခုဆုံးနဲ့အစ်င့်ဘာ

ဲဆိုရှင်ကြောင့်ပါသူတို့မိတ်ဆွေအားတော့လိမ့်မယ်ကိုကျွန်တော်ရတယ်ဒုတိယကျွန်တော်ပြဖို့ပါခရဘာမဂျီမောင်မဟုတ်ဒီအတနာကိုပို့ပဲကျွန်တော်တို့လိမ့်ဆွေရဲ့ချက်အပွားများတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့တွားပြီဒီရေဒီယိုမီအလင်လွဲ့အစနားတဲ့ဒီမိတ်ဆွေဖို့ပေးစေဒီအိမ်ကဟိုနဲ့နေရတယ်မိတ်ဆွေခင်ရဲ့အယနေ့လိုက်ရှလင်းလိုက်ပါရဲ့ MNO ဆရာဒေါက်တာဖြစ်ပါကျွန်တော်ဓမ္မအလုံးအပနေရဲ့နှုတ်ကပါရဲ့ချာဒီမှာသင်လို့သင်ပါစေဆုလိုက်ရပေါ်မှာခင်ကတက်ရောက်

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခါញောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နှင့်အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါလေယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အဖြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်းချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစကားအငယ်73 74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellwood ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းငင်တရားမြည်ကြည့်တရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝရုသည်

ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ဘက်၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဖခင်မြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြန့်ဖြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ၉၆အငယ်၃မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှာမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပူတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှာကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပူမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁ကိုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပူမှုချင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြည့်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်တဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာသမချမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်သောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ပြရကျန်အခိုင်း19အငယ်ခုံကနေကိုမသဲအခိုင်းကြီး22အငယ်တိကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်
ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ထို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1ငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခါရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခါရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခါရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ9ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လုအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လုအခန်း8အငယ်94ကနေ95ရှင်ယောဟန်အခန်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါသည်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါသည်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်၃သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖျားစာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်
သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူ့အသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရာများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သက်အထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်အခန်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမေးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျဉ်းကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်

သွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအထွတ်အထိပ်ပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍တင်ရယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအထူးကဖတ်ရအောင်နော်။နောင်ကာလအခါသူတို့၌ငါပေးသောပဋိညာတရားဟူမူကားငါထာဝရဖျားသည်ငါပြည့်ညတ်သူကိုသူတို့နှလုံးထဲမှာပေးသွင်းမည်။သူတို့စိတ်ဝိညာဉ်၏အပေါ်မှာရေးထားမည်ဟုအထက်ကမိန့်တော်မူပြီးမှတပန်းလုံးသူတို့ပြစ်မှားခြင်းလွန်ကျူးခြင်းအမျိုးမျိုးကိုငါမအောင်မေ့ပဲနေမည်ဟုလာသည်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကလာတိအခန်း3အငယ်73ကိုအထူးကဖတ်ရအောင်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကြည်တော်၌ညာအဖြစ်အဘယ်သူမြဖြောင့်မိုက်သူမရောက်နိုင်ဟုတရားလည်းရှိသစ်တိုင်ဆွဲထားခြင်းခံရသူတိုင်းကျင့်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်သည်ဟုကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီခရစ်တော်သည်ငါတို့အကြောင်းကျင့်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်၍ငါတို့ကိုပြည့်ညတ်တရား၏ကျင့်ခြင်းမှရွေးနှုတ်တော်မူ၏။ဘုဘတော်အဖျင်ရိုင်းပေါ်မှာဖျားအထူးကောင်းကြည့်ပါစေ။ကျွန်တော်တမောင်းကျင့်ကိုကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖခင်ကလူသားအားလုံးအပေါ်မှာလူသားအားလုံးရဲ့ရှိမှာကြုံရမယ့်အရာနှစ်ခုကိုထားတယ်အဲ့ဒါကိုဣရိလလိုမျိုးပြည့်ညက်တရားအစဉ်ပေါ်ပြတယ်။ဒါလဲဆိုတော့တရားဟောကြားခိုင်း30အငယ်15ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည်ပါလို့အသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာနဲ့တည်ခြင်းစင်ရို့ကိုတင့်ရှိမှာယနေ့ငါထား၏လို့ပေါ်ပြတယ်။တည်ခြင်းချမ်းသာပြီးတော့တည်ခြင်းစင်ရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအတိတ်ပဲကကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ချိန်ခြင်းဒီနှစ်ခုကိုသင်တို့ရှိမှာငါထားတယ်မင်းတို့တစ်ခုခုကိုရွေးရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ။ဆိုရင်ဖရာသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားကိုကြင့်ချင်းအားဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရွေးရမယ်။အဲ့ဒါဣသရေလလူမျိုးတွေဓမ္မဟောင်းကာလမှာသူတို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလိုချင်ရင်ဒီတိုင်းကရွေးမဟိဟဲ့ဆိုကနေဝန်ခံလို့မရအောင်ကြွေးကြော်လို့မရအောင်သူတို့ပြည့်ညတ်တရားကြင့်ဆောင်ပြီးမှအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရယူရမှာဖြစ်တယ်။အေးပြည့်ညတ်တရားမကျင့်နိုင်ရင်သူတို့ကအလိုအလျောက်ချိန်ချင်းမင်္ဂလာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာသူတို့ရောက်သွားတယ်။ဒါအောင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကပြည့်ညတ်တရားကျင့်နိုင်တော့သူတယောက်မှမရှိဘူး။ပြည့်ညတ်တရားကိုခံရတဲ့သူတို့တောင်မှမကျင့်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တပားမျိုးသားတွေကတော့ဝေလာဝေပဲ။ဒါကြောင့်ခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ဟိဗြဲခိုင်း10အငယ်16 19ဟိဗြဲခိုင်း8အငယ်10 12မှာဒါမသိမှာပေါ်ပြထားတယ်အဲ့ဒါကယေရမိအခိုင်31အငယ်33နဲ့34မှာဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကဘယ်တော့မှပြည့်ညတ်တရားကိုမကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရမိအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကမိန့်မှာတာကနောက်တစ်ချိန်ကြရင်တော့ဒီပြည့်ညတ်တရားနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုမဆုံးမတော့ဘူးမတုန်တင်တော့ဘူးဒီပြည့်ညတ်တရားနဲ့သူတို့ကိုမကင်တော့ဘူးဒီပြည့်ညတ်တရားနဲ့မတူတဲ့ပြည့်ညင်တရားတိတ်ကိုငါပေးတဲ့ကာလရောက်နိုင်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီကာလရောက်နိုင်မယ်လို့ယေရမိခေတ်မှာပြောတဲ့အရာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000မှာခရစ်တော်အားဖြင့်ပြည့်စုံပြီးမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ပြုတဲ့ပြည့်ညတ်တိတ်ကတော့ပြည့်ညင်တရားတိတ်လို့ခေါ်ပြီးတော့မှယေရှုတရားသစ်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီယေရှုတရားသစ်ကယေရှုကကျွန်တော်ကျမတို့အပြစ်အားလုံးအတွက်အသေးခံပြီးသူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောပေးတယ်။ကျွန်တော်ဒုစရိုက်ရှိသမျှကိုသူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ဖုံးအုပ်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ထာမရဲရင်စွာတိုးဝင်ခြင်းကနိုင်တဲ့အခွင့်ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာနဲ့လွတ်မြောက်ပြီးတော့မှကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့သက်ဆိုင်သောလူစုအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုလူသစ်ဖြစ်စေလျက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမွေခံရတဲ့သူတွေဖြစ်စေတယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဂလာတိ3:3မှာပါပြောထားလဲခရစ်တော်ကကျွန်တော်ခံရမယ်ချိန်ချင်းရွေးချင်ရင်တောင်မှချိန်ချင်းမရှိဘူးရှာချင်ရင်တောင်မှချိန်ချင်းရမရှိဘူးယုံကြည်သူအတွေ့ယုံကြည်သူရဲ့ရှေ့မှာလောကသားတွေမယုံကြည်တဲ့သူကတော့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်သူ့ဘိမ့်မဲ့ယုံကြည်သူခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ဖယားသားသမီးတွေမှာကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကိုပေါ်ပြပေးလို့ပါတယ်။ပြည့်ညတ်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျင့်ချင်းထက်ပြင်းတဲ့ကျင့်ချင်းမရှိဘူး။ပြည့်ညတ်တရားနဲ့ပြည့်ညတ်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျင့်ချင်းအောင်မှာဘိုးဘေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျင့်ချင်းတွေပါပါတယ်။လူမျိုးနယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကျင့်ချင်းကျင့်ချင်းအားလုံးဟာပြည့်ညတ်တရားအောင်မှာချုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီပြည့်ညတ်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ချိန်ချင်းအားလုံးကလည်းခရစ်တော်ကရွေးနှုတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်

ယုံကြည်သူဖခင်သားသမီးရဲ့အသက်တာမှာကျင့်ကြင်အမင်္ဂလာဆိုမရှိတော့ဘူး။အာမင်။ကျွန်တော်အသက်တာမှာခံရမယ့်အရာပါပဲရှိတယ်ဆိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲ။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဖခင်စီရနေကျွန်တော်ရမယ့်အရာကကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနံပါတ်1နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါပရိညင်တရားအစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ယေရှုအသေးခံခြင်းအသွေးသွင်းခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းယေရှုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျင့်ခြင်းကလေအလုံးဝအပြီးရာနှုန်းပြည့်လွတ်မြောက်ပြမကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့သက်ဆိုင်သောသူတွေဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလူသစ်ဖြစ်သွားတယ်အာဒံရဲ့မျိုးဆက်မဟုတ်တော့ဘူးအပြစ်ရှိတဲ့အာဒံရဲ့မျိုးဆက်မဟုတ်တော့ဘူးလူသစ်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်လူသစ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာကကျင့်ခြင်းလားအမင်္ဂလာလားမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့သက်ဆိုင်သောသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုကောင်းကောင်းနားမလည်နိုင်အောင်နားမလည်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်တရားဖြစ်တာလည်းရှိတယ်တချို့ကဖယားသခင်ကလူအာဒံကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာမိမိပုံတရာနဲ့အညီဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါမိမိပုံတရာနဲ့အညီဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒံနဲ့ဤဝါကဘယ်သူနဲ့တူပြီးသားလဲဆိုတော့ဖယားသခင်နဲ့တူပြီးသားဖြစ်တယ်။သူတို့တွေကဖယားသခင်နဲ့တူဖို့ကြိုးစားစရာမလိုအောင်ဖယားသခင်ကသူနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စမာဖြစ်တော့သူတို့ဖယားမတူသေးဘူးလို့ထင်လာတာ။ဖယားနဲ့မတူသေးဘူးဆိုတော့မှအလိုမချခြင်းမရောက်ရဲနိုင်ခြင်းမတင်းတိမ်နိုင်ခြင်းကဖြစ်လာတယ်။ဖယားကသူတို့ကိုမိမိပုံတရာအတိုင်းဖန်ဆင်းတယ်။မင်းတို့ဟာငါနဲ့တူသောသူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတာကိုသူတို့ကမရောက်ရဲနိုင်ဘူးမချင်နိုင်ဘူးမတင်းတိမ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲစာလံကပြောတဲ့စကားအပေါ်မှာသူတို့ရွေးချယ်မှုလုပ်လိုက်တယ်ဖယားရဲ့စကားအပေါ်မှာချင်နမှုရောက်ရဲမှုတင်းတိမ်မှုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာကြာရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီလိုပဲယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုချိန်ချင်းအမင်္ဂလာနဲ့ရွေးနှုတ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့သက်ဆိုင်သောသူဖြစ်စေတယ်လို့ပြောတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမယုံရင်အာဒံနဲ့အီဝါနဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့ခါလေးကအာဒံနဲ့အီဝါကိုသွားသွားအပြစ်တင်တာလေဟာအာဒံကစာလံစကားမိမစကားနားမထောင်ခဲ့တော့ငါတို့ခုလိုပဲအပြစ်သားဖြစ်မလဲနော်တချို့တွေကပြောသေးတာပေါ့နော်ကရင်နေချင်းမလဲအဲ့ဒီအီဝါကွာအဲ့ဒီမွေကိုမြတ်သတ်စားပလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့စကားကိုနားထောင်ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကရင်မနဲ့တွေ့ရင်တော့ကရင်မသာဖြစ်ခဲ့တော့နော်အီဝါနဲ့အီဝါသာကရင်မဖြစ်ခဲ့တော့အဲ့ဒီမွေကတော့သွားပြီပဲဒါကြလည်းဟင်းအိုးရဲရောက်သွားမှာဆိုတော့သူတို့ကိုပဲသွားသွားအပြစ်တင်နေတာကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပဲဖယားကကျင်ချင်းကလည်းလွတ်မြောက်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရတဲ့သူဖြစ်စေပြီးခရစ်တော်အပြင်ရွေးနှုတ်ပြီးခရစ်တော်အပြင်လူသစ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်အပြင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမွေခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပေးတာကိုပြောပေးတာကိုတန်တရားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အာဒံနဲ့ဧဝထက်တောင်ဆိုသေးတယ်အာဒံနဲ့ဧဝဖယားနဲ့အညီဖန်ဆင်းတယ်ဖယားနဲ့တူသောသူတွေဖြစ်တယ်စာလံကမင်းတို့ဒါစားရင်ဖယားနဲ့တူမယ်လို့ပြောတော့အဟုတ်လားငါတို့ဖယားနဲ့မတူသေးဘူးလားဆိုတော့မှစာလံခိုင်းတော့သွားလို့တာအဲ့တော့အခုခေတ်မှာလဲလူတွေအဲ့လိုပဲမင်းတို့ချိန်ချင်းကလွတ်ဖို့ဘာလို့ပါဘာလို့ပါဆိုအိုးဟုတ်လားငါတို့ချိန်ချင်းကနေမလွတ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါလုံလုံမှာလွတ်မှာလားဆိုလိုက်လို့ကြတာလေဟုတ်တယ်မလားတချို့တွေစတော့ဟိုဆက်နှစ်နိုင်မှရီထချိုးရတာတွေရှိသေးတယ်ဟိုဘယ်ကိုအိမ်ကဘယ်ပစ္စည်းကိုလွှင့်ပြရမှာတို့မီးရှို့ရမှာတို့အိမ်ကိုဘယ်နှစ်ပတ်ပတ်ရတာတို့တွေနော်ကျွန်တော်ဆရာတယောက်ပြောဖို့ချင်းတောင်ပါဆိုတော့လေအဲ့ဒါအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဟိုသူက6လောက်ကားထားတယ်အဲ့ဒါသူ့ပေါင်အောက်ကနေဘယ်မှာယောက်ျားကြီးတွေက9ကြိမ်ဝင်ရတာလို့ပါတော့ရှိသေးတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတိပြီးအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမရအဲ့ဒီပေါ်မှာမရတည်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအလင်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်သူကလိမ်မှာလဲစာလံကလိမ်မှာစာလံကတိုက်ရိုက်လိမ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့နဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာမွေကိုသုံးတယ်လို့မွေနဲ့တူတဲ့အပြောတော်တဲ့အသူတွေကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုလိမ်မှာဖြစ်တယ်။က
ကျွန်တော်တို့ကိုလိန်တဲ့သူတွေကအပြောညက်တဲ့သူတွေဆရာမိုးဆက်လို့အာကျန်းကျန်းတွေကလာလိမ့်မှာ

မုံချော့မော့သောစကားနဲ့လိမ်မာပါနတ်သောစကားနဲ့ပညာသားပါတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့လာလိမ်မာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်မတိထားရင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာမယက်တီထားရင်စာလံပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်လုံးမာဖြစ်တယ်ဒါနမတိအနေနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိထားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဟာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာခရစ်တော်ကယူသွားပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကချိန်ချင်းအမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တနေ့ပြီးတနေ့ခံစားရမှာကဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်သားကြီးထင်ရှားနိုင်စေဖို့သူ့ရဲ့အမှုတော်မှာကျွန်တော်သားကြီးဆွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ကောင်းကြီးလို့ပြောငွေတခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်။နော်ဖခင်ရဲ့ဆုကျေးဇူးတွေဝိညာဉ်ကြီးရဲ့ဆုကျေးဇူးတွေဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ဒါလည်းငါအသိပါအောင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးလေဖခင်ကပေးခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်။အဲတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလောကမှာဘာတွေကြုံရနိုင်လဲဆိုတော့ခါသေးခြင်း၄မျိုးအချင်းချင်းအနေနဲ့ခါသေးခြင်း၄မျိုးကြုံရနိုင်တယ်။ဆိုဒီလိုမျိုးခါသေးခြင်း၄မျိုးကြုံ၄မျိုးတည်းတစ်ခုခုကြုံတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့ကြင်ချင်းအမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့အကြင်ချင်းအမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးဒီခါသေးခြင်း၄မျိုးကျွန်တော်ကြုံတဲ့အခါမှာဟာငါကြင်ချင်းမိနေတာထင်နေဆိုတော့မှကြင်ချင်းခံရတဲ့သူအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမမြင်မိဘူးလို့အပ်တယ်။ကျွန်တော်လည်းခါသေးခြင်းနဲ့ခဏခဏကြုံတယ်။ခါသေးခြင်းကြုံတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ။အဲ့ဒါအရင်ရည်ကြည့်ပါလေ။နံပါတ်၁ဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်ကြုံရတဲ့ခါသေးခြင်းကိုကျွန်တော်ထွက်မြောက်ရာ15အငယ်23 24ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေအေဂုတ်တုပြည်နဲ့ဂျုံဘွားကနေလွတ်မြောက်လာတယ်။ဂျုံကလည်းလွတ်မြောက်ပြီးဖျားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားဖို့ဦးတည်သွားနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဖျားကသူတို့ကိုဦးဆောင်နေတယ်ကောင်းကြီးအရှင်ကသူတို့ကိုဦးဆောင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကပါတွေ့ရတယ်။မာရအယတ်မာတဲ့။ရီစာစာနဲ့ပရမအဆုံးတွေ့လိုက်တယ်။ရီတောက်လဲတောက်ရောရီကအယံခါနေတယ်။အယံခါတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့မောရှိကိုအပြစ်တင်ပြီးမြည်တမ်းတယ်။ခါသည်မှုအခက်ခဲပြဿနာနာကျင်မှုကြုံတဲ့အခါမှာသူတို့ဘသူ့ကိုအပြစ်တင်တာလဲ။မောရှိခေါင်းဆောင်ကိုအပြစ်တင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်တဲမှာရှိတဲ့အရောက်ချင်းစီအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့အလုံမှာလည်းကောင်းဆောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်မိသားစုမှာလည်းကောင်းဆောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာလည်းကောင်းဆောင်ရှိတယ်အမှုတော်ကာဏအတီးသေးမှာကောင်းဆောင်ရှိတယ်ခါတီးမို့အစင်မပြေမို့အခက်ခဲပြဿနာနာကျင်မို့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ချက်ချင်းကောင်းဆောင်ကိုအပြစ်တင်တတ်တယ်ဇနီးတဲ့ရခင်ပွန်းတဲ့ကိုအတုံးမချဘူးလို့အပြစ်တင်တတ်တယ်သားသမီးတွေကလည်းမိဘကိုအတုံးမချဘူးလို့အပြစ်တင်တတ်တယ်အသိတော်တွေမှာတင်းဟိုဆရာကိုအသုံးမချဘူးတင်းထောက်တွေကိုအသုံးမချဘူးလို့အပြစ်တင်တတ်တယ်။လောကမှာနေတော့ကြောင့်ခါသီးမှုကယုံကြည်သူတွေကြုံတယ်လို့မယုံကြည်သူလည်းကြုံမှာဖြစ်ပါလေ။လောကမှာရှိတဲ့ခါသီးခြင်းကတော့မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြုံမှာဖြစ်တယ်။အပတ်တိုင်းဖခင်ကြောင့်လာတိုင်းခါသီးမှုမကြုံရဘူးလို့မထင်ပါနဲ့။နေ့တိုင်းကျန်းစာဖတ်နေ့တိုင်းဖခင်နဲ့အချိန်ယူဖခင်ဝန်နိုင်မွေလော်တိုင်းခါသီးမှုမကြုံရဘူးလို့မထင်ပါနဲ့။လောကမှာနေတရွေကတော့ခါသီးမှုကတော့အနည်းနဲ့အများအချိန်မရွေးအနည်းနဲ့အများကျွန်တော်ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။လောကမှာနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါယောဟန်16 33မှာယေရှုကသင်တို့သည်ဒီလောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ tribulation ကြုံရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့မတွေ့မချင်းကတော့ tribulation ကကြုံရမှာဖြစ်တယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနည်းနဲ့အများပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ခါသီးမှုတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးညှိတွားတော်သူမဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေညှိတွားတယ်။မောရှိကတော့ဖျားသခင်စီတိုးဝင်ချင်းကပြီးဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရီကနာမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကိုပြပြအဲ့ဒီအကိုင်းကိုရီထဲချတဲ့အခါမှာရီကချိုမိန်သွားတယ်။အာမင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တတမှာခါသီးမှုကြုံတဲ့အခါအရင်ဆုံးကျွန်တော်မလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လေ။ဒီခါသီးမှုကဒီခါသီးမှုကငါဘဝရဲ့အဆုံးသတ်မဟုတ်ဘူးလန်ခုလမှာငါကြုံရတဲ့ခိတ္တ
ကြုံရတဲ့ခါတိမှုဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ငါ့ကိုဖြည့်ရှင်ပေးမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးမှဖယားသခင်စီမျှော်လင့်ပြီးဖယားကိုအားကိုးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။နံပါတ်1နောမိကြုံရတဲ့ခါတိမှုနော်တွေ့တည်ပါလေရူတာဝတ္ထုဖတ်တဲ့အခါမှာသူတို့မောဘပြူသွားတယ်အစာခဘိတ်ဒီဘက်လင်မြို့မှာအစာခေါင်းပါတဲ့အခါမောဘပြူပြေးတယ်စီးစင်ဥစာကျွဲဝဆိုတဲ့သူတို့မောဘပြူပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးစီးစင်ဥစာကုန်ခန်းသွားယုံမြမကဘဲခင်ပွန်းတဲ့တားနှစ်ယောက်ပါတည်ဆုံသွားပြမနောက်ဆုံးမောဘပြည်မှာအယံစင်ရင်ချင်းကိုရောက်တော့အာဘက်လင်ပြည်မှာမုံဖရာသခင်ကမိုးရွာစေပြီးကောင်းချီးပေးပြီးဆိုသူတို့ကြားလာတယ်ဘယ်လင်ကိုသူပြန်လှည့်တယ်ပြန်လှည့်တဲ့အခါကျဘယ်လင်မျိုးသားတွေကသူ့ကိုမှတ်မိကြတယ်။အော်နောမီမလားဆိုကြိုဆိုကြတော့သူကဘာပြောလဲဆိုဖတ်ကြည့်အောင်ရူတာ1:20မှာသူကလည်းနောမီဟူ၍မခေါ်ပါနဲ့မာရဟူ၍ခေါ်ပါအနာနတကူရှင်သည်ငါအားအလွန်ခါသောအရာကိုပေးတော်မူပြီ။သူအေးဒီမောဘပြန်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူကိုကျူဆိုတဲ့သူငါ့ကိုမာရလို့ပဲခေါ်ပါတယ်မာရဆိုပါလေဣသရီလလူမျိုးတွေကြုံခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမာရအယက်မှာရှိတဲ့ခါသီးတော်ရေငါ့ကိုမာရလို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်ဘာလို့ဆိုနောမီရဲ့အတိတ်ပဲကပြုံးရွှင်ခြင်းလို့အတိတ်ပဲရတယ်ပြုံးရွှင်ခြင်းမပြုံးနိုင်တော့ဘူးသူ့နာမည်တော့မခေါ်နဲ့တဲ့ငါ့ကိုမာရလို့ပဲခေါ်ပါပြီးတော့ပြောသေးတယ်အနာနာတကူရှင်တွေငါ့အားအလွန်ခါသောအရာကိုပေးတော်မူပြီ။ကဲ။နောမိကြုံတွေ့ရတဲ့ခါတိမှုကဖယားသခင်ပေးတဲ့ခါတိမှုလား။မဟုတ်ပါဘူးနော်။တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ဘာသာသူတို့ဘယ်လင်မျိုးမှမနေဘဲနဲ့တပါးအမျိုးသားတွေနေတဲ့နေရာ။ဖယားကိုရစ်ပူဇော်လို့မရတဲ့နေရာ။ပပလဲမှာမောဘလူခေါ်တဲ့ယုတ်တူစင်တူကူးကွယ်ပြမနတ်ဒီကူးကွယ်တဲ့ဘောလုံးဖယားကိုကူးကွယ်တဲ့သူတွေနေတဲ့နေရာမတန့်ရှင်းတဲ့အစားအစာတွေစားတဲ့နေရာထိုခေထိုကမှာဣတရီလာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့တပားမျိုးသားတွေစီမှာသွားနေဖို့ဆိုတော့ဖယားကိုစွန့်နာနေအတူတူပဲဖယားကိုကြောခိုင်းနာနေအတူတူပဲအဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ဘာသာသူတို့သွားနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတော့သူတို့ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အခါမှာဖယားကငါ့ကိုအလွန်ခါသောအရာကိုတိုက်တယ်တကယ်တော့နော်သူဟာဖယားကတိုက်တဲ့ခါသီးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ဘာသာသူတို့အရွေးချယ်မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလုံသင့်တာလုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မှားရွေးတဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်သူတို့ကြုံရတဲ့ခါသီးမှုဖြစ်တယ်မလုံတဲ့မလုံထိုက်တာတွေဒူးဆိုင်တွေကျွန်တော်ကျင်လည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခါသီးမှုတွေကြုံရတတ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကဖျားတိုက်တဲ့ခါသီးခြင်းမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုယ်ပါတာကိုလှုပ်ဆောင်မှုမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွေးချယ်မှုမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ပါတာကိုစဉ်းစားမှုမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။တခါတော့ဒီကျွန်တော်အသင်းတော်မှာဆရာကြီးပေါ်ခီကျိုင်းတရားဟောတော့သူကဆရာရတော့ဆုံးသွားပြီနော်ဆရာပေါ်ခီကျန်တရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဒီမယုံကြည်သူတွေနဲ့နော်တွဲဖက်ဘ ్రహ్ မဒုက္ခရောက်တဲ့အကြောင်းမယုံကြည်သူနဲ့လက်ထပ်တဲ့အခါမှာပြဿနာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမယုံကြည်သူတွေမယူသင့်တဲ့အကြောင်းဘာညာပြောတော့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာကျေးဇူးတင်နေတဲ့ကျမဒီယောက်ျားကိုကွာမဲ့တယ်တို့မယုံကြည်တဲ့ယူထားတော့နော်အဆရာပေါ့ကရလန့်သွားဟာငါအဲ့လိုမပြောလေနော်မယူသေးတဲ့သူတွေမယူဖို့ပြောတာလေယူပြီးသားတွေကွာဖို့ပြောတာမဟုတ်လေဆိုတာနော်ဆုံးပြတ်ချက်မှားတဲ့သူတွေပြန်မလို့မကငါဒီယောက်ျားဒီမိန်းမောင်ထားခဲ့မယ်ဆိုတော့စိတ်တွေဝင်ကုန်ပါစို့လို့နော်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးနော်ကျွန်တော်မှားယွင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေအားလုံးအဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့အရာရွေးချယ်မှုတွေကနေဖယားစီပြန်လှည့်ပြမဖယားနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှန်ကန်စွာကိုတော့ကျွန်တော်ကျမကတော့အမြဲတမ်းမှားတဲ့အရာကိုပဲရွေးချယ်မိတယ်မှန်ကန်တဲ့အရာကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့မာစားပါအာမင်မှန်ကန်တဲ့အရာကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့ခွန်အားပေးပါမှန်ကန်တဲ့အရာကိုရွေးချယ်ရမယ့်အရာကိုပြပါဖယားကိုကျွန်တော်နော်
ခိုးလုံးကိုးစားအတနာခံတောင်းလျှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာဆရာကြီးတယောက်ဆုံးသွားပြီသူကတော့ဟာတာပြောတာပါနော်ဆရာရောဘတ်ထောင်းလေလို့ခေါ်တယ်ကာစီရောတဲ့နော်သူ့ရဲ့ဘယ်ညာမှာတားအမိနှစ်ယောက်ကထိုင်ကြတယ်တဲ့နော်အမိကတော့အသက်ခတ်ကြီးကြီးတမီးကတော့နုနုထွတ်ထွတ်ချောချောလှလှနေနေကားခီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကားမူးလာကြတယ်တဲ့မူးလာတော့အမေကြီးကဆရာကြီးရဲ့ပခုံးပေါ်မှာလာပြီးမှီတာတလို့ဘုရားသခင်ဒီစုံစမ်းခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးပါဆိုတော့မှအမြန်ဖယ်ရှားပေးပါဆိုတော့ဆူတောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကားကနည်းနည်းလှုပ်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးကဟိုးဘက်ကိုလဲသွားတယ်တဲ့နော်သူ့ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာမရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့သမီးလေးကကားလှုပ်ပြောမှာဆရာရဲ့ပခုံးပေါ်မှာလာပြီးမှီသွားတာနန်းလူမတတ်တဲ့နော်မျက်နှာနဲ့ထီလို့မတတ်ဆိုလန့်သွားတယ်တဲ့ကြီးလိုက်တော့သူ့သမီးဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အမြန်ဆူတောင်းလိုက်တယ်တဲ့ဖယားသခင်ခံနိုင်တဲ့ခွန်အားပေးပါဆစ်ဆူတောင်းတယ်တဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ကလည်းနော်ကျွန်တော်ကြုံတွေ့တဲ့အရာတွေကအမျိုးမျိုးအလိုက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပုံလေးတွေကပြောင်းသွားတယ်အမေတော့ကတော့ဖယ်ရှားပေးပါတမီးလည်းကြတော့လည်းခံနိုင်ခွန်အားတောင်းတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာအဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေကိုကြိုက်တဲ့ဟာဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပုံလေးတွေကလည်းဟာလာပြောင်းသွားနိုင်တာဗောယောဘကိုကျွန်တော်ဒီအခန်းကြီး9အငယ်18ကိုတို့ကဖတ်ရအောင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါကိုအသက်ရှူရသောအခွင့်မပေးခါဆော်သောဝေဒနာနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူ၏ဖခင်သခင်ကပေးတယ်တဲ့ဒါယောဘလည်းပြောတယ်ငါ့ကိုခါဆော်သောဝေဒနာနဲ့ပြည့်စုံစေတယ်ငါ့ကိုအသက်ရှူခွင့်တော်မပေးဘူးဖခင်ကတဲ့အဲ့တော့ယောဘကြုံရတဲ့ခါသေးခြင်းကြတော့လေဖခင်ပေးတာတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးဒါမဲ့ဖယားအခွင့်ပေးပြီးတော့မှကိုစာလာအဖျင်ယောဘရဲ့အသက်တာမှာတက်ရောက်တဲ့ခါသီးမှုဖြစ်နေတာဖယားကစာလာနဲ့ပြောမှဆိုတော့ပြိုင်တာကောင်းကင်မှာဖယားနဲ့စာလာနဲ့ပြိုင်တာကိုမြည်ကြီးပေါ်မှာယောဘကအလူလဲခံနေတာနော်ဟိုမှာဖယားသခင်ကအာရအပတရာယောဘကိုဂုံယူတော့ဆာလန်ဟာယောဘကိုနှစ်ပန်ချင်းဟိုမှာဖယားတကယ်ကုံယူဆာလန်ဟာနှစ်ပန်ချင်းယောဘကိုအကြီးကျယ်ယောဘကလိမ့်ပိန်ခံရလားဟိုမှာဖယားကသူ့ကိုကုံယူနေတာလေကြည်ငါကျွန်ယောဘလောက်ဘသူတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုဆာလန်ကအမေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုကိုတော်ကသူ့ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာကိုခြံစည်းဦးနဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာဟိုဆောင်ရမ်းလို့ကာထားတာဟုတ်တဲ့ဆောင်ရမ်းဆိုတာကခြံစည်းဥကိုပြောတာအခုခေတ်ပြောတဲ့ဆောင်ရမ်းမဟုတ်နော်အခုခေတ်လူငယ်တွေပြောတဲ့ဆောင်ရမ်းကမဟုတ်ကဟုတ်ကကြီးကျမ်းစာထဲမှာဆောင်ရမ်းလို့ရေးထားတဲ့ဟာကခြံစည်းဥကိုပြောတာစာလန်ကဖျားပါပြောလို့ဆိုကိုတော်ကားတဲ့သူ့ကိုစီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့ခြံစည်းဥကာထားတာဟုတ်တဲ့ကိုတော်မချီးမွမ်းမဲမကူးကွယ်ပဲတစ္ဆာမရှိပဲဘယ်နေမလဲတဲ့ဖျားကပြောမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကျွန်ယောဘငါအပေါ်တစ္ဆာရှိတာငါစီးစိမ်ချမ်းသာပေးလို့မဟုတ်ဘူးလေအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်ရဲ့နှလုံးသားမှန်ကပါစေကိုရောကိုရောကကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးလို့ကိုရောကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတာကိုရောကိုကျွန်တော်ကူးကွယ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်မဖြစ်အောင်ကိုရောဟာကူးကွယ်ထိုက်တော်ဖရာအာမင်ကျွန်တော်ကိုဘာမှမပေးရင်တောင်မှကူးကွယ်ထိုက်တော်ဖရာဒါမဲ့ကျွန်တော်ကိုအသက်တောင်ပေးတယ်အာမင်အဲ့ဒီကျွန်တော်ကိုဘာမှမပေးရင်တောင်မှကိုကိုွယ်ထိုက်တော်ဖရားကကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ပေးပြီးသူ့ရဲ့အသက်တော်ကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့အထိကျွန်တော်အတွက်ပေးဆက်တော်ဖရားဝိကြီးအစဉ်ပြေခြင်းမပြေခြင်းလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရားသခင်ပေါ်ကိုကိုွယ်ခြင်းမွေ့လောခြင်းကိုမတိုင်းတာရဘူးမတိုင်းတာသင့်ဘူးအဲ့တော့ဆာလန်ကတော့ကိုရောစီးစိမ်ပေးလို့ပါကွာတဲ့ယောဘထိဖယားပြောတယ်လုံကြည့်လိုက်လေစာရာအကုန်လုံးစီးစိမ်နေတနေ့ချင်းမှာအကုန်လုံးဆုံးအောင်လုပ်တယ်သူတို့ခိခါကစီးစိမ်နေကလည်းကျွေးနွားတရိษာနဲ့ပဲချမ်းသာကြတာ哦

ရအောင်အနာရောဂါတွေနဲ့နော်ပြည့်နှက်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းဖះအောင်မပြစ်မှားဘူးဘယ်ချိန်မှာဖះအောင်ပြစ်မှားလာလဲဆိုတော့သူ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ကသူ့ကိုလာအားပေးခါမှာဖះကိုပြစ်မှားဘူးဖြစ်သွားတာတခါလေကြံ့နော်အင်တာနက်ကနေဇွတ်ဇွတ်နားမထောင်နဲ့နော်ကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုနဲ့ဖယားနဲ့ပူဝေးသွားဖို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တလားတချို့တွေလေအင်တာနက်တရားဟောချက်နားထောင်ပြီးဖယားကြောင့်မတက်တော့ဘူးလေတချို့တွေလေအင်တာနက်တရားဟောချက်နားထောင်ပြီးကို့အသင်းတော်မှာအဖို့တော်အတွက်မပါဝင်တော့လေဆေဘူးဘူးမပေးတော့လေအလုံးဝင်းနေမထဲတော့လေဖယားနိုင်ငံတော်အတွက်တော့မဆိုင်ပြူတော့လေမရင်နေတော့လေမပေးဆက်တော့လေအရှင်တို့ကဖယားကိုကြောင်ယုံပြမကိုမှရှိတဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသမျှနဲ့ဖယားအတွက်ပေးစားပြမနော်ဖယားအတွက်ပေးဆက်ရတာကိုကြည်နမ်းတဲ့အတ္တကအခုကတော့ဘာဖြစ်လဲဖယားအတွက်မပေးဆက်တော့ဘဲနဲ့ပျော်နေတဲ့အတ္တဖြစ်သွားတာယောဘစီမတငယ်ချင်း၃ယောက်လဲလာရောသူ့ကိုသွားအားပေးမယ်ပေါ့သူ့ကိုသွားတင်ပေးမယ်ပေါ့သူတို့တင်ပေးခါမှယောဘကငါ့မှာဘာပြစ်ရှိလို့လဲဆိုတာဖြစ်သွားတာမင်းတို့ငါထက်ကောင်းနေလို့လားမင်းတို့မျက်ခွက်ကလာသေးတယ်ငါ့ကိုလားအပြစ်တင်သေးတယ်မင်းတို့ငါထက်ကောင်းနေလို့လားဖယားငါဘာအပြစ်မှမရှိဘဲနဲ့ဖယားဒါဆိုမင်းတို့ပြောသလိုဆိုဖယားငါ့ကိုအဲ့လိုအပြစ်ပေးနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဖယားငါအပြစ်မရှိဘဲနဲ့ဖယားငါ့ကိုဘာလို့အပြစ်ပေးတာလဲဆိုတော့ဒီဖြစ်ကုန်တာဟာအဲ့ဒါတွေဖြစ်ကုန်တာဝိညာဉ်ရပါဖြစ်သွားလဲကြဆင်းဘုမဖယားကိုအပြစ်တင်ရလောက်တဲ့အထိဖြစ်လာတာနောက်ဆုံးအီလီဟုဆိုတဲ့လူငယ်လေးအားဖြင့်ဖယားကသူ့ကိုပြန်ဘုမပေါ်ပြတဲ့အခါမှာဖယားလည်းအတန်တော်နဲ့နောစကားပြောတော့အိုးကိုရောကျွန်တော်မိမုန်းနဲ့ပြတ်တက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မသိပဲနဲ့ပြောလိုက်မိပြီကိုရောအခုတော့ပတ်စပ်ပိတ်မယ်မပြောရတော့မပြောရတော့ကိုရောကျွန်တော်မပြောရတော့ကိုရောဟာအလုံးစုံအလုံးစုံကိုရောဟာအယံတည်တယ်ကိုရောအယံကောင်းတဲ့အယံချင်းမြတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဖယားကနှစ်ဆအကောင်းကြီးပြန်ပေးတာလေနှစ်ဆသူသားသမီးတွေအရင်ကသားသမီးတွေပူချော့ပူလှနော်ဖယားကပြန်ပြီးကောင်းကြီးပေးတယ်အဲ့တော့ယောဘကဲ့သို့သောခါတိချင်းကတော့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဂျုံဖို့အခွင့်ပေးရင်ဂျုံရနိုင်တယ်။တော့ယောဘမှားလို့မဟုတ်တော့ယောဘဖယားလည်းမှားလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ရွေးချယ်မှုမှားလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။မတော်တဆလည်းမဟုတ်ဘူး။လောကမှာရှိနေလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဣတရီရလူမျိုးတွေဂျုံတွေ့တဲ့ခါသေးမှုပုံစံလည်းမဟုတ်ဘူး။နောမီဂျုံတွေ့တဲ့ခါသေးမှုပုံစံလည်းမဟုတ်ဘူး။ယောဘဂျုံတွေ့တဲ့ခါသေးမှုကဖယားသခင်ကသူ့ကိုနော်ချန်ပီယံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြအသချင်တဲ့အခါမှာဖယားကကြွားတော့ယောဘခံရတယ်ဖယားကြွားဖို့ယောဘခံရတယ်အာမင်ကျွန်တော်ကိုတဲ့ဖယားကလေခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်ထားတာကျွန်တော်လည်းပဲဖယားကကျွန်တော်အားဖြင့်ကြွားချင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖယားနဲ့မှန်ကန်ပါရဲ့နဲ့ခါသီးတဲ့အရာတွေဂျုံတွေ့ရင်မပူပါနဲ့ခံနိုင်တဲ့ခွန်အားဖျားပေးမယ်အာမင်လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ဖျားခွန်အားဖျားပေးမယ်အဲ့ဒီဟာပြီးရင်နှစ်ဆတော့ကောင်းချစ်ဖျားကပြန်လဲပြီးမှဆူချမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးယောဟန်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်ဗျာဒိချန်ခိုင်း30အငယ်37ငါသည်စာဆောင်ကိုကောင်းငင်တမန်လက်မှယူ၍စာ၏ပစတ်၌ပြားရည်ကဲ့သို့ခြူ၏စာပြီးမှဝန်း၌ခါ၏ကောင်းကင်မှာငါလည်းတင်းသည်အတီးတီးဘာသာစကားကိုပြောတော်လူအမျိုးမျိုးတို့၌၎င်းရှင်ပြန်တို့၌၎င်းတဖန်ပရောဖက်ပြု၍ဟောပြောရမည်ဟုဆိုလေ။ဒါတော့ဖျားကိုတော့ကျွေးတဲ့ခါတဲ့အရာပါဇတ်မှာတော့ပြားရည်လိုပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ဝိုးမှာခါတယ်ဝိုးမှာခါတယ်ဆိုအမှုတော်ဆောင်ခြင်းဆိုတာလည်းတော့ပါဇတ်မှာပြောရတာတော့လွယ်တယ်လက်တွေ့အမှုဆောင်ပြီဆိုရင်ခက်တယ်ခက်တယ်ခါတိချင်းနေဂျုံတွေ့ရတယ်ခံစားရတယ်ချိန်မိပြမအဲ့ဒီခါတိချင်းကိုမြူသိရတဲ့နှစ်လရက်တည်းအများကြီးပဲ
ော့ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်တခါလေးကြံ့ကျွန်တော်ကိုခါတီးသောအရ

0: အားလေးကိုသူကိုယ်တိုင်ကျွေးတတ်တယ
1: ်အဲ့ဒါပါကြောင့်လဲ
0: အတီးတီးဘာသာစကားပြောတဲ့လူမျိုးတွေနဲ့ရှင်ဘရင်နေစီအထိပရောဖက်ပြုပြီးဟောပြောဖို
1: ့အဲ့တော့ဖယားကအဲ့လိုမျိုးသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တကယ်ဖယားရဲ့လူစစ်ဆိုရင်ခါတီးချင်းအမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့ဖို့ဖယားကအလိုရှိတယ်ဖယားကိုယ်တော်တိုင်ကခါတီးချင်းကိုပေးပြီးတော့မှခါတီးတော့အရာကိုခံစားတတ်အောင်ပေးပြီးတော့မှဖယားကသုံးချင်တယ်ခါတီးမှုကိုမကြုံတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကအသက်တာမှာခါတီးမှုတွေကြုံတဲ့အခါမှာမခံနိုင်ဘူးသူတို့ညှိတွားတယ်ခါတီးမှုမကြုံဘူးတဲ့ဘော်ကြော့ခရိယန်တွေကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါအမှုတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခါတီးမှုတွေကြုံတဲ့အခါမှာသူတို့မခံနိုင်ဘူးตาကူးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှုတော်ဆောင်ခြင်းဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တူးတက်ဖို့ကျွန်တော်ကောင်းစားဖို့ကျွန်တော်အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်တော့ဖခင်ရဲ့အစီခံအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအောင်မြင်ခြင်းဟာကောင်းတယ်ကြွယ်ဝခြင်းဟာကောင်းတယ်ကောင်းစားခြင်းဟာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ခိုင်းတဲ့အရာလုပ်ဖို့ကတာယူကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ခိုင်းတဲ့အရာလုပ်ဖို့ကတာယူကောင်းပါတယ်တခါလေကျန်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာခါတိချင်းနဲ့ဂျုံတွေ့တာဟာဖယားကိုတော်တိုင်ဂျုံစီချင်လို့ဂျုံတွေ့ခိုင်းတဲ့ခါတိမှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေဘာလို့ဖယားကကျွန်တော်အသက်တာမှာအဲ့ဒီခါတိမှုကိုဘာလို့သူကိုယ်တိုင်ပေးတတ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတားယူသုံးဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ယုံကြည်သူမှန်ရင်ဒီခါတိမှု၄မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးကိုတော့ဘဝတကွေမှာတွေ့ကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။တွေ့ကိုတွေ့မှာမလူချင်းလဲတွေ့မှာဖြစ်တယ်။သင်ယုံကြည်သူမဟုတ်ရင်လည်းပဲခါတိမှုကတော့နှစ်မျိုးကတော့တွေ့ကိုတွေ့မှာဖြစ်တယ်။ဥပမာဣတရီလာလူမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ခါတိမှုအဲ့ဒါမတော်တဆကြုံရတာ။နော်မီကြုံတွေ့တဲ့ခါတိမှုရွေးချယ်မှုမှားလို့လှုပ်ဆောင်မှုမှားလို့မယုံကြည်သူရှင်လဲဒီခါတိမှုနှစ်မျိုးတော့တွေ့ကိုတွေ့ရမှာ။အဲ့မယုံကြည်သွားတော့ပူသွားတယ်နောက်ထပ်ခါသီးမှုနှမျိုးဖျားကုံယူလို့ကြုံရတဲ့ခါသီးမှုစာလံရဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းလေပြီးတော့ဖျားကိုတိုင်တာ၍သုံးဖို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဖျားကိုတော်တိုင်ကျွေးတဲ့ခါသီးမှုအဲ့တော့ဘယ်ခါသီးမှုပဲကြုံကြုံယုံကြည်သူအတွက်တာလာကယုံကြည်သူအတွက်တာလာကဣတရီလာလူမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ခါသီးမှုလောကမှာရှိသောကြောင့်ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါသီးမှုတော့ဖယားကအဲ့ဒီအရာကိုအောင်မြင်ဖို့အဲ့ဒီခါသီးမှုနားမှာဖယားကရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ချုံမိန်စေတဲ့ဖယားကအစင်သင့်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမစွန့်ဘူးအဲ့ဒီခါသီးမှုကိုကြော်လွန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုချုံမိန်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဖို့ကျွန်တော်အနည်းအပါးမှာသခင်ဖျားကျွန်တော်နဲ့တူရှိတော်ဖယားဖြစ်တယ်သူမြတ်မကကျွန်ရွေးချယ်မှုမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်ဆောင်မှုမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခါတိမှုတွေကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်ရအသက်တာပြန်လဲဆက်ကအနံဖရားကိုကျွန်ရအတနာခံတောင်းလျှောက်အသက်တာပြန်လဲပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာကျွန်ရခါတိမှုကိုဖရားကပြန်ပြီးချူမိန်စေတယ်ပြန်မလို့ဖရားကတဲ့မစေတယ်ပြန်မလို့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ဖရားကကျွန်ရကိုဆွဲတင်ပေးတယ်အာမင်စာရန်ကြောင့်ဖရားကကျွန်ရကိုဂုဏ်ယူခြင်းလို့ဖယားကကျွန်တို့ရဲ့တန်ရှင်းချင်းပါရမီကိုစံချိန်တင်ဖို့ရန်အတွက်စာလံရှိမှာကျွန်တို့ကိုပွဲထုတ်တဲ့အခါကျရင်လေစာလံကစုံစမ်းနောက်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တို့အသက်တာမှာခါတိမှုတွေကြုံရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားကခံနိုင်ခွာပေးုံတင်မြမကပဲအဆုံးမှာနှစ်ဆသောကောင်းကြီးနဲ့ကျွန်တို့အမြဲတမ်းဆုချတော့ဖယားဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဖယားကိုယ်တော်တိုင်းတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုခါတိသောအရာကိုကျွေးရင်လည်းပဲကျွန်တော်တက်တာမှာဖယားကိုယ်တော်ကနားမလည်ဘူးခါတိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကိုကျွေးရင်လည်းပဲဖယားကိုယ်တော်ကျွန်တော်ကိုခါတိမှုကိုကျွေးရင်ကျွန်တော်ကိုတာ၍ကျေပြန့်စွာသုံးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်တာ၍ကျွန်တော်ကိုသုံးချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ပိုသုံးချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်လူအမျိုးမျိုးစီအထိသုံးချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘရင်နေစီအထိဖယားကသုံးချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခါတိမှုအားလုံးဟာဖယားသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းပေသည်ဝိညာဉ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင် ခါသည်မှုအားလုံးဟာယုံကြည်သူဖခင်သားသမီးတွေအတွက်အရှုံးမဟုတ်ဘူးအဆုံးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခါသည်မှုတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တာ၍တူတက်ဖို့တာ၍ဖခင်နဲ့တာရင်နေဖို့တာ၍ဝိညာဉ်ကြီးရမှာရင်ချက်ကြီးထွားဖို့တာ၍အောင်မြင်ဖို့တာ၍ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမြင်တွေ့ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအတူကွာခံယူနှလုံးသွင်းရအောင်အာမင်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါသီးမှုဟာဘာကြောင့်ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါသီးမှုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာစင်ချင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမ်းစာပါပြောထားလဲဆင်းရဲဒုက္ခခံရတဲ့ခါဘာလို့ခိုင်းလဲစင်ချင်လို့တဲ့။ခေါင်းစားတဲ့ခါမှာဝမ်းမြောက်ပါဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတွေ့တဲ့ခါမှာစင်ချင်ပါ။ကျွန်တော်ဒီကြုံတွေ့ရတဲ့ခါသီးမှုကဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စင်ချင်မယ်။ကိုမှားလို့ဆိုရင်လေအဲ့ဒီအမှားကိုမှန်ကန်အောင်ဖယားမစပေးဖို့ဖယားကိုကျွန်တော်ဆူတောင်းမယ်ဖယားကိုအားကိုးမယ်ဖယားသခင်စီမံညံပြန်တောင်းခါမယ်မတော်ရဆကြုံတွေ့ရတဲ့အရာဆိုရင်လည်းပဲဖယားကိုတောင်းခါမယ်ဒီအရာကြော်လွန်စေဖို့ဒီအရာကိုအောင်မြင်ဖို့ခွန်အားပေးဖို့ဖယားကိုတောင်းခါမယ်စာလံစုံစမ်းခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါသီးမှုဆိုရင်လေဖယားသခင်စီမှာခွန်အားတောင်းခါမယ်အဆုံးမှာဖယားရဲ့နှစ်ဆသောကောင်းကြီးကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဖယားကိုယ်တိုင်ပေးတဲ့ခါသီးမှုဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဖယားကျွန်တော်ကိုတာ၍ကြီးမားစွာအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးမှကျွန်တော်အသက်တောင်ဆက်ကအနှံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ခါသီးမှုအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်ရောက်တိုင်းဖြားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။

0: တော်ရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါနှုတ်ခွန်းဆက်တာလေနှစ်ပေါင်း2000နီးကတကယ်ဖြစ်တခေရှုရဲ့တွင်တင်များဟာတိုင်းတလျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျူလည်းရှိပါတယ်တခင်ရဲ့ကြောင်းကိုတမန်စာရှိခရစ်ဝင်လေးချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်းလေးချမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောအဆောင်ပါဝင်ပါသည်တခင်ယေရှုမမှုများလုံမှုများကိုလူအလုံးသိရှိစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လူကာတိကျမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းတင်ဆက်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊သခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနည်းချီးကွမ်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂရုဏာရှိကြောင်းတတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအလုံးဤကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧဂရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါလေ။
2: မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဖျားတော်တော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပြိုပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မချာမီမာရိသည်ပရိသေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမဝင်းခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမချာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တည်ငြိမ်ကောင်းကြားရပါတယ်။မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ
4: ်။အေလိရှဘက
5: ်မာရိညီမလေးမာရိညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဗိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဗိုက်ထဲကယင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှုပ်ခုံလာတယ
1: ်မာရိစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
6: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမြို့ရွာ

0: ီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီ။အမည်စင်းများကိုတွင်းရမည
1: ်။မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းတွင်းရန်ဘဲလင်မျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်။ဘဲလင်မျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူး။မီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်။ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်။ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ်
2: ။ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
3: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြသည်မှာ
3: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
2: ဒါဝိဒ်မြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုတွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတွားကြည့်ကြရအောင
1: ်ဒီသတင်းဟာသိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာဝရပေးဆက်မိဟု၍ဖြစ်ပါれ။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့လေ။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိရာသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့လေ။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့လေ။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါれ။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါれ။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မတ်၍ဘုရားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါれ။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါれ။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ချီးပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါれ
4: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဖယားစီလို့သောကဲ့တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီမင်္ဂလာရှိပါစေ
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမျိုးရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
5: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
6: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
7: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရဲမြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဖျားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမဧဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါတယ်ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကာဖျားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်သူကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါတယ်
8: အပြစ်မှနောင်တရပြီးလက်ချေခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ
1: ်ယောဒန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
8: ။ကျမ်းစာ၌ ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်မှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝုံများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကဲတင်ချင်းတရားကိုသိရမယ
0: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
6: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
0: သင်မလို့စေခြင်းတည
8: ်းလဲအင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပ
5: ါသခင်ကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
8: အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
0: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
8: ဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
0: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
8: ငါဟာရေ၌နှချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမီးနဲ့၎င်းနစ်ချင်းပြီမေထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမေ
1: ယော်ဒန်မြစ်၌နစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေတည်းဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ
9: ်ဒေဟာဘုရားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စီပ
1: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါတယ
10: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော့ကအဓိကဖြစ်တယ
1: ်မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှေ့မောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
9: ်ဒီပုံတကူအာလာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို89ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
10: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ်
1: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျင်ကျန်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါတယ်
9: ။သင်ဟာဖျားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျန်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီပင်းကြလိမ့်မယ်
10: ။ကျမ်းစာကဖခင်သခင်ကိုအသေးပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ
1: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇွဲမြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
10: ။ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်း။ဖန်စီချုံလောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်။ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်။ဖခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုစီလွတ်တော်မူပြီ။
11: မှန်လိုက်တာ
10: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်ဒီကြမ်းကြက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
0: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
12: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းကြက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
0: ဘလို့လို့သိလဲ
10: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမရကပေရနောင်မြို့မှာယောဂါပြောက်စီတယ်လို့ပဲကိုမြို့မှာလဲလောက်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်
2: ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုယ့်နေရာမှာမျက်နှာမရဘူ
1: းဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဘုရားသခင်ဆေလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
2: ်ဘယ်လိုခဲဘုရားကိုလွန်ကျူးသူပါလား
6: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
2: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ကပေါ်တော့ကြစ
1: ားလူဦးကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုယ်တော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ထို့နောက်လှေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
10: ရေနှဲရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
13: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညာအလုံးစူးစမ်းပြီးတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောယော
1: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
13: ်ရောက်ကောယောဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ခဲ့ရဲ့မြဲ
1: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စင်ကြ၏အမောရကူဟာပေတရုအားစိုးမိုးသွားတော့တယ်ပေတရုဟာယေရှုရှေ့တော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
14: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
10: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
1: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝါမြောက်ဖွဲ့တဲ့င်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တငါတယ်များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရေ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
6: ်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ
1: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
10: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ချင်းပြစ်တင်ချင်းရှုတ်ချချင်းခံရတဲ့အခါတင်းတို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိษွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းငင်ပုံမှာတင်းတို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်တင်းတို့ရှိကပြောဖက်တို့ကလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
15: ်18 19 20
2: ဒါကုန်မဲ
15: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
10: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
2: ြဖြန်သာရမကိုကြောက်တာယူပဲ
10: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
6: ါဘာဒီကိုချရမယ်ဟုတ်လ
10: ားမုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါကျင်းစဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်ကြီးတောင်းသူကို ဝယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
6: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
2: းပိုပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ကိနော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
10: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
6: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါဦးရှင
10: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးယေရှုပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြေတားထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖခင်သခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
1: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပယ်ခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲတို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလို့ကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ
5: ်ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ
2: ်သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေတ္တလာ
1: ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါသည်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါသည်။စာရိတ္တပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါသည်
2: ။သူဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ
0: ။ဟာမသိဘူး
1: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှိမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
16: ဒီလူဟာကယ်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။ကျင်မကောင်းတဲ့မိန်းမမှန်သိရမယ
1: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်းရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
10: ်ငါတည်တယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျွေးယူထားကြတယ်တယောက်ကကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
16: ကျွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
10: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
1: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
10: ်။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ညီဝတ်စွာသွားပြီတော့
0: တရားကလည်းလိုပြောနေရတယ်ဘုရားဆိုတာလည်းသူပြောစမ်းလို့ဆိုတာ
1: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ
10: ်မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့ နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်စူးပင်ကြားကြားတဲ့အဆစ်တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ်
1: တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးသွန်သင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံးများကိုမေးခဲ့ကြတယ်
17: ။သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
10: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်။တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြ။မြင်ပေမဲ့လည်းဂိူးမဆိုင်ကြဘူး။ဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖျားရှင်ရဲ့စကား

0: ုတ်ပြန်တတ်တယ်စူပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရင်ချင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
1: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
0: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
2: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
0: ်ဖခင်စကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါ့အမိငါ့ညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကျန်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေတွေကရေကတ်တော့ကြဟဲ့
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေရမယ်နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါအောင်တကင
0: ်ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုံတိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရတ်သို့လှေနှက်ကူးပါれကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်ယေရှုအမိမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရဲအခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲကန်းပါတို့တိုးပြေးကပင်လေတဲ့သူပြီးတေကုန်ဝတ်သူတွေကတော့ဟောစာထွက်ပြီးဖြစ်ကြပါတယ
3: ်ဟောစာများဟောဆရာကြီးအာထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝဲဝဲပြ
0: အခုတော့ငါစိတ်ကြမ်းပြီးနတ်ဆူးဆွဲတာသူ့ရဲ့ခြေတော်ရင်ထိုင်လျက်နေပဲ။နတ်များမရှိတော့တဲ့ငြင်းခံစားရပါတယ်
4: ။နောက်ကိုကျွန်တော်လာရင်ကျွန်တော်ပါရစေ
2: ။အိမ်ပြီဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ပြောပါ
0: ။သူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်ပြုလေသည်။ဂါရီမြည်သည့်အိုသွားသွားမိမိမြည်တို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်။ကာလီလဲပင်လဲကြီးရှိလူများချုပ်ထွေး၍စီးနေသောကပေလောင်မြို့တွင်ယေသခင်၏နိုင်ငံတော်နားထောင်

0: အစင်သင်စကားနေကြသည့်ပိဋကတ်များကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစီရမှု
1: တနာငယ်ရွယ်တော့မယ်တရားတော့မယ်သခင်တနာပါ
0: လူအုပ်ကြီးကိုထားရိပ်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်
2: ။ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူး။မင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
1: ယေရှု
3: မင်းနဲ့သင်ရရှင်လာ
0: ယေရှုတော်များဟာအီယူဆက်လျှောက်လာတဲ့အခါဤတန်းနေလူစုကြီးအပြင်းစိတ်ခိုင်းယာယူဤဇပေတီဟာကုတ်ကိုသာပြင်းတို့ဝင်လာတယ်ယေရှုသည်ပြင်းရှိဖြစ်လဲလျောက်မိန်းကလေးကိုကိုင်မိန်းမှာ
3: ရနဲ့သူမူအာလော
0: ကလေးဒီမလာကအစွာဖြစ်ထိုင်ပါတော့
4: ဟေးသူရှင်လီ
3: ဒီကျွေးလိုက်ဒီသူ့ကိုမမယ
0: ်ယေရှုဂါလိအရက်လူတွေစုလူဂယုဟိုးနှင့်ပဲတရားစကားခဲ့ရ
3: ဘလို့စားမစိုးရင်ဘလို့ဝတ်လည်းမစိုးအာထက်အဝတ်တည်းမဟုတ်လားကြီးကန်းတွေသူတို့ဟာကျဲစရိတ်မရှိကြဒါဗိသခင်ကျဲတို့တောင်စိုးလဲ
4: ကိုမလို့
3: သင်တို့စူကြနေသိနိုင်သလားသင်မှုတော်မတကြောက်စိုးရဲ့နင်မင်းမလို့ကြဒီပင်ရှိတဲ့ရှင်ရဲ့အဝတ်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပြီးဖို့တဲ့ရုပ်တော်မှသခင်ကရယ်ပို့ပြီးကြီ
0: းထိုယေရှုသည်တို့ကိုခေဇရမြတော်မူ၏သခင်ယေရှုနောက်သို့လူအုပ်လက်ခံရဲ့ဘုရားနိုင်ငံတော်ဟောပြောနာကိုချမ်းမူ၏ထို့သောတပည့်တော်တို့သည်တော်သို့၌
1: ဟေးဟာမြို့လာရှာဖို့ကောင်းမဲ့ခင်တွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ခါရောက်လေ
3: စားဖို့မြတ်မယ
4: ်ကျမတို့ကလည
0: ်းအဲ့ဒါသူ့50ခန်းရညွန်ကြပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
1: ်ဆက်ကြဝလာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုန့်နဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်လူအုပ်ဝေစီသူကြီးတို့တမီးကလေးမြတ်တော်လူောင်ဟာလုံးဝစားရဘူ
4: းအဟိုစီ
1: လိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့ရာဟာအန်ကျွင်းကိန်းလေးရာ12တောင်းရပါတယ်နေ့မှာတယောက်ထဲပါတယ်ဒီနောက်ညာကိုမယ
3: ်ညာကိုလည်
0: းပေတျုကိုစားတယ
1: ်သူကကနှစ်ချင်းစံကြတော့အေလီတချို့ဖက်တပါးကပြန်ပြင်နေကြတယ
3: ်သူတွေကဘသူလို့
5: ကိုတော်ဟာရှင်ပဲ
3: ဒီကြောင်းကိုပြောနေငါကိုနှင်းစေမယ်အပြင်မဲ့အသက်ချင်းကြီးတဲ့နောက်အုံးရဲ့မြောက်ရှင်းလိုက်မယ
0: ်ကမိကားတိုင်းအသက်ခတ်တော့ဒီနေ့မှာကရှင်းရမယ်လို့ဟောခဲ့တပည့်တော်မမလဲခဲ့တခုမှရေတပည့်ဟာမုံတို့ခေါ်စီများတဲ့ကရာကွန်တို့ကိုကြီးအတူတက်ပြေးခေါ်တော့မယ
1: ်အမြင်တော့တော့
0: တော့တုံးပြော်သွားတယ်အဲယေရှုရဲ့ချိန်မှာတော့ဟာပြီးတော်ဟာလဲတွေ့တော့တယ်ဒီတဲ့တပည့်ဦးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများရောဖက်မောရှိယာနဲ့ဒီစကားမြင်ခဲ့ရ
6: တယ်။အသခင်ဘုကိုလူစီယာ
7: ပြည်လင်မြတ်ခ
0: ါရောဖက်များစဉ်ပုံရမ်း၍
1: သခင်ဒီမှာတဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လုံးဆောက်ပြဖို့တစားမစားအီလီယာဆောက်ပ
0: ြနောက်တောက်ပြီးမှသောဒီပုံကိုဖို့တုံလို့ရင်မအတန်ကားချေတော်မူအီတသူ့ကိုနာခုပြောင်းကိုပုံများကြပါတော့မာထချောင်းရနောက်တပည့်တော်တို့ပြန်လာလူနတ်ဆူးလူငယ်လေးဝိုင်းအရာကိုတွေ့
4: ကြည့်ကြနေပြီ
1: အဲတခဲတော့တားလေးပါကိုကြီးပါတီတားပါလေတော့တပည့်တော်ကောင်းမိမဲ့တတ်နိုင်ရောက
3: ်ဟောက်ပြန်ပြင်းမရှိတဲ့သင်တို့နဲ့ောက်ကြကြတယ်တားကို
0: မာနတ်လူငယ်ဟိပေါ်မှာလွာတယ်ယေရှုကိုထွင်ပေးလိုက်အဲဟာချမ်းသာရတော့တယ
1: ်ဟောက်စရာကောင်း
0: ဒီနိုင်တဲ့အခြားသွားစဉ်ချင်းကယေရှုအားပါအ
1: ရှင်နဲ့တခင်မိသားတပြရစီ
3: ဒီနောက်လာဖခင်နိုင်ငံတော်တန်ဘူးအစီကလို့ကိုအလိုကိုမယ်ကိုကားခံပြီးနိုင်ရမယ်

0: တစ်ခွပြက်တွင်ကောင်းဆောင်တည်းတစ်ခုစစ်စစ်မေးခွန်းလေသည
1: ်ဖျက်ဖို့ကျွန်တော်လေအဲ့အတိတ်ပဲဘယ်လိုနားသိရင်ထားစိတ်နှလုံးအစွတ်တည်းမြတ်တည်းမြတ်နေ

0: ဝင်သူကိုညချစ်လို
1: ့မှန်တယ်ပြတဲ့တိုင်းတ
2: သခင်ရှိသည်ဟိုဘာသာရာတိတော်ဝင်ခန်းကြပ
0: ါကိုနဲ့လေ
3: မှတ်တွေ့တော်မ
4: စီးစကော
2: ဂျူးလူအချားတို့များကိုကြောင်းတိတော်မူတယ်ဒါကြရီပေါ်ရဲ့တိတ်ယေရုရှလင်ရေကြီးကိုတွားရောက်ကအဲ့တခုကိုပုံပမာတဲ့ပြောပ
1: ြလူတယောက်ရှင်လင်မျိုးကောမျိုးကိုအဲ့တဲ့တွေ့တဲ့ပုတ်ချင်းချင်းကိုခိုင်းကောင်းဆောင်တို့အကိုမြင်ရှာတယ်မဝန်စဲဒီပဲလာတဲ့လူနာမဲ့လဲရှင်အဲ့မှာရှိရောက်ရောက်ကိုမြင်တော့အလွန်ပါတယ
5: ်မိုင်းလူမမဟုတ်ရ
3: ပြက်ဒီဂျူဘာလို့ဒီလာလဲ
1: ငါရဲ့အနုစီလေးဟုတ်ဒီပေးတယ်ပြီးတော့ဆံပေါ်တဲကိုပို့ပေးတယ်ဘန်ပိုင်ရှေချို့ပြီးဒီလူစိုက်ပါလူတဲ့ငွေလာတဲ့အခါပါမယ်ယူခဲ့တယ်ဒီလူတော့ဘယ်တန်နဲ့ဆက်စလဲ
0: လူနာတော့သူစိုင်လဲသူ
1: တင်တို့လေတူပြည့်
2: အမကြခဲထွက်သွောင်းလေးရှိပါတနေ့မှာဘဲတယောက်ကြီးတဲ့မေးပ
6: ါယောဟန်လို့ကျွန်တော်စူတောင်းနေခင
1: ်ဒီလူဟာငွေပုံတော့အဖာနာမသေးပါဤနိုင်ပါစေအလိုတော်ဤပေါ်၌စေအသက်မွေးတာကိုပေးဒီသူတစ်ပါးကိုလွတ်တကယ်ကျွန်ုပ်တို့များကိုအပြစ်သွေးမလိုက်မပါမမှုရမှာတော်မူပါ
2: တော်များဟောနေအတူစဉ်သူသည်နေ့ဆိုင်ရေးကြည့်သည့်များကိုခဏလနာပြပါတယ
1: ်တောင်းအဲဟာပါတွေ့ခောက်တဲ့အားဒီမယ်သူတို့ဟာရှာတွေ့မယ်ကိုခောက်တို့ကိုတက်မယ
6: ်ကိုတော့မလဲ
1: ဟာဖားစီမာတာငောင်းရင်ငွေကိုပေးပါကြက်အောင်ရင်ကစ်ပေးမလားတင်တို့သားသမီးပေါနာပဲခင်ဟာဆက်သူတွေကိုသောဝီပိုပြီးပဲ
4: တခင်ကိုကြီးဟာအင်္ဂလာရှိတယ
1: ်တကားကိုနပူမင်္ဂလာနားထ
2: သူတို့သောအရာကုန်းနာမယ်လဲထက်တန်သောအဖြစ်ကိုမြကိုနားထောင်နေ
1: ဖရာနိုင်ငံတော်ဟာမုန်းတယ်ဒီအစီလေးဆုံးလဲအပင်ပါမှာပြီးပြီးငှက်နိုင်တယ
4: ်အတူပါတိပါဦး
2: တုံတဲ့ညီကြီးများနေပြီမဲ့ကိုရင်းမှာတော့ခဏဝိုင်းရထောင်နေချင
1: ်။မာရစီတဲ့သူအမင်္ဂလာ။သူငယ်တယောက်ရင်းစီလဲဘေးဆုံးကြောက်ကိုပင်းလာတာကကောင်းမယ်
6: ။စတိုးစီ
1: ညီချင်းအဲ့လောက်ရှိအမင်ကိုမြက်ကပင်းလိုက်စီလို့တင်းတို့ပိုင်ဖြစ်လိမ့်
7: ။ဖျားကန်တော်ဟာ
1: ဘယ်မှာလဲ။ဖျားရှင်တော်ကိုမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်မှာဤဒီမှာဟိုမှာနိုင်ဘူး။နာတင်းတို့တဲ့။နေ့ရက်ကတွေ့ချင်းမတွေ့ကိုရောက်လိမ့်။ကောင်းကင်တပြက်တဲ့ဟာနှမင်းတကယ်ဒီနေ့နိုင်မယ်။ဒီကင်ကဆင်းရဲတို့ရဲ့အခြင်းကို
2: အနှင့်အတူအစင်းတို့သည်တော်တို့သည်လေးများကိုခံမတော်ကြကြတော့ယေရှုသည်အာပွေနောက်များကိုဤတွန်းသည
1: ်ခရနိုင်ငံဤသူငယ်တဲ့သူငယ်ခံတို့လားအမှန်ဆိုသည်တို့ဟာယုံကြည်ကဖခင်နိုင်ငံဝင်ရလိမ့်ငါကြောက်သူ့ကိုလက်ခံတာငါကပြည့်စုံတဲ့နှိတ်ချာချစ်မယ
2: ်အာသခင်နောက်လိုက်တော့ခရီးဆင်းနေကြတရားရရှိထိလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့စွာနဲ့တွေ့သူထာဝရကာလပတ်သက်ရှာတည်ခြင်းနဲ့
7: တကယ်ယေရှုဟာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောတက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
7: ါဒီတရားတွေကိုခလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်းမာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
2: ါချမ်းသာတဲ့ထူထူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်သခင်ယေရှုကထူထူကိုကြည်ကတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလောက်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
6: ်ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖရာသခင်တက်နိုင်တယ
2: ်ဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနောက်ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိတော်လေရာရာ၌ကြီးမားသောလူကြီးကိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တနေ့တော့ကိုနဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတွေမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတအူးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ
6: ်ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
8: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ
6: ်အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိယတော်တို့ကျွန်တော်ကိုတနာပ
2: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
6: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
6: ငါမိမိမြင်ရပြီမြေရပြီ
2: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်ရှိပါတယ် တပည့်တော်များကလည်း

0: ယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတက်တည်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသက်ကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မြည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
1: ။သူဟာကဲဒီရှင်းစပယ်
2: ။ရှင်သခင်ကဲတော်မူပါ။
3: ကဲပါကဲပါအော်
4: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇကဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်
1: ။ "तू အခွန်ခံမဲ့
0: "ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
5: ်။မြ мян စင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
1: ။ကျုပ်အိမ်။ဟွန်း तू အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
4: ။အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မြည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။ယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်
1: ။ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်။ဟာတော့မေဦးရေဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်လူတွေကဝယ်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
5: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ
5: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပိယောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားအတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
4: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: သူဟာကက်ဒီရှစ်စပယ
2: ်သခင်တမန်တော်လမ်းကိုပြပါသခင်
4: မြင့်တဲ့ရှင်လင်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
6: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
5: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကြွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
4: တော်ရဲ့ဘီကြွလာပြီ
7: သူကမုန်တိုင်းကိုညိတ်သက်စေတယ်
8: ဒါဝိတော်တော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
9: သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်မှာ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖြက်ချင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုတော်ကျေးဇူးကိုမထောက်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပသကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
1: ။ကျုပ်ဂျွန်းကနှကောင်ဝဲခြင်းနဲ့
10: စိတ်တူရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တူရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောဇပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်တယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
1: ။ကျေးဇူးတိုင်
11: ငါရဲ့စုတော်ရမိမှန်တော့ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
2: ငါဒရိုက်ရှင်နေကိုလွတ်တော့မယ်တလိုက်ရှမ်းမတလိုက်ရှမ်းမလူကြီးရေးတွေလူကြီးရေးတွေလာကြပါဦး
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
1: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘုရင်တရောင်းစားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
12: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလိုလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လိုတယ်
1: ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
6: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
1: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင့်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူမယ်အဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
12: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိယားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
1: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
12: ဖះကလုံခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ
1: ်လူလုတာလို့ဖြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတို့တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
12: ကြောက်တော့မတိကြဘူးဗျာ
1: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
1: စပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သည်ရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။စပြည့်သည်ရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအတိမပေးပဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်စောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတိယငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
4: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
1: းတားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတပ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပေထားသောကြောက်သည်တဖန်တိုက်ထိတ်သို့ရောက်၏ဟုသောဓမ္မကျမ်းစာ၏အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာ၏ထိုသူသည်ကျွလက်တံထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုတော်ရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
1: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦး။ ကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလ
0: ားစီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
13: တင်္ကာပြခဏလောက်ပစံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
14: စီဇာ
13: စီဇာရဲ့ပစံကိုစီဇာကိုပေးပါဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပ
15: ါမင်းတို့ဘာတက်နိုင်လေလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
16: ၏။နဲလိုက်တာ
15: ဒီတဲ့ပေါ်မလှနိုင်ဘူးလား
13: ။ငါပြောမယ်။ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်။
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာပေါက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
13: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
0: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
13: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါကိုတတိယဖို့စားကြပ
0: ါယေရှုသည်မုန်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပြည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ
13: ်ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရီကိုဖြစ်စေတော်ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရီကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနမ်းမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုအနမ်းတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
17: ်ဖြစ်နိုင်ဘူး
18: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကဖြစ်ဆုံးတဲ့
19: မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင
17: ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ဘူးတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
18: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
13: ရှီမုံရှီမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒာမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှီမုံငါ့ကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတည်ကြည်စေပ
17: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်ပဲသေခြင်းသေပါစေ
13: ပေဒီယုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖက်နဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
20: ဟင်းမလို့ပါဘူ
13: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ဤမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆုတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ် ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အတုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ
13: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလှမ်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
13: ်။ဘိုးအဖကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါ။ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။
13: ဘာလို့အိမ်နေကြတာလဲ?ထကြ!စုံစမ်းနှောက်ရက်ချင်းကင်းမှုဆုတောင်းကြပ
0: ါ!ယုဒရဲ့ယူဒရှစ်ကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရိုကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
13: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝင့်လုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
14: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံလိုက်မလား။လာဒီကဖန
0: ်။ပေဒီယုဟာရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓာနဲ့ခုံလိုက်တော့တယ်။
13: တော်ကြစမ်း
0: ။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကာသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
14: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
13: ။ငါကိုဓမြလိုသဘောထားပြီးဓာတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
14: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
16: ကောင်းကောင်းခေါ်သွ
0: ားဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဒီယုဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
19: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
16: ဘယ်ကလာကျုံမသိဘူ
19: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
0: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
14: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေဒူးဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
14: ။ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။
0: ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်။လောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
14: ။ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာ။ရက်ကြစမ်း။ရက်လိုက်ကြစမ်း။သူ့ကိုတရားရုံခေါ်တော့အမေ။တာ
0: ။ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါရယ်
12: ။ပြောစမ်း။တရားကတိရှင်ဟုတ်သလား။
13: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
21: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
13: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
22: ်သူပါတော်ဒီလိုဒီလို
23: တော့ဖျားတော်တဲ့ဆော်ကားနာ
22: ဟုတ်တယ်ဆီဖျားကိုဆော်
13: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်မပေးတယ်လဲ
14: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
21: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
14: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ဝေးဝေးခေါ်သွား
22: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီပို့ပြည်လမ်းမင်းစီ
0: ပို့ပြည်လမ်းမင်းစီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေဒီယုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
14: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
13: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူး
0: ယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေဒီယုကိုကြည့်လိုက်ပါれပေဒီယုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
13: ်ပေဒီယုငါပြောမယ် ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်
0: ပေတျူဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။တော
0: ်ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွက်မြက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။ဒီမနဲ့စောစောဘာများတောင်းဆိုခြင်းများတယ
3: ်လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
4: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့အောင်လုပ်ပါလေ
3: ။သူကဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
2: ။အပြစ်ပေးပါ။
3: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
5: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ။ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
4: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
3: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။သင်ကိုသင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယိဘရဟိတ်များကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
5: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်
0: းဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာသေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
5: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွှတ်ပေးပါ
5: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
3: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
9: ဂန်စင်တီဗီတက်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတက်လိုက်ပ
11: ါ
12: မင်း
11: ရိုက်ဆန်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
3: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလမ်းမင်း
13: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလမ်းမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မြက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလမ်းမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မြက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလမ်းမင်းကဤဖြောင့်မတ်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
3: ။ဟုတ်တယ်သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
14: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
3: သူရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ
14: ။တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်၏စစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
15: ။ဘာဖြစ်လဲကိုပြောပြပါဦး
3: ။သူ့ကိုကဲတင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တော်ကိုကဲတင်မယ်
14: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
16: ်။ကောင်းလိုက်တာသင်လူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
5: ်နင်း
8: နာမည်ပြောသ
11: ားကုရီနေရှိမုံပါခမ
8: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
12: ကျောကိုဖျက်လိုက
8: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲတွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
17: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
16: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
7: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
16: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
8: ဆာမမင်းတဲလိုက်ဆာကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
7: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းဤရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
8: ်ဒါဟာယိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
18: ်ဟေးဟေးအဆောပြင်းနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
19: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
8: ဟုတ်လေ
19: းချောက်ချောက
8: ်လေး
19: ငါ
8: လေး
19: ချ
18: ောက်ချောက်ဟာမိဘတော်ကြီးဒီတော့မချရဲဝုကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
6: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
4: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားတယ်မောကစင်က
19: သူတို့စောင့်နေတခုလောက်လှုပ်ပြပါဦ
0: းကားတိုင်းမောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
4: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
4: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
20: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
7: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
7: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
7: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဗီးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြွခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
17: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
15: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့တဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နန်းနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဘူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
12: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်တော်သူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
21: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
22: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမချင်းများကိုပြန်လဲတည်ရပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
16: ။ဒီမှာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာတခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
23: ။ဟာ?တခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
16: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေအမှန်ပါပဲရှင
17: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
16: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ
4: ်ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူးမဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ
16: ်အေးမောက်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
24: ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
4: ။တခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
24: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မရဘူးငါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
24: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကပါကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်

0: နောက်ဆုံးတွင်သေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတောက်ကိုချီးမြှုပ်ဆဲ၍ဘုံသို့ခံတော်မူ
1: ၏။အံအောပွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။သေခြင်းမှန်ကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အခုမှဖျားအကျဉ်းစီတော်သည်။တခုကကျွန်ုပ်အားကေတင်ပိုက်လက်ခံကြမည်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်လွတ်မည်သူအားအကျွင့်မဲ့ကိုလင်ဖျားနှင့်အတူဆောင်ရမည်။လောကတို့၏အပြစ်မြဲကိုစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ

0: စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည
1: ်။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
0: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖိုးခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။တခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်းခီတမန်တရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
0: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောတခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကတခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းပါမည်ဖျားသခင်သည်မိတ်ဆွေ၏လှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေ။သခင်ယေရှုဖျားကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါလေ။ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါရစေ။ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖျားအားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။တခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လို့တော့ကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်ရတော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။တခင်ယေရှုဖျားကိုတော့အားလိုအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖျားအားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါ။ကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်။သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တို့ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖျားသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ချင်းသူ၏မိမှချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယားဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂတိတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါဂတိတော်မှာ
1: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထားငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်

အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူတိလိုပါကစာရေးဆက်တွင်နေပါသည်တင်းစာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိများနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်

ဘုရားသခင်အတွက်စံသက်ခံခြင်းယခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပြဖြစ်ပါတယ်ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်နဲ့ဘုရားသခင်ထာမကိုညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အချက်ပေးသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲပါနဲ့ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတက်မတော်ဗိုလ်ချုပ်တူဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်သည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်သည်သတ္တိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်။အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံတို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်တို့ထွက်ပြီးကျူးဆူခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအရည်ပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကျူးဆူပြီးအနာမရရဣသရေလဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလောက်ရက်တွေလွင်းနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနဲ့နေမန်ဒီမြစ်တို့ဆင်းသွားသည်။အစေခံများကနေမန်အားဒေါသနဲ့မာနကိုလျှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွယ်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနာခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။သူကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တန်အောင်ရေချိုးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုချောက်ယွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိမိအရာကိုမဆိုစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုနာခံရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းပဲသူနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ3ဖျားသခင်စစ်တပ်နဲ့အဲလရှေရှုရိများသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဖျားသခင်ကအဲလရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်အဲလရှေကတဆင့်ဣသရေလဘရင်ကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနေခဲ့တယ်ရှုရိဘရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအဲလရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရန်အတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်တနေ့တွင်အေလိရှေနဲ့သူ့ရဲ့အစေခံများသည်မနေ့အစောကြီးထရွေအပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလိရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအစေခံတယောက်ကသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလိရှေကိုမင်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကမစိုးရိမ်ကြပါနဲ့လို့ဆုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော်သူများသည်ယန္တုဘက်နဲ့ရှိတော်သူများထက်သာ၍များတယ်လို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလိရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော်တောင်းဒီမိယထားနဲ့ပြည်တည်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်၎င်းတို့ဒီဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဖျားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်ယုတ်ပုံလေးအေလိရှေနဲ့မျက်စိကန်းတဲ့တမတော်ရှုရိသတ္တားများဒီအေလိရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကတန်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရုပ်တရက်ချင်းမှပင်ရှုရိစတားများ၏မျက်စိကွယ်သွားကြတယ်။အေလိရှေသည်သူတို့သွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါ။သင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေလိရှေကမျက်စိကွယ်နေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။သူမျိုးတို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှုရိစစ်သားများသည်မျက်စိမြင်လာတဲ့အခါယန္တုများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘုရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားဆရာနဲ့တောက်ဆရာများကိုပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေရဲ့ဖျားသခင်သည်ငါတို့ရဲ့ယန္တုများထက်တကိုးပူကြီးတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှည်ရန်ကြိုးစားဖို့လိုပါ။ယုတ်ပုံ9ရှမာရိမြို့ကိုတင်ပိုက်ခြင်း
ဣတရီလလူများကိုစစ်တပ်ရန်ရှုရိစစ်တပ်တီနောက်တစ်ကြိမ်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣတရီလလူများသည်စားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ဣတရီလဘုရင်ဒီမြို့ယူထိတ်မှရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှစ်ယောက်တို့ကရှင်ဘုရင်အားကယ်တော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှအလွန်ဆာငတ်နေကြတဲ့ပြင်မိမိတို့ဤကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်။ရှင်ဘုရင်မှဘာလို့ရမှမသိပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကဘုရားသခင်ကရှုရိယံတူများထံမှမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရင်သည်ဘုရားသခင်အားသူစိတ်ဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နဲ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မူယောဆံကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘုရင်ထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ6လူနာ4ယောက်ထိုအချိန်၌ရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူ4ယောက်ထိုင်နေကြတယ်။သူတို့အားလုံးတွင်လူနာများဖြစ်ကြတယ်။အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်။ငါတို့သည်သေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နိ။မြို့သေးတို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမည်။ဒုဖြစ်၍ရှုရိတတ်သေးတို့ဝင်ကြအာလို့ဆိုကြတယ်။ထိုခဏမှာရှုရိလူများကစစ်သက်ချီသက်တံကဲ့သို့သောကြေလောင်တဲ့အတံကိုကြားခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်။လူနာတို့သည်ရှုရိစခန်းတို့ရောက်တဲ့အခါလူတဦးတယောက်မှမမြင်ခဲ့ကြပေ။လူများကစာဆရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နေတဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝှက်ထားခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်။ဒီနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နဲ့ဖြစ်လျက်မပြောဘဲနေရင်အမှုတစ်စုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သူသွားကြပြီးဘုရင်အားထိုသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲအေလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစာအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစေခံအေလိရှေနှင့်အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝင်ကားရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ဘုရားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနာလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာအားနိနွေမြို့ကြီးတို့သွားပြီးချင်းချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါ။ထိုမြို့သားများပြို့တော်ဒုစရအပြစ်တွေငါတို့ရှင်းနဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။နိနွေမြို့နယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ယံတူများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုမြို့တို့ယောနာသည်မသွားလို့ဖြင့်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်တို့သွားမြင့်သိမ်းဘောတစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ယင်စိခပေးပြီးသိမ်းဘောဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။များမကြာမယ့်အလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လယ်မှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းဘောပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘေတူရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကြောက်ရောက်ဒီကိုသိရန်စေးတန်ချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စေးတန်ချရယောနအပေါ်၌အဖြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောနာနဲ့ပင်လယ်ငါးကြီးသိမ်းဘောသားများကယောနာအားဘာအဖြစ်ကိုကျွလွန်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သူဒီဘုရားသခင်ရဲ့အထံတော်မှသိမ်းဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထူထူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ထူထူတို့ကယောနာအားမုံတိုင်းငိမ့်ဆယ်ဖို့ရန်တင့်အပေါ်၌ငါတို့ဘာလုပ်ရမည်နည်းဟုမေးကြရာငါ့ကိုပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချပါဒီမုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းငါ့မှားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။သူတို့ကယောနာကိုတတ်ကျင်စန္ဒမရှိပေမဲ့မုန်တိုင်းတွေပူ၍ထန်လာတဲ့ဖြင့်ယောနာအားပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချခဲ့တယ်။ထို့တော့ယောနာဒီအသက်မသေးပဲရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါးကြီးရဲ့မျိုးချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ငါးကြီးရဲ့ဝန်းပိုက်ထဲမှာသုံးရက်တိုင်အောင်သက်ရှင်နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ငါးကြီးဒီယောနာအားချောက်တွေ့တဲ့ကန်းဆက်တနေရာ၌အန်ထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံကိုနိနွေမြို့တို့ယောနာထွက်သွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာထံသို့နိနွေမြို့တို့သွား၍
ငါပြောတော့သတင်းကိုထိုမျိုးသားများထံဟောပြောပါလို့တဖန်မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ယောနာဒီဖျားသခင်အမိန့်ကိုနာခံပြီးနိနွေမျိုးတို့သွားခဲ့တယ်။ရပောင်း40အတွင်းနိနွေမျိုးသည်ဖြစ်စည်းခြင်းတို့ရောက်မယ်လို့နိနွေမျိုးသားများကိုတတိပေးခဲ့တယ်။ရှင်ပြင်းနဲ့တကွမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဖရာသခင်ထံသို့ဩခိကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမ်းမနောင်တရကြတဲ့ပြင်ဖရာသခင်တွေသူတို့ကိုမဖြစ်စေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီယောနာနဲ့နိနွေမြို့သားများနည်းသူဖရာသခင်ကိုနာမခံဘဲအဖြစ်ဒုစရမျိုးစုံကိုပြုတ်လုခဲ့ကြပါတယ်။ဖြစ်တံပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဒုစရပြုတ်လုရာကနေနောင်တရဖို့သတိပေးရန်ဖျားသခင်သည်ယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေခံခဲ့တယ်။ယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှသုံးရက်နေခဲ့သည့်ဤသူယေရှုသည်သုံးရက်လုံးလုံးသင်္ချိုင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုသည်အပြစ်အတွက်နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ30ဧဒရာနှင့်ဘရင်ဧဒရာသည်ဣဒရာနိုင်ငံမှယူဒအပြိုခင်ရာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကကြီးစုဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ဧဒရာနှင့်မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူးဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြန်သည်တကိုးကြီးတဲ့ဘရင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်။မိဖုရားကဘယင်ကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပ်ပငင်ရွယ်သောမိမပြူအားလုံးပြည်ဘယင်ထံသို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပ်ပြူပြူများထဲမှအေဒရာကိုမိဖုရားတဲ့အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။အေဒရာကသူမသည်ယူဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကိုမှမပြောပြခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံ7မော်ဒကဲကဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုရှံနိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းသည်သူ့ကိုဥချရှစ်ခိုးခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်မော်ဒကဲကတော့စစ်မှန်တော်ဖျားသစူဒီကိုတာလင်ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ရှစ်မောင်းနဲ့ဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘယင်အားယူဒလူများသည်ဘယင်ရဲ့ဥပဒေနှင့်အမင့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်ဥပဒေပြုတ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ဆင့်ဆိုခဲ့တယ်ဟာမန်ကဘယင်ကိုပတ်ဆံပေးသဖြင့်ဘယင်သည်ဟာမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောခဲ့တယ်တနေ့တွင်ဟာမန်ကလူတို့ထံသို့ယူဒလူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရမယ်လို့အမင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဟာမန်ဒီမော်ဒကဲအားလေဆွဲချရန်ကြီးမားတဲ့လေဆွဲချတိုင်ကျူးစင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်လုခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကဧဒရာအားဘယင်မင်းထံသို့သွား၍ယူဒလူများအတွေ့အတနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။ဧဒရာကအကယ်၍ဘယင်မိတ်ကြားခြင်းမရှိဘဲအထံတော်တို့ချင်းကပ်လျင်သေရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမှသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယူဒလူများကိုသူမအတွေ့ဆူတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘယင်ထံကိုသွားမယ်။ငါတေးရမင်းဆိုပါကငါအသေးခံမယ်လို့ဆိုခဲ့ရုပ်ပုံ7ဧဒရာပွဲတော်ယူဒလူများဆူတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးခဲ့တယ်ဘယင်ကဧဒရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဧဒရာကကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြုတ်လုပြီးဘယင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ပွဲအတွင်းနဲ့ဘယင်ကဘယင်မှဧဒရာဘာလူခြင်းတလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဧဒရာကကျမနဲ့ကျမအမျိုးသားတို့ကိုတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖေရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျမရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘယင်ကထူထူပြို့ရန်စီစဉ်တော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရဧဒရာကကျမတို့ရဲ့ရံဘက်ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော်အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်ဘယင်ကမော်ဒကဲလေဆွေးချရန်အတွက်ဟာမန်ပြုတ်လုတော်လေဆွေးတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေဆွေးချခဲ့တယ်။ဤသို့ဖြင့်ယူဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။မိတ်ဆွေဧဒရာဒီ
သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်အသင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုထာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ73ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ၃ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်။သူတို့အားလုံးဒီယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ယန္တုများရဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။ဘာဗလုန်ပြည်ကဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ၃ဦးအားသူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွှေးကြရန်အတွက်အလိုရှိခဲ့။ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုသင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတွေဘုရင်ရဲ့အစာအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်။အဘိကြောင့်ဆူတော်ထူအစာများသည့်ယူဒယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့သည်ဖျားသခင်ရဲ့ပညတ်ချက်များကိုစောင့်ထင်းရာနှင့်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရန်လိုအပ်ဒီကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနဲ့တောက်ရည်များကိုသာတောင်းရွက်တုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုချီးရှို့စောင့်ရှောက်နေတဲ့အလုတ်သမားသည်ထူလူပြူ၄ယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်။တို့တော့ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဖြင့်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်သာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ14ဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘုရင်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်။ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရန်မေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ၃ဦးတို့ရေဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဖျားသခင်တွေဘရင်အိမ်မြင့်ရဲ့အ내ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလတွေဖျားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းတော့အရာများကိုဖော်ပြတော့ဖျားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထိုဖျားသခင်ကဘရင်အားနောင်အနာကနဲ့ဖြစ်ပျက်လက်တန့်တော့အရာများကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့ဆောက်ခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲ၌ဘရင်ဒီကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများထက်ပူပြီးတကူးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။ထိုနိုင်ငံဒီထာဝရတည်မြဲမြဲဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘရင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတွေလည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘုရင်ဒီဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15ရွှေဖြင့်ပြုတ်လုတော့ယုတ်တုဘာဗလုန်ဘုရင်ကရွှေယုတ်တုကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေယုတ်တုကိုကြီးစုစေခဲ့။ဘုရင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားတုရိယာတန်ကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုပ်တုကိုပြောက်ဝှက်ရှ िख ိုးရမယ်ရှ िख ိုးကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတော့သူဒီမင်းလောင်နေတော့မိဘူထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့သည်ရှ िख ိုးရညှင်းဆုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကူတာကိုးကွယ်ဝှက်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ထံသွားပြီးယုဒလူတို့ချို့ဒီဘုရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါသူတို့ဒီဘုရင်ရဲ့ဖျားများကိုဝတ်မပြုတ်သည့်ဖြင့်ရွှေရုပ်တို့ကိုလည်းမကူးကွယ်ကြပါလို့တိုင်ကြားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ16မိလောင်နေတော်မိဖို့ဘုရင်ဒီရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့ဒီရွှေရုပ်တို့ကိုဝတ်ပြုတ်ကူးကွယ်ခြင်းမပြုတ်ပါကလောင်နေတော်မိဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘေဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်ပါလေလို့ချင်းချောက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေရုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်မင်းမဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုလောင်နေတဲ့မိဘူထဲတို့ပြစ်ချခဲ့ကြတယ်။ဘုရင်ကအော်ဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါ။မင်းလျံပတ်လေတွင်လူ၄ယောက်ရှောက်သွားနေတယ်ကိုငါမြင်နေတယ်။စတုဒ္ဒလူဟာဖျားသားဤအစင်းသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။လူ၃ယောက်မိထဲကထွက်လာရာဘာတစိမ့်မြမိလောင်ခြင်းမခံရကြပေ။ဘုရင်ကရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ရဲ့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုဆေလွတ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အစေခံများကိုကာကွယ်နေတယ်။အခြားမိရိဖျားကများဤကဲ့သို့မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုခဲ့တယ်။
ုံဆက်ကွန်ဒံယေလသည်ဖျားသခင်ထံဆုတောင်းခြင်းဒံယေလသည်ဘာဗလုန်ပြည်၌တကူးကြီးမားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခြားသောအရာရှိကြီးများကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်ဒံယေလသည်ဘင်းအလူတော်အရာဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဖြင့်ရန်သူများသည်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရန်ရှာခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့နိုင်ခဲ့ကြပေထို့ကြောင့်ဒံယေလရန်သူများသည်ဘရင်ထံသို့သွားပြီးဘရင်မှတပါအခြားသောဖျားဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ထံဖြစ်စေဆုတောင်းပတနာပြုတော့တူတိုင်းဒီချင်းသေးများလောင်ထားတဲ့တွင်းသေးတို့ချပစ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ဒီလည်းတဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်အစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့ဘရင်ရဲ့အမိန့်ကိုကြားခဲ့တော့လေသူ့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်တန်ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆက်လျက်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလရဲ့ရန်သူများကသူဆုတောင်းနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ထံတော်တို့သွားကြပြီ။ဒံယေလသည်ဘုရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနားခံခြင်းမရှိဘူးလို့ခြောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ18ဒံယေလသည်ရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ရောက်ခြင်းဘုရင်သည်ရှင်တိများလောင်ထားတဲ့ဂူထဲနဲ့ဒံယေလတေရမင်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒံယေလကိုရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ချပစ်လိုက်ကြတယ်။နောက်သတင်းနာနဲ့တွင်ဘုရင်ဒီချင်းတိမြလောင်ရာဂူတို့သွားပြီးဒံယေလတင့်ရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုချင်းတိမြလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးဩခိခဲ့တယ်။ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ချင်းတိမြရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘုရင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဖြင့်ဒံယေလကိုချင်းတိတွင်းမှထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရင်ဒီဒံယေလရန်သူများကိုရှင်တဲ့တွင်းသေးတို့ချပြည့်ရအမိန့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီရှင်တဲ့များရဲ့အစစ်စစ်အမွားမွားချူးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်เสียမလိုပါ။သူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတိတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျောလင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်။အဘေကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားသေခြင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ19နဟမိဒီဘုရင်ရှေ့မောက်သို့ရောက်လာခြင်းနဟမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်။သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဘူဘေးများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့တွေဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်သူမျိုးနဲ့နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြသည်။နဟေမိသည်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နဟေမိသည်ရှင်ဘုရင်အားစပည့်ရေကိုဆက်တနေစဉ်ဘုရင်ကနဟေမိအားသင်အဖေကြောင့်မျက်နှာညှို့ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသလဲလို့မေးခဲ့တယ်။နဟေမိကဘုရင်အားယေရုရှလင်မြို့နဲ့သူ့အမျိုးယုဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ထို့နောက်မင်းကြီးကအဘေအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လေလို့နဟေမိအားမင်းတော်မူခဲ့တယ်။နဟေမိဒီဖျားသခင်ထံတော်တို့ညင်သက်စွာဆုတောင်းပြီးမှဘုရင်အားကျွန်ုပ်အားဘူဘေများမြို့ကိုဆယ်လွတ်ပြီးထူမြို့ကိုပြန်လေတည်ဆောက်မယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီနဟေမိဆုတောင်းတံကိုအပြေပေးခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကနဟေမိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသဘောတူခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20နဟေမိသည်ပျက်စီးနေသောမြို့တော်ကိုလေလာစစ်ဆေးခဲ့သည်ရှင်ဘုရင်သည်နဟေမိအားဆောက်လုပ်ပစ္စည်းများနှင့်သူ့ကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အထိခရီးသွားခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်နဟေမိအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ရန်သူများကလူတွေရဲ့ယုဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပေနဟေမိကရန်သူများကိုမကြောက်ခဲ့ပေ။သူဒီဂျေရုဆလင်မြို့ကိုလေလာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဟာမြင်းစီးပြီးပြူပြက်တော့မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်။နဟေမိဒီမြို့ကိုညအချိန်၌လှည့်ပတ်တဖြင့်မိသူကမျှသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပေ။နောက်တစ်နေ့နာနဲ့တွင်နဟေမိကယုဒလူများကိုခေါ်၍တင်တို့လာကြပါဂျေရုဆလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တိဆောက်ကြအံ့ဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနည်း၍မနေရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖြင့်ရန်သူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလို့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။
ထို့ကြောင့်ယုဒလူမျိုးများသည်နေဟေမိနှင့်အတူအလုလုရန်တဘောတူခဲ့ကြသည်ယုတ်ပုံ27မြို့ရိုးတိဆောက်ခြင်းယုတ်ပုံကိုကြည့်ပါယုဒလူများသည်အလုဆက်တင်လုကင်ခဲ့ကြတယ်တချို့တော်လူများသည်အမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်တချို့ကမြို့ရိုးကိုတိဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတီခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်အလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်သူတို့ကယုဒလူများအလုလုနေချိန်မှာတတ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်ထို့ကြောင့်နေဟေမိသည်ဘာလုပ်ရမည်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖယားသခင်ထံသို့တပံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထို့နောက်နေဟေမိသည်အလုသမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နက်ကင်လူတို့ချို့ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကလက်နက်များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ရန်သူတို့သည်နေဟေမိကို၎င်းယုဒလူများကို၎င်းမတတ်နိုင်ခဲ့ကြပါ။ထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုသည်ဆက်နိုင်ကြသဖြင့်ရက်ပေါင်း90နှစ်ရဲ့အတွင်းမှာပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ20အစ္စရာဒီမောရှေပညတိကျမ်းကိုဖတ်ယူခြင်းမြို့ယူတိဆောက်ပြီးတော့အခါယုဒလူအပေါင်းတို့သည်ဂျေရုဆလင်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်ယေပျောဟိအစ္စရာဒီပညတိကျမ်းထဲမှပညတ်တော်များကိုဖတ်ယူနေခဲ့တယ်တချို့တော်လူများသည်ဘုရားသခင်ကိုမနာခံခဲ့တော့ကြောင့်ယန္တူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြသဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်ယုဒလူအပေါင်းတို့တွင်မိမိတို့ရဲ့ဒုစရိုက်လမ်းမှပြန်လည်လာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလာခဲ့ကြတယ်။နေဟေမိကလူများတို့အားတင်တို့ဝန်းနေ၍မနေကြနဲ့။ဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလား။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်း၍စံစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်။နေမင်းရဲ့ဖျားသခင်ကိုမိသို့တည်ကျွမ်းနိုင်မည်ကိုဆက်၍ပြောပြမည်ယုတ်ပုံ20ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုဖျားသခင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်ဖျားသခင်ဒီသားတော်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်ယေရှုဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောက၌အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနီလာများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖို့အခသည်ဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒံယေလတို့နှင့်မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။ထို့တော့ဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်သည်ဆူးယုတ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဒီယေရှုကိုတစ်တာကားတိုင်းပေါ်၌တတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတွေကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်ထုတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချင့်ကပ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းသူ့ကို

ုတ်ခြင်းနဲ့အတူတယ်လူအားလုံးတွေဖျားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်လူတိုင်းတွေစာရမာနရဲ့လမ်းပေါ်၌ရှောက်နေကြတယ်မာနရဲ့လမ်းတွေထာဝရငရဲသဲတို့ပူဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ဒီငရဲကနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုဒီနာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှတည်ဆုံးခဲ့တယ်ထို့နောက်အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်ယင်းနေ့ယေရှုကဖျားသခင်ထံသို့ပူဆောင်တော်လမ်းကိုပြသနေတယ်ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့လက်လျှောက်ရလိုအပ်တယ်။ယေရှုရဲ့လမ်းတွေခက်ခဲရွကျဉ်းမြောင်းတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲခြင်းများကိုကျွန်တော်တို့ဒီတခါတရံရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။တို့တော့ယေရှုလမ်းတွေကောင်းကင်တို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပေ။ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းရှိတဲ့ဖရာသခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရနေရာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကငါဒီလမ်းခီးဖြစ်တယ်။ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ။

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး24နဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး25အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်22အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်ခံရာကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတဲ့အစ္စရေလတွေမှာဥဆောင်ခေါ်ထုတ်လာခဲ့သူမောရှေတူဦးဒီကိုသာလျှင်ဖျားရှင်ကအချင်းကပ်ခံတော်မူပါတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်တွေအလုံးနဲ့စီရင်တော်မူချက်တွေအတိုင်းပြုပါမယ်လို့ဣသရေလတွေအားလုံးကအဲ့ဒီတုန်းကဂရိပေးခဲ့ကြပြီမဲ့ဂရိတီယလာဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဖျားရှင်ကသူ့ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်တဲတော်တလုံးတိဆောက်ဖို့စီခိုင်းတော်မူခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတဲတော်ထဲမှာထားရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေနဲ့အတူတဲတော်ပုံတဲတော်တစားပုံနဲ့အညီတိဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဲတော်ထဲမှာထားရှိရမယ့်ပရိညင်တစ်တာကိုလည်းပြုလုပ်ထားရှိရမယ်ဆိုတဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး24နဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး25အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်22အထိကိုအဲ့ဒီတုန်းကတဲတော်နဲ့ဒီကနေ့ခရိယန်တို့ရဲ့ဖျားကြောင်ဗိမာန်တွေကိုနှိုင်းရှင်ပြီးဒေါက်တာထွတ်မြတ်ရေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်
1: ။ဒီကနေ့ဖို့ကျွန်တော်ဆက်လက်လေ့လာရမယ့်တင်ပြအတော်တမချမ်းကတော့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး24ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျမ်းမှာဖျားသခင်ဟာမောရှေကိုတောင်ပေါ်ကိုဆင့်ခေါ်တဲ့အကြောင်းဣသရေလသားတွေကဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါမယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ပြောဆိုပုံများနဲ့အတူဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းများမောရှေမရှိတော့အာယုန်နဲ့ဟုရတို့မောရှေကိုစားလူမျိုးတော်ကိုအုတ်ချုပ်ရပုံအကြောင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။အခန်းကြီး27ကစလာတဲ့ဥပဒေပြုမှုဟာဒီကျမ်းမှာပြီးဆုံးပါမယ်။ကျွန်တော်သိခဲ့ရတဲ့အတိုင်းဥပဒေသားတွေဟာလူအများနားလည်နေကြတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်နေပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်မှတ်ယူထားကြပါမယ်။တဲတော်မတီးရှိမီဝတ်ပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စတင်စဉ်းစားကြပါစို့။ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်1တပန်းထာဝရဘုရားကသင်သည်အာယုန်နာဒတ်အဘိဟုအစရှိသောဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူ9ချိတ်နှင့်တကွထာဝရဘုရားထံတော်သို့တိတ်၍သူတို့သည်ဝေဝေကိုးကွယ်ကြစေ။ဘုရားသခင်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတောင်ပေါ်တက်ကြဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်။သူတို့ကိုတစုတဝေးတည်းခေါ်တဲ့နေရာမှာဝေဝေကနေပြီးတော့သာကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အညွန်းကကပ်ပြီးပါလာတယ်။ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဂျေဇုဂယုဏတော်အရေးမှခိုလှုံရတာနဲ့ပုံစံဟာကွာခြားနေပြီမဟုတ်ဘူးလား။ရွှေလင်းသားရဲ့အတောင်ပေါ်မှာခြိပင့်ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့အဂုတ်ထုကျွန်စခန်းတွေကနေလွတ်မြောက်ရပုံနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူး။ဒါဟာဥပဒေခေတ်ဦးရဲ့ပုံစံပဲ။ဒါပေမဲ့အခုဓမ္မသစ်ကာလမှာကျတော့တမျိုး။အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်73မှာဘယ်လိုဆိုထားသလဲ။သင်တို့သည်အထက်ကဝေးလျက်ရှိတော်လဲယခုမှယေရှုခရစ်၌ဖြစ်၍အသွေးတော်အားဖြင့်အနီးသို့ရောက်ကြပြီဆိုပြီးတော့ပြန်တွေ့လာရတယ်။ပြောင်းလဲလာတဲ့သမိုင်းသစ္စာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ဂျေဇုနဲ့ဂယုနာတော်ကိုကျွန်တော်ဟာပြန်လဲခံစားရပြီ။အငယ်နှစ်နဲ့သုံးမှာဆက်တာကတော့အခုလိုဖြစ်ပါတယ်။သင်တယောက်ကြီးသာထာဝရဘုရားထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ရမည်။အခြားသောသူမချဉ်းမကပ်ရ။လူများတို့သည်သင်နှင့်အတူမတက်ရကြဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။မောရှေသည်လည်းလူများတို့ရှိရာသို့လာ၍ထာဝရဘုရား၏စကားတော်အလုံးစုံကို၎င်းစီရင်တော်မူချက်အလုံးစုံကို၎င်းပြန်ကြား၍လူများအပေါင်းတို့သည်လည်းထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသမျှအတိုင်းအကျွန်ုပ်တို့ပြုပါမည်ဟုတပန်ပြီးပြန်ပြောကြ၏။အရင်တခါလဲအခုလိုပဲအာမဘန်ဒေ့ကြီးခံခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့ဒါဟာဒုတိယအကျင့်ပေါ့ self confidence လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတို့မှသိပ်ပြီးတော့ရှိကြတယ်။ဟုတ်လှပြီလို့လည်းထင်နေကြသေးတယ်။ဘုရားသခင်ကနည်းနည်းစလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီပြည့်ညတ်တော်တွေကိုလိုချင်ပါတယ်လိုက်နာပါမယ်ဆိုတာဟာလူရဲ့မာနကနေလာတဲ့စိတ်ကြရောင်ပြန်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ပေးခဲ့တဲ့ပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုတခုမှစံချိန်စံညွှန်းပြင်အောင်သူတို့မလိုက်နာနိုင်ခဲ့ကြဘူးဥပဒေသားတွေကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးလောက်များတော့အပြော့ပေါ့ကွာလို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြတယ်လုံလိမ့်မယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြတယ်ဒါဣသရေလလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကိုသွားမပြောနဲ့တရားတော်တွေကိုပေါက်မြောက်အောင်ကျင့်နိုင်ပါပြီဗျဆိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းဒီကဘာမှာဒုနဲ့ဒီကျွန်တော်ကတော့အံ့ဩလို့မကုန်ဘူးတချို့များဘုရားသခင်ရဲ့စံချိန်ကိုတောင်မှီတလောက်ပြောဝန်းတဲ့လူကပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါဟာကြောက်စရာဖိတ်ကောင်းတဲ့အပြစ်လို့မြင်တယ်သူတို့အစာကြောချမ်းပါတယ်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်10မှာကြည်ပါကိုအပြစ်မရှိဟုငါတို့သည်ဆိုရင်ကိုလှည့်ပြားကြ၏ငါတို့၌တစ္ဆာတရားမရှိအဲ့ဒီလိုဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုသားမယားကိုဆွေကိုမျိုးအပေါ်မှာလှည့်ပြားတာမပြားတာအသာထားငါဟာလူသူတော်ကောင်းကြီးဆိုပြီးတော့ကိုလှည့်ပြားနေပြီဆိုရင်ဒါဟာအပြစ်တစ်ခုပဲဒီအပြစ်ကိုပော့သေးလည်းမထင်နဲ့အောင်အဲ့ဒီရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်30မှာကြတော့လေဒ ဒုစရိုက်တို့မပြုတ်ပြီဟုငါတို့သည်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကိုမှုသာအပြစ်တင်ကြ၏နှုတ်ကပတ်တော်လဲငါတို့၌မရှိအဲ့ဒီလိုဆက်ပြောထားတော့ကိုကိုကိုလူကောင်းချင်းလေအပြစ်ဝန်ဒုက္ခပို့ပို့ပြီးတော့ကြီးလာလေမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့အကောင်းဆုံးဟာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုတို့အပြစ်မရှိမှုတို့ဆိုတာမျိုးကိုရင်မှာဘယ်တော့မှမမွေးမြူဖို့လိုတယ်အခုဣသရေလတို့ကြည်လေရဲရဲတင်းတင်းပဲလှုပ်ခဲ့ပြီဥပဒေတွေကိုချလို့ပေးသမျှလိုက်နာပါမယ်တဲ့တယောက်နှစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်မျိုးနွယ်တစ်ခုနှစ်ခုမဟုတ်ဘူးတပြုံလုံးဝိုင်းပြီးတော့អော်တော့ဘုရားသခင်တောင်မှအံ့ဩလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တညီတညာတည်းပြုတဲ့ဂရိဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လေဖျက်မြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး24အငယ်4မှ9မောရှိသည်ထာဝရဘုရားကြီးစကားတော်အလုံးစုံကိုရေးထားပြီးမှနတ်နဲ့စောစောထား၍တောင်ကျေးရင်း၌ရစ်ပလင်ကို၎င်းဣသရေလအမျိုး12မျိုးနှင့်တကွကြောက်တိုင်12တိုင်ကို၎င်းတည်လေ၏ဣသရေလအမျိုးသားလူပြိုတို့ကိုစေခိုင်းသည့်အတိုင်းသူတို့သည်နွားများကိုယူ၍ထာဝရဘုရားရှိမှမိရှို့သောရစ်မိသဟာယရစ်ကိုပူဇော်ကြ၏မောရှိသည်လည်းအသွေးတစ်ဝက်ကိုအင်ဒုံ၌ထည့်၍တစ်ဝက်ကိုရစ်ပလင်မှဖြန့်လေ၏ပရိညင်စာကိုလည်းယူ၍ပရိသတ်များရှိမှဖတ်ပြီးလျှင်သူတို့ကလည်းထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသမျှအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ပြုပါမည်နားထောင်ပါမည်ဟုပြောဆိုကြ၏ပေးပြန်ပါပြီဒီဂရီဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဂရီပေးတာကိုလိုက်ပြီးတော့ပြိုင်ပြီးတော့ဂရီတွေပေးနေတလားအောင်မရတယ်မဟုတ်ဘူးလားတစ်ချိန်လုံးလှိမ့်ပြီးတော့ဂရီသစ္စာတွေကြီးပဲဘုရားကိုတောတော်ပြီးတော့ပေးနေတယ်လေဒီတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်ကလည်းပြင်းထန်အချိန်ကလည်းသူတို့သိကြည့်နေတာကကိုကိုကိုလှည့်စားတဲ့အပြစ်ဟာသိနေခဲ့ပြီအဲဒါပေမဲ့သူတို့ကဘုရားသခင်အမိန့်ကိုအဲ့လိုမြေဝဲမကြနာခံပါမယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်တာကိုအပြစ်တင်ခြင်းရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်ဆင်ခြင်ဖို့လိုလာပြီ။သဘာဝလူသားဟာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလို့အဖြေထွက်တယ်။အ ਨੇ ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလောကုတ္တရာချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုင်ပြီးဆိုပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်နဲ့တန်တဲကြီးပဲထင်နေတတ်ကြတယ်။အမှန်စင်စစ်ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့အနန္တတကုရှင်ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ရှင်အပေကံတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအရင်သိထားမှဘဝနဲ့ဓမ္မလမ်းကြောင်းဟာသိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့ရှင်ပြီးတော့သွားနိုင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိထားတိုက်ပါတယ်။ဒါဟာဘဝရဲ့အနှစ်သာရနဲ့လည်းပြည့်စုံတဲ့လူဘဝလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုချင်ပါတယ်။ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်30မှာကြည်ပါ။ကျမ်းစာလာသီကဖြောက်မှတ်တော်သူမရှိတယောက်မျှမရှိတဲ့။နောက်တစ်ချက်အုံနောက်ထဲမှာထည့်ထားရမှာကတော့မျက်မှောက်ခေသိပ်ပန်ထွန်းကားတာလူနေမှုအဆင့်နေမြင့်တာအာကာသထွက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာကတကန်တာ။အပြစ်ဒုစရိုက်တွေဟာခေါင်းထောင်ပြီးအစိုးရရလူသားတွေရဲ့စိတ်တက်ကိုပို့ပြီးလွှမ်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်10မောရှိသည်လည်းအသွေးကိုယူ၍လူများအပေါ်မှာဖြန့်လျက်ဤအသွေးကဤအမှုအရာတို့တွင်သင်တို့၌ထာဝရဘုရားဝန်ခံတော်မူသောပရိညာဤအသွေးဖြစ်သည်ဟုပြောဆို၏။အသွေးကိုဖြန့်တာဟာရစ်ပူဇော်ခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကပြည့်ညတ်တော်တွေကိုမချခင်ကတည်းကဒါတွေရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်22မှာအခုလိုဆိုပါတယ်ပြည့်ညက်တရားအတိုင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုကုံမတက်အသွေးအဖျင်စင်ကြယ်စေတတ်၏အသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိအဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်အသက်သွေးနဲ့ရစ်မပူဇော်ပဲကောင်းကင်ဘုံကိုမရောက်နိုင်တနည်းအားဖြင့်အပြစ်မပြေနိုင်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်မှာအဆက်ဆက်ဘုရားသခင်ဖော်ပြသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးပြောထားပါရစေသီနာတောင်ပေါ်သို့မောရှိတက်သွားခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြလိုပါတယ်ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်9နဲ့30ထိုအခါမောရှိအာယုံနာဒတ်အဘိဟုအစရှိသောဣသရေလမျိုးအသက်ကြီးသူ9ကျိတ်တို့သည်တက်၍ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ကိုမြင်ကြ၏ခြေတော်အောက်၌နီလာကြောက်ဖြင့်ပြည်သောကြောက်ခင်းကဲ့သို့၎င်းကြည်လင်သောကောင်းကင်မျက်နှာကဲ့သို့၎င်းထင်လေ၏ဘုရားသခင်ကိုမြင်ကြ၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေရာမှာရှင်းဖို့လိုလာပြီတခြားသမာကျမ်းနဲ့ရှင်တွဲစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲအမှန်တော့ဘုရားသခင်ကိုဘယ်သူမှလောကကြီးမှာမမြင်ဘူးခဲ့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ဘုရားသခင်ဟာရုပ်ဝတ္ထုနဲ့ဒုတယ်နဲ့တွေ့နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်လို့ပဲ။အင်မတန်ဖန်ရှင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အငယ်18မှာဘုရားသခင်ကိုအဘယ်သူမှမမြင်စဖူးတော်လဲ။ခမည်းတော်ဤရင်ခွင်၌ရှိသောတပါးတော်သားတော်သည်ဘုရားသခင်ကိုထင်ရှားစေတော်မူပြီတဲ့။ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုမြင်ကြ၏ဆိုတဲ့စကားကိုမောရှိဘာဖြစ်လို့ရေးခဲ့တယ်လဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့ကိုစားပြုသရံရိတ်ကိုမြင်ရခြင်းကိုပြောချင်တာပဲပေါ့ကျွန်တော်ဓမ္မသမိုင်းမှာဘုရားသခင်ကလူတွေကိုဆင်းဆင်းပြီးကိုယ်တိုင်တွေ့တယ်ဆိုတာဟာလေအဲ့ဒီနီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာစကားပြောခဲ့တာပါပဲသူ့ကိုဘယ်လူသားရဲ့မျက်စိနဲ့မှတတ်အပ်တွေ့ဆုံခွင့်အရှင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဘယ်တော့ခါမှလည်းတွေ့ဆုံရမယ်လေရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မယုံကြည်ဘူးဒါပေမဲ့ရှင်ယောဟန်ပြောဆိုရေးသားတယ်လို့တပါးရီသောသားတော်ခရစ်တော်ဟာအ ထင်ရှားဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့ပုံစံပဲလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။အခုသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာမရှိတော့ပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ဒါကိုကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လက်ခံရမှာပါ။အဖထာဝရဘုရားသခင်ဆိုတာဘယ်လိုသိတယ်ကြားတယ်မြင်တယ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့တခုမှအတိအကျမသိနိုင်ဘူး။တွေးတောဆင်ခြင်လို့လည်းမရဘူး။ဒါကိုဟေရှာယကနေတဆင့်ဘုရားသခင်ပြောတာရှိတယ်လေ။ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး55အငယ်8နဲ့9မှာအခုလိုတွေ့ရပါတယ်။ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကငါဤအကြံအစီသည်သင်တို့ဤအကြံအစီနှင့်မတူငါဤအကျင့်သည်လည်းသင်တို့အကျင့်နှင့်မတူမိုးကောင်းကင်သည်မြေကြီးတည်းသာ၍မြင့်တကဲ့သို့ငါဤအကျင့်သည်သင်တို့ဤအကျင့်တည်း၎င်းငါဤအကြံအစီသည်သင်တို့ဤအကြံအစီတည်း၎င်းသာ၍မြင့်၏ဒီတော့မိုးနဲ့မြေဟာဘယ်လိုထိဆက်နိုင်မလဲခရစ်တော်ဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်ရဲ့အတိတ်ကဆိုခဲ့တဲ့စကားတွေရှင်သင်ခဲ့ပုံတွေကိုပဲပြန်စဉ်းစားပါဘုရားသခင်ကိုအနီးဆက်ဆုံးထိတွေ့နိုင်တဲ့နည်းဟာဒီတနည်းပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝမှာဘာတွေစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေသလဲ။တွေ့ရမယ့်ဘာတွေများခံစားနေရသလဲ။သိရမှာကိုသိဆိုးနေရတဲ့အခြေများဖြစ်နေကြသလား။ခရစ်တော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တို့ကိုစိတ်နှလုံးသားတဲ့အခြေတောင်းပန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်အပြစ်ဖြေရာဝတ်ကိုပြုအသနာခံပြီးတော့ဆုတောင်းကြည်။နောင်တနဲ့ရှင်ပြီးတော့တိုးဖွဲ့ချင်ကဘုရားသခင်ကိုမုတ်ချထိတွေ့ရလိမ့်မယ်။ပြာဒခင်ကလည်းလက်ခံပြီးတော့ကောင်းကြီးတွေအမှန်ပေးလိုက်ပါပေးပါလိမ့်မယ်အခုမောရှိနဲ့နောက်လိုက်တွေဘုရားသခင်ကိုမြင်နေဆိုတာဟာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ကိုစားပြုဇရန်ရိတ်ကိုထိတွေ့ခံစားရခြင်းတသက်ပဲဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်တွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်7ဣသရေလအမျိုးသားမူးမတ်တို့ကိုအပြစ်ပေးတော်မမူသူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုမြင်ရတော်လဲစားသောက်လျက်နေကြ၏သနာချင်းဂယုဏနဲ့ပြတ်သားတဲ့ယူပါယုံဆိုတာဟာမရှင်းဘူးလားစာတော့ကမိုးကြိုးတွေနဲ့တိမ်တွေနဲ့မီးတွေနဲ့ပေါ်လာပြီးတော့ကျိန်မောင်ခြောက်လှန်နေတောင်ချေရင်မှာထိယုံနေတောင်ဖေးရမယ်လို့လှုပ်လို့တုတ်တုတ်တောင်မှမလှုပ်ဝန်းခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုတော့ဂယုနာနဲ့ပြတဲ့ယူပါယုံကိုမကြောက်ရမကြောက်ရုံနဲ့မကဘူးအစားအသောက်တောင်မှမပြတ်ဘူးဆိုတာဟာဘာသဘောလဲဒီဣသရေလလူကြီးတွေမူးမတ်လို့သုံးထားတဲ့အကြီးအကဲတွေသတိရှိလို့လူများတော့ပြီးတော့မထင်နဲ့စောစောပိုင်းအခန်းတွေတုန်းကသာချောက်လှန့်ပြီးအခုပြန်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကသိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့လေးသူ့ကိုချော့တယ်ပြီးတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာလူသားကြံစီလို့မရနိုင်တဲ့အစွန်းတကိုးနဲ့ပြုတ်ပြင်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာအခုဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုမကြောက်ရဘူးမြင်ရတော့လဲစားသောက်လျက်နေကြ၏ဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ကိုဒီမှာဖော်ပြတယ်နောက်ပိုင်းမကြခင်မှာမောရှိတယောက်ဘုရားသခင်ကိုအစ်စ်အမှန်တွေ့ပြရစီဆန္ဒပြုတာကြားရပါလိမ့်ဦးမယ်အခုကိစ္စဟာယူပါယုံဆိုတာကိုသူသိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်တွေ့ပြရစီလို့ပြောတာပေါ့မောရှိလိုပဲဓမ္မသစ်ကာလမှာတပည့်တော်ဖိလိပ္ပုဟာဖျားသခင်ကိုတွေ့ကျင်လို့ခရစ်တော်ကိုအသနာခံတာရှိသေးတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14အငယ်8နဲ့9မှာအခုလိုဆိုထားပါဗျ။ဖိလိပ္ပုကလည်းသခင်ခမည်းတော်ကိုအကျွန်ုပ်တို့အားပြတော်မူပါ။ထို့သောပြတော်မူလျှင်အကျွန်ုပ်တို့အလိုပြည့်စုံပါမည်ဟုလျှောက်နေ။ယေရှုကဖိလိပ္ပုဤမြတ်ကာလပတ်လုံးငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိပြီးမှသင်သည်ငါကိုမသိသေးသလား။ငါကိုမြင်တော်သူသည်ခမည်းတော်ကိုမြင်၏တို့ဖြစ်လျင်ခမည်းတော်ကိုအကျွန်ုပ်တို့အားပြတော်မူပါဟုသင်သည်အဘယ်သို့ဆိုရအံ့နည်းကောင်းလိုက်တဲ့အဖြေစကားကောင်းလိုက်တဲ့ရှင်းလင်းချက်ဒီတဲ့ကျွန်တော်ဘာဆက်ပြီးရှင်းပြနေစရာလိုတော့တယ်ဖျားသခင်ကိုဖူးမြင်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်ကိုခံ냐ကြပါသူ့စကားကိုနားထောင်ကြပြီးတော့သူဆိုတဲ့အသက်ဆန်းရည်ကိုတောက်ကြပါကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြပါတိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်5ကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြပါဦးစို့ဖျားသခင်တဆူရီးရှိတော်မူ၏ဖျားသခင်နှင့်လူတို့ဆက်ကြမှလူဖြစ်သောယေရှုခရစ်ဒီဟုသောအာမခံတူရီးရှိ၏ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုလက်တွဲထားပါမှဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲရရောက်မယ်ကျေးဇူးတော်ကိုအပြည့်အဝခံစားရမယ်ဖြစ်စည်းတဲ့အပြည့်တရားရဲ့အပြည့်တရားကိုအလျှော့မပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တရားရဲ့စီရင်ခြင်းဒဏ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါမှသာခံနိုင်ရရှိလိမ့်မယ်လောကရန်ကိုလွန်မြောက်ထာဝရအသက်လမ်းပေါ်ကိုရောက်မယ်ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို့မှမေ့ပြစ်လို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးခမယောရကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်73မောရှေသည်မိမိလက်ထောက်ယောရှုနှင့်အတူထ၍ဖျားသခင်တောင်ပေါ်သို့တက်သွား၏အာမလက်လူမျိုးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တုန်းကဣသရေလစစ်ကောင်းဆောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ယောရှုလေအခုသူ့အခန်းပို့ပြီးတော့ပေါ်လာပြီဖျားသခင်ကသူ့ကိုမောရှေနေရာမှာဆက်ပြီးတော့ခန့်မှုပြင်ဆင်နေပြီသူကလူငယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုသွန်သင်ပေးဖို့အများကြီးကြံပါသေးတယ်ခမယောရကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်74မှအဆုံးအထိမှာတော့အခုလိုဆိုပါတယ်အသက်ကြီးသောသူတို့အားလည်းငါတို့မလာမီတိုင်အောင်ဤရက်၌ငံ့နေကြလော့အာယုန်နှင့်ဟုရသည်သင်တို့၌ရှိသည်ဖြစ်၍မြည်သည့်သူမဆိုအမှုအခင်းရှိလျင်သူတို့ထံသွားစီဟုမှားထားလေ၏ မောရှိသည်တောင်တော်ပေါ်သို့တက်၍မိုးတိမ်သည်တောင်တော်ကိုလွှမ်းလေ၏။ထာဝရဘုရား၏ဘုံတော်သည်သီနာတောင်ပေါ်မှထိ၍မိုးတိမ်သည်၆ရက်ပတ်လုံးလွှမ်းမို့၏။တတမနေ့ရက်၌မိုးတိမ်တဲကအသံတော်ထွက်၍မောရှိကိုခေါ်တော်မူ၏။ထာဝရဘုရား၏ဘုံတော်သည်တောင်ထိပ်ပေါ်မှလောင်တော်မိကဲ့သို့ထင်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်မြင်ရကြ၏။မောရှိသည်မိုးတိမ်အထက်သို့ဝင်သဖြင့်တောင်ပေါ်သို့ရောက်၍အရက်၄၀ပတ်လုံးတောင်ပေါ်မှနေလေ၏။ထမြောက်ရကျမ်းရဲ့ကျမ်းတဲ့အပိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့ညွန်ကြားချက်တွေဟာမောရှိအဲ့ဒီလိုသီနာတောင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်ဘုရားသခင်ပေးအပ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုထမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး25ကိုကျွန်တော်ဆက်ကြပါစို့။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာအခုရောက်လာတဲ့ထမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး25ကတော့တဲတော်ကိုတိဆောက်ရန်လိုအပ်ချက်များအကြောင်းကိုတွေ့ရတဲ့ကျမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုအခန်းကြီး25ကနေစပြီးထမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး30အထိမှာဘုရားသခင်အတွက်တိဆောက်တဲ့တဲတော်ပုံစံကိုဘုရားသခင်ချပေးပါမယ်။ပြီးတော့ယေဘရဟိမင်းအတွက်လည်းလိုအပ်တဲ့ဝိယုံများပုံစံကိုလည်းချထားပေးပါလေဦးမယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကတော့တဲတော်ကိုတိဆောက်ကြခြင်းအကြောင်းများနဲ့အတူဒီအရဟဘုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရတစ်ခုဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီတဲတော်ဟာဣသရေလလူမျိုးတို့ဘဝမှာလူသားတို့အနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုချဉ်းကပ်ဖို့အတွက်ဗဟုချက်မှအဓိကရဒေသတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းများဟာမှတ်သားရမယ့်အချက်ဒီပါ။ကဲတော့အတွက်လိုအပ်ချက်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့စတင်ကြရအောင်ခမရဝရကျမ်းအခန်းကြီး25အငယ်1နဲ့2ကိုဖတ်ပါမယ်ထာဝရဘုရားကလည်းဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ငါအားလက်ဆောင်ပနာကိုဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်းဆင့်ဆိုလော့ကြည်ညိုသောစေတနာစိတ်နှင့်ငါအားလှူသမျှသောသူတို့၌သင်သည်အလှူကိုခံရမည်သတိထားမိကြမလားတော့မသိဘူးဣသရေလကျွံဘဝကလွတ်တာဘာမှမကြသေးတဲ့အချိန်အခုတော့တန်ရှင်းရတဲတော်တိဆောက်ဖို့အလှူငွေကောက်ခံနေပြီအဲလက်ဆောင်ပနာတွေဆိုတော့လက်ဝတ်ယရနာရောပိုက်ဆံရောဖြစ်ပါမယ်။အံဩစရာကောင်းတာကတော့ဣသရေလတွေဟာဘုံဘောလောအော်လှူကြလို့နောက်ဆုံးမှတော်ပါတော့တန်ပါတော့လို့ပြောယူရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမျိုးဟာအင်မတန်ရှားပါတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါ။သင်တည့်ရသောသမာကျန်းကိုပြုစုသူဒေါက်တာမက်ဂီကတော့သူဟာနှစ်ပေါင်းများစွာသင်ယူဆရာလှုပ်လာခဲ့တာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတားယူရတဲ့အဆင့်မျိုးတခါမှအလှူငွေပေးတာမျိုးမကြုံခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။မောရှေကတော့တကယ်ကိုအဲ့ဒီလိုဘုံဘောလောအောစေတနာရှင်ပြိဿတ်နဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး25အငယ်3ကနေ9အထိကိုကြည့်ရအောင်။ခံရသောအလှဟုမူကရွှေငွေကြေးဝါ၊ပြာသောအထည်၊မောင်းသောအထည်၊ဏီသောအထည်၊ပိတ်ချောစိတ်မွေး၊အနီဆိုးသောသရေ၊တဟာရှသရေ၊အကာရှတစ်သာ၊လင်းရန်စီဖော်ဖို့၊မီးရှို့ရာနတ်သာပေါင်းမွေဖော်ဖို့ရာနတ်သာမျိုး၊မီးထွန်းစရာစီ၊ရှာဟန်ကြောက်ယေဘရဟိတ်တင်တိုင်းနှင့်ယင်ဖွဲ့၌စီစရာကြောက်မြတ်သည်ဟုသောအလှကိုခံရမည်။ငါသည်တင်တို့တွင်ကျင်းဝတ်ရဖို့တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုလုကြစေ။ငါပြသမျှသောတဲတော်ပုံ၊တဲတော်တစားပုံနှင့်အညီလုရမည်။ကျွံဖြစ်ခဲ့တဲ့ဣသရေလဒါတွေကိုဘဲကရခဲ့သလဲဆိုတာမမေ့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။နှစ်400လောက်ကလေးကအိတ်ဆိုင်ကျွံခံလာခဲ့ရတာတွေအတွေ့အဲဂုတ်ထုတွေရဲ့စိတ်ကိုဘုရားသခင်ကသူ့တကိုယ်တော်နဲ့လုပစ်လိုက်တာ။အဲဂုတ်သူတွေတခါတည်းမပေးရရင်မနေနိုင်အောင်စိတ်တွေပြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်ပြီးတော့ရှိတာတွေအကုန်ထုတ်ပေးခဲ့ရတာကိုပြီးခဲ့တဲ့အစပိုင်းမှာရောအခန်းကြီး7နှစ်မှာရောတွေ့ခဲ့ရပြီးပြီလို့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအားလုံးမေ့ကြအောင်မယ်မထင်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့မဟုတ်မဟုတ်လောက်ခဲ့တဲ့နတ်နိုင်ငံကနေဖျားသခင်အလိုတော်နဲ့ဒီလူမျိုးတော်ဟာရွှေတွဲလောင်းငွေတွဲလောင်းဖြစ်ပြီးမှကျွံဘဝကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့တာတနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ပေးခဲ့တာတွေအပြည့်အစုံနဲ့ပဲပေါ့အဲ့ဒီအထက်ကအ ਨੇ ဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ5000ဘိုလောက်တန်တဲ့တဲတော်ကိုဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့ဗိမာန်သူတို့တိဆောက်ခဲ့ကြတာပါပဲတောတောင်ဂန္ဓာရထဲမှာကျင်လေတဲ့အချိန်မှာဒီတဲတော်ကိုခရီးမှာသယ်ဆောင်ရမှာဆိုတော့တဲတော်ဟာခတ်သေးသေးကလေးပါဒါပေမဲ့အင်မတန်တန်ဖို့အ ਨੇ ကထိုက်တယ်လှပသတ်ပဲတယ်နောက်ပြီးတော့အစင်းတစားတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်အငယ်ရှစ်ငါသည်တင်တို့တွင်ကျင်းဝတ်ရဖို့ဖန်ရှင်ရဌာနတော်ကိုလုတ်ကြစေတဲ့ငါကိန်းဝေရာဆိုတာဟာဖျားသခင်ကလူပထဝီမြေကဒီနေရာကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာပဲလာပြီးလူများထိုင်တယ်လို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအမှန်မှာခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းငင်တမန်ရုပ်ထုတွေရဲ့အလယ်မှာကိန်းဝတ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့တက်တာတော်ပေါ်မှာအဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ခေရုဘိန်တို့အပေါ်ကနေပြီးတော့တရားစီရင်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၄ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်1ဓမ္မရာဇဝင်သရုတ်ထဆောင်အခန်းကြီး19အငယ်5ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး38အငယ်16အ အဲ့ဒီအပိုင်းတွေအရကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ဟာရုပ်ထုအသွင်မျိုးချထားခြင်းခန္ဓာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းငင်ဘုံရဲ့အဆောက်ရှောက်ခံနိုင်ငံတော်ဖြစ်တဲ့ဣသရေလကိုဘယင်းအဖြစ်နဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုဖော်ပြရာအရဒါကြောင့်မလို့တန်ရှင်းရဌာနတော်အဖြစ်အထိမ်းအမှတ်ကိုတည်စေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတချို့ဓမ္မပညာသမားတွေကအဲ့ဒီတဲတော်မှာဘုရားသခင်ကလာပြီးတော့အမြဲနေနေတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနေနေတယ်ဆိုတာဟာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာဣသရေလလူမျိုးတော်အဖို့ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရန်အတွက်ရေဖျားသခင်ကိုယိုသေးခံ ्यास ွာနဲ့မမေ့မလျော့ရစ်ပူဇော်ဖို့ရေဖျားသခင်တမင်တိဆောက်စေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူအဆကနေပြီးတော့လူလက်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အသင်းတော်အဆောက်အုံတွေမှာပဲဖျားသခင်ဟာလာရောက်ပြီးတော့နေထိုင်ကြရောင်ရောင်ဒီအသင်းတော်အဆောက်အုံတွေမှာပဲဖျားသခင်ဟာအိမ်အဖြစ်လာပြီးတော့နေသလိုလိုကျွန်တော်တို့တွေးတော့ကြပြီမေ။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမတွေးတော့သင့်ပါဘူး။အကျဉ်းအဖြစ်ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်လို့ကျွန်တော်တို့ဂုံတင်ပြီးတော့ပြောတာတော့မှတ်နေ။အမှန်မှာဘုရားသခင်ဟာအင်မတန်သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်လို့အပြောကျယ်တဲ့ဘဲကဘာဇွန်းမှမှသူ့ရဲ့ကျေးဇူးဂိယူနာတော့မတည်ဘူးဆိုတာမရှိဘူး။ကျွန်တော်အထက်ကဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းချုပ်ထင်းလောင်ပိတ်လို့ရကောင်းတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုမဟုတ်ဘူး။မြင်ခြင်းလို့လည်းမမြင်နိုင်ဘူး။ရှောသမုတ်မင်းကြီးကထာဝရဘုရားသခင်အတွက်အဘယ်သူအိမ်ကိုစောက်နိုင်တယ်လဲ။ကောင်းကင်ဘုံတို့ရဲ့ကောင်းကင်ဘုံ၌ပင်ဘုရားသခင်ကိုကန့်သတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပြောခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီလိုပါပဲ။ဒါဝိဒ်မင်းကြီးရဲ့ဆာလံတည်ခြင်းနဲ့မှလည်းအမှတ်စဉ်69မှာလေ။ထာဝရဘုရားသည်စိုးစံတော်မူ၏။လူများတို့သည်တုန်လှုပ်ခြင်းရှိကြစေ။ခေရုဘိန်တွင်ကျင်းဝတ်တော်မူ၏။မြေကြီးသည်လှုပ်ရှားခြင်းရှိစေဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ဆိုထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါလေ။139ခုမြောက်သောဆာလံမှာကြတော့လေ။ပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်နေ။မျက်နာတော်နှင့်လွတ်ခြင်းအလုံးငှာအဘယ်အရက်သို့ပြေးနိုင်ပါမည်နည်း။ကောင်းကင်သို့တက်ရင်ကိုတော်ရှိတော်မူ၏မရဏနိုင်ငံ၌အိယာကိုခင်းလျင်ကိုတော်ရှိတော်မူ၏နာနဲ့အတောင်တို့ကိုယူ၍သမုဒ္ဒရာဇွန်း၌နေလျင်ထိုအရ၌ပင်ကိုတော်၏လက်သည်အကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်လျက်လက်ရလက်တော်သည်ကင်လျက်ရှိပါလိမ့်မည်အဲ့ဒီလိုတွေ့ရပါသေးတယ်ခမျက်ဝရကျမ်းအခန်းကြီး25အငယ်9ငါပြသမျှသောတဲတော်ပုံတဲတော်တစားပုံနှင့်အညီလောက်ရမည်ဆိုပြီးဖော်ပြတာကိုတွေ့ရပါတယ်လောကမှာလူသားတွေကတိဆောက်တဲ့ဒီတဲတော်ပုံစံမျိုးဟာကောင်းငင်ဘုံကတဲတော်ပုံစံကိုယူပြီးတည်တယ်လို့နားလည်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကောင်းငင်ဘုံမှာလည်းအခုလိုတဲတော်ကြီးနဲ့ပဲထာဝရဘုရားသခင်ကနေရောင်ရောင်တချို့ထင်ကြီးပေးကြတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး၈အငယ်၅ကိုရှင်းပြီးတော့ကြည်ပါမောရှေသည်တဲတော်ကိုဆောက်လုပ်အံ့သောအခါတောင်ပေါ်မှာသင်အားပြခဲ့ပြီးသောပုံနှင့်ညီလျောစွာအလုံးစုံတို့ကိုလှုပ်ချင်းကသတိပြုရမည်ဟုဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရသည်ဖြစ်၍ထိုယိပရောဟိတ်တို့သည်ကောင်းကင်အရာတို့ဤပုံပမာအရေးနှင့်သာဆိုင်လျက်ဝတ်ကိုပြုနေကြ၏တနည်းအားဖြင့်ဒီတဲတော်ဟာဘုရားသခင်ကပြတဲ့ပုံစံဆိုရင်ဘုရားသခင်ပြတဲ့ပုံစံမှန်တယ်ပဲကျွန်တော်ကလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်23ကိုကြည်ပါထို့ကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောအရာတို့ဤပုံများကိုထိုးသို့သောရစ်ပူဇော်ခြင်းအပြင်စင်ကြယ်စေရသည်တွင်ကောင်းကင်အရာတို့ကိုသာ၍မြတ်သောရစ်ပူဇော်ခြင်းအပြင်စင်ကြယ်စေရ၏သောသောနှင့်အညီမှန်သောသန့်ရှင်းရာဌာနတို့၏ပုံဖြစ်သောလူတို့လက်ဖြင့်လှုပ်သောဌာနတည်းသို့ခရစ်တော်သည်မဝင်ဘဲငါတို့အတွက်ကြောင့်ယခုဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ကိုကိုပြခြင်းကကောင်းကင်ကိုတည်းသို့ဝင်တော်မူပြီဒီအချက်ကိုအနုလုံပရိလုံပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရင်လူရဲ့လက်နဲ့တီးတဲ့တဲတော်ဆိုတာဟာကောင်းကင်ဘုံမှာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတစ်ထည်ရတဲ့တစ်ထက်သေးရှိနေတဲ့တဲတော်လို့မဆိုနိုင်ဘူးကောင်းကင်ဘုံရဲ့သန့်ရှင်းရာပုံစံကိုကိုစားပြုဖန်ဆီးပန်ဒီဂျင်သာဖြစ်တယ်။သခင်ခရစ်တော်ဟာဒီလူသားရဲ့လက်နဲ့တဲတော်တဲကိုလည်းမဝင်ဘူး။ကောင်းကင်ကိုတဲကိုသာဝင်ပြီးတော့အဖဖျားသခင်စီမှာဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်။တန်ရှင်းရတဲတော်ဝင်။တန်ရှင်းရတဲတော်။တန်ရှင်းရဌာနတော်နဲ့အတန်ရှင်းဆုံးဌာနတော်ဆိုပြီးတော့လေးပိုင်းခွဲပြီးတော့ဆက်လက်လေ့လာကြပါစို့။အဲ့ဒီတဲတော်ဝင်ရဲ့အတန်ရှင်းဆုံးဌာနတော်ကိုဖျားသခင်ကျင်းဝတ်ဖို့ချထားရမှာကတော့ပရိညင်သစ်တာတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်တစ်တာတော်ဟာအကာရှတစ်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ရွှေစင်များနဲ့ထုံမွန့်ထားရပါလိမ့်မယ်ရွှေကွတ်ရပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရွှေခွင်းများလည်းတက်ဆင်ထားရပါလိမ့်မယ်ရွှေခေရုဘိန်များကလည်းတဲတော်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုအမိုးကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ကနေရှုကြည့်ပြီးတစ်တာကိုမိုးနေရပါလိမ့်မယ်ဒီခေရုဘိန်နှစ်ပါးခြံရံထားတဲ့ဗြိညင်တစ်တာတော်ရဲ့အဖုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဂယုဏတော်ပြင်မဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီကျမ်းထဲမှာဆိုထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အငယ်27နဲ့22ကိုကြော်ပြီးတော့လေ့လာကြပါစို့တိတ္တာအဖုံးကိုတိတ္တာပေါ်မှာတင်ရမည် ငါပေးသောတက်တိခံချက်ကိုလည်းတစ်တာထဲမှာထားရမည်ထိုအရ၌ငါသည်သင်နှင့်တွေ့၍တက်တိခံချက်ထားသောတစ်တာဖုံအပေါ်ခေရုဘိန်နှစ်ပါးဆက်ကြားမှသင်ကိုနှုတ်ဆက်သဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ဆင့်ဆိုရသမျှတို့ကိုစီရင်မည်ခေရုဘိန်ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးခြံရံထားတဲ့ဗြိဉ်သစ်တာဟာအင်မတန်မာကျောတဲ့အကာရှတစ်သားရဲ့ရွှေနဲ့ပေါင်းဆက်ထားပါတယ်အတွင်းအပြင်မှာရွှေစင်နဲ့မွတ်မှန်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။သစ္စာဟာလူသားရဲ့သဘာဝပုံစံကိုဖော်ပြပြီးရွှေဟာဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပရိညင်သစ်တာတော်ဟာလူဇာတိနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံစံကိုပေါင်းစုဖော်ပြတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုယီညွှန်းနေတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။သစ္စာဖြစ်တဲ့လူရဲ့ပုံတံကိုဆောင်ပြီးလူသားဘဝမှာဆောင်ယူထားခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သရုပ်ဟာမောဟိုက်ခြင်းပင်မခြင်းနာကျင်ခြင်းရေမောခြင်းငိုကြွေးခြင်းနဲ့သေခြင်းဆင်းရဲဝေဒနာကိုခံယူခြင်းစတဲ့လူသရုပ်တွေကိုပြည်ပြင်းအောင်ဆောင်ခဲ့သလိုဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်များကိုလည်းထင်ရှားစွာပြသခဲ့တဲ့အတွေ့ပရိညင်သစ်တာတော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အရေးတရံတော်ကိုမြင်အောင်စေတဲ့တန်ရှင်းသောသစ်တာတော်ပဲလို့မှတ်တမ်းတင်ပြရစီခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ရာကျန်အခန်းကြီး25အခန်းငယ်23ပါလေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော်သင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းတင်းသည်မရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းဂျေစုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဗျာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျမ်းဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျမ်းတွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုပ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလတာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖယားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွတ်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်ဆုံးပံကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိษွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရိယန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဟုတ်ဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့တီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုးကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကဲ့တင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲ့တင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲ့တင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာတမဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလည်းလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်ယူဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွေ့တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြည်ကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူ၏အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ7တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်73-74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်16အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရာလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းငင်တရားမြည်ကြည့်တရားမြေကြီးအောင်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်းကြီး14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်တို့တကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံးအထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာပြန်ပြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနည်းဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပူတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပူမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမချမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးသေးသောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအဖြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာပြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်အခန်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်
ရှမာသက်အခိုင်စနစ်ငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခိုင်ဆင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခိုင်၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလက်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာအခိုင်းစကိုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေ၉မဿဲ၂၀နှင့်အငယ်၁ကနေ၁၄မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမေးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသိန်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်းကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission to burma radio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီး
သင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြားမယ်ကျမ်းကိုနှစ်နေရာကျွန်တော်ရွေးထားပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး3အငယ်3ကနေ9ထိပြီးတော့နှစ်ကောအခန်းကြီး5အငယ်18ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုသေးလေးစားသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမတည့်ရပြီးတော့မနှေးမမြန်အတူတူကဖတ်ကြရအောင်အလုံးဖတ်မယ်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော်သူမိသည်ကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဟုငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏နီကောဒင်ကလည်းအသက်ကြီးတော်သူသည်မွေးခြင်းကိုအဘယ်သို့ခံနိုင်ပါမည်နည်းအမိဝမ်းတဲ့သို့တဖန်ဝင်၍မွေးခြင်းကိုခံရမည်လို့ဟုပြော၏ယေရှုကလည်းယေနှင့်ဝိညာဉ်တော်မမွေးတော်သူမည်သည်ကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရဟုငါအမှန်ကန်ဆို၏ဝဇာတိပဂရိမွေးတော်အရာသည်ဇာတိပဂရိဖြစ်၏ဝိညာဉ်မွေးတော်အရာသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏ဒုတိယမွေးခြင်းကိုခံရမည်ဟုငါပြောသည်ကိုအံ့ဩခြင်းမရှိနှင့်လေသည်အလိုရှိရာတိုင်းသွားလာ၏လေ၏အတန်ကိုတင်သည်ကြားရတော်လဲအဘယ်ရက်ကဖြစ်သည်အဘယ်ရက်သို့သွားသည်ကိုမသိနိုင်ထိုနည်းတူဝိညာဉ်တော်မွေးဖွားတော်သူဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လူမည်သည်ကခရစ်တော်၌ရှိလျှင်အသက်ပြုတ်ပြင်သောတရားဝါဖြစ်၏။ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသက်ဖြစ်ကြပြီ။ထိုတို့ဖြစ်သောဖျားသခင်တကိုးတော်အဖျင်ဖြစ်ကြ၏။ဖတ်ကြားသောကျမ်းအဖြစ်ရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်တစ်တဖန်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။အားလုံးထိုင်နေပါဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်အစ်စ်မွေးဖွားခြင်းကောင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နံပါတ်1ပထမပိုင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့နှွေးပါမယ်မွေးဖွားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအစ်စ်မွေးဖွားခြင်းသို့မဟုတ်ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာတော်တော်လေးကိုလူတိုင်းနားလည်ဖို့ခက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုခေတ်လူသားတွေမပြောနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တုန်းကဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဟျန်လျန်တောက်ကောင်းဆောင်ကြီးတူဖြစ်တဲ့နီကောဒင်တောင်နားမလဲနားမလဲလို့ခရစ်တော်ကိုပြန်မေးတယ်ကိုရောဒီအသက်ဒီရရောက်မှအမိပိုက်တဲ့ကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ဘယ်လိုမွေးနိုင်မှာလဲလို့သူကမေးတယ်သခင်ယေရှုကပြောတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာအပြည့်စုံမှာဖတ်လို့သင်သည်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ကောင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ဒီဒုတိယမွေးဖြင်းကိုနားမလည်ရသလိုအဲ့လိုပြစ်တင်သေးတာကောင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရဲ့တဲ့ဒါကိုမသိဘူးလားအေးပြောပြမယ်ဒုတိယမွေးခြင်းဒါမှမဟုတ်အစ်စ်မွေးခြင်းရဲ့သဘောတရားကလေရှိတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်လေတိုက်တာကိုလည်းမင်းသိတယ်ခံစားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေသည်ဘယ်ကလာလို့ဘယ်ကိုသွားမလဲမင်းသိသလားမသိဘူးထိုနည်း၎င်းပဲအစ်စ်မွေးဖွားခြင်းဒုတိယမွေးဖွားခြင်းဆိုတာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းဖယားကလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအကုန်သိလို့မရဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲအကုန်တိဖို့ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်မောယုံပဲအဖတ်တယ်မယ်အကုန်တိဖို့မစူးစမ်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုတာကိုသာလက်ခံလိုက်ပါခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားကိုလက်ခံအဲ့တော့အစ်စ်မွေးဖွားခြင်းသို့မဟုတ်ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းရဲ့တဘောကအလွယ်ဆုံးနားလည်ဖို့ဆိုရင်တဖန်ပြန်မွေးတာ
အစကနေပြန်မွေးတာဓမ္မမို့ရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်မွေးတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပါလေအထက်ကနေမွေးတာအထက်ကနေမွေးတယ်ဆိုတာဖယားသဖြင့်ခင်ဘက်ကနေလောက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ကမွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ကမွေးပေးတာမျိုးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်နော်ဒီစာကိုကျွန်တော်တို့တချို့လူတွေကအယူမှားကြတယ်ဘယ်လိုယူမှားဆိုအတ္တတဖာမွေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လူစိတ်ပြောင်းလဲတယ်လူပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာတပင်တပင်ဟာနွေရာသီမှာအရွက်တွေကျွေးသွားပြီးတော့တခါတည်းဘာပင်ဘာရွက်မှမရှိတော့ဘူးတည်သလားလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မိုးရာသီမှာမိုးဆရွာတဲ့အခါကျတော့အရွက်ကလေးတွေဖူလာပြီးတော့အစ်စ်ပြန်ပြောက်လာအဲ့ဒီဟာနဲ့တူတယ်လို့တချို့ကယူဆတယ်တဟာမားတယ်တည်ရွက်ပြောင်းလဲတာတည်ရွက်အပြစ်တစ်ပြောင်းလဲတော်လဲပဲပြန်ပြီးတော့ဟောင်းမယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွေမယ်နောက်နှစ်မှာအစ်စ်ပြန်ပေါက်မယ်ပြီးရင်နောက်နှစ်ပြန်ကျွေအဲ့ဒါလို့ဒီအပင်ကထွက်လာတဲ့အရွက်ဒီဒီအရွက်ပဲဒါကြောင့်မလို့အစ်စ်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာတည့်ရွက်ပြောင်းလဲတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအပင်ရဲ့မျိုးစေ့ကိုပြောင်းလဲဖြစ်တာအပင်ရဲ့မျိုးစေ့ကိုမပြောင်းလဲရင်ဒီအရွက်ကတည်းကတရက်ပင်ဆိုရင်တရက်ရွက်ပဲထွက်လာမှာပဲတတက်လုံးတတရက်ရွက်ပဲတရက်ရွက်ပဲထွက်လိမ့်မယ်ဒီအထဲကနေတရက်ရဲ့သဘာဝကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါကျမှတရက်ရဲ့မဟုတ်တော့အရွက်သစ်ဆိုတာပေါ်လာနိုင်မယ်ဒါကိုပြောချင်တာတချို့ကမွေးအရေခွန်လဲတဲ့ပုံစံမျိုးလို့သူကတွက်ကြတယ်မွေးတကောင်ဟာအရေခွန်အဟောင်းကိုလဲလိုက်တဲ့အခါအဟောင်းကကြံခဲ့တယ်အတိတ်ကထွက်သွားတယ်အဟောင်းကကြံခဲ့တယ်အတိတ်ကပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မွေရဲ့သဘာဝကပြောင်းလဲသလားမပြောင်းလဲဘူးမွေကလူကိုပေါက်ချင်တာသူ့ရဲ့သဘာဝကနှစ်ခုအတိုင်းဖြစ်တယ်မွေအရေခွန်လဲတာမျိုးဟာအပြင်ပိုင်းပဲပြောင်းလဲပြီးတော့အတွင်းပိုင်းမှာမပြောင်းလဲဘူးဖျားသခင်စီကမွေးတဲ့အထက်ကမွေးတယ်ဆိုတာအပြင်ပိုင်းပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အတွင်းကပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်။တချို့ကအကျင့်စာရိတ္တပြောင်းလဲတယ်။ဟာဒီလောက်တာမှားတယ်ဥပမာဆိုပါဆိုဆစ်လိတောက်တာမကောင်းဘူးဆိုမှဆစ်လိဖြတ်လိုက်တယ်မတောက်တော့ဘူး။ဆစ်လိဖြတ်လိုက်တော့လည်းပဲသူ့ရဲ့စိတ်ကပြောင်းလဲသွားမလား။မပြောင်းလဲဘူး။အကျင့်ပဲပြောင်းလဲတာ။အပြင်ပိုင်းမှာလှုပ်တဲ့အစရာမကောင်းဘူးလို့ထင်တဲ့ဟာကိုပြောင်းလဲတာမျိုးလူတိုင်းပြောင်းလဲတယ်ဘယ်ဘာသာမဆိုပြောင်းလဲတယ်မထူးခြားဘူးအလုံးလုံးအတူတူပဲဒါကြောင့်မလို့အပြင်ပိုင်းပြောင်းလဲခြင်းသည်အထက်ကမွေးတာမဟုတ်ဘူးဇာတိပကတိသည်မွေးတော့ရသည်ဇာတိပကတိဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဆိုတော့ဘာနဲ့တူတယ်လဲအုံနိုင်ရန်ရှိတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့နိုင်ရန်ကိုကျွန်တော်တို့အဖတ်မဲ့မှန်နေတယ်အဖတ်မဲ့ပြောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းလောက်ထားရတယ်ဒါတန်ရှင်းမလောက်လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ယော်ရတာပေါ့ပြီးပြီဆိုရင်တခြားလူတစ်မလာခင်မှာအိမ်ရှင်းကဘာလို့လဲသိလားအကုန်လုံးဆေးဖြူတုပ်လိုက်တယ်အောက်မှာရှိနေတဲ့ခဲတံရေးထားတာအယုတ်ဆွဲထားတာတွေရှိတယ်အပေါ်ကနေချလိုက်တယ်ဖုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အစ်စ်ဆက်ဆက်ပဲထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖိန်ပေါ်နော်ဆေးရောင်ရဲ့အနောက်မှာဒီသူ့ရဲ့အုတ်နိုင်ရံအစ်စ်ကိုထဲကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမလေးရောင်စုံခါလာမျိုးစုံညစ်ပေသလားမပြောနဲ့ညစ်ပတ်တဲ့ကလေးနေခဲ့ဘူးတဲ့နေရာဆိုပိုးတောင်ဆိုးမယ်ဒါပေမဲ့ဝင်လာတဲ့လူကတော့ဟာအစ်စ်ပဲဟာမဆိုးဘူးဟာတန့်တယ်ဟာတန့်တယ်တန့်တယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအပေါ်ကနေပြောင်းလဲတာမျိုးပဲခုမနေ့ကကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြထားနော်တချို့တွေက reformation နဲ့ regeneration ကိုအချားဖို့က reformation ဆိုတာအပြုပြုပြင်ပြောင်းလဲတယ်အပြင်ဘက်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲတယ်ညစ်ပင်တဲ့ကလေးတယောက်ဆော့တယ်ပေတယ်ရှွနေပေနေတယ်ဖုံနေကတ်နေတယ်နောက်တစ်ခါရောင်စုံကာလာတွေလျှောက်ပြီးချဲထားတယ်တကူလုံးမှာဒီကလေးကို
တခါတည်းအင်ကြီးလှလှလေးဝစ်ပေးလိုက်မယ်ဒီအထဲမှာဒုက္ခနာကိုမပေါ်နေရှိနေတဲ့အရာတွေဘာမှမမြင်ရတော့အင်ကြီးကနေပေါ်တဲ့အရာပိုင်းလေးတွေကိုတဏ္ခါးတွေလိမ့်ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုကြည့်လိုက်ရင်အစ်စ်လွယ်ပဲထင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကရိယာတန့်ရှင်းသလားဆိုမတန့်ရှင်းဘူးဆိုတော့ regeneration ရဲ့တဘောဒီကလေးကိုရေချိုးစပြတ်တိုက်ပြီးရင်တကယ်တန့်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျမှအဝိစားတန့်တန့်ကိုဝပေးတာမျိုးအတွင်းကနေအရင်ပြောင်းလဲပြီးမှအပြင်ကိုပြောင်းလဲရကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်ကိုအရင်ပြောင်းလဲတဲ့ခါကျတော့မားတယ်ဒီမှာအနာရှိတယ်အနာမပေါ်ခြင်းဘူးနော်အနာရှိတယ်ဒီလက်မှာမပေါ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဏ္ခါးလိမ့်တယ်ဒါမှမဟုတ်မိတ်ကပ်ဒီပိုင်းလိမ့်မယ်လူရှင်းနေလိမ့်လိုက်ပြီးတော့လူတွေကြည့်ရင်ဘာမှမမြင်အောင်ဒါပေမဲ့အထဲမှာအနာရှိတယ်အုံနိုင်ရအဲ့နေတယ်ဒီအဲ့နေတဲ့ဟာကြီးကိုတခါတဲ့အကုန်လုံးမပြုတ်ပြင်ပဲနဲ့အပေါ်ကနေတခါပလတ်စတာကတ်လိုက်တယ်ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်တော့အစ်စ်လိုပဲကျွန်တော်ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာအဲ့နေတယ်အခုပြောချင်တာကအထဲကနေပြောင်းလဲပြီးမှအပြင်မှာပေါ်လာရမှာအဲ့ဒါကို regeneration လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ချင်တာဖြစ်တယ်ကြဲတော့အမြဲတမ်းမှတ်ထားပါဒီ regeneration ကိုတဲ့အစ်စ်မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုပြောတိုင်းပြောတိုင်းဒီအချက်၃ချက်ကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါ။နံပါတ်၁ခေါ်ဖိတ်ခြင်း နံပါတ်၂ပြောင်းလဲခြင်း နံပါတ်၃အသစ်မွေးခြင်း အသစ်မွေးဖွားခြင်း ကဲတင်ခြင်းအဆင့်မှအဆင့်၃ဆင့်ဒီဟာအမြဲတမ်းရှိတယ်။ဒါကိုကောင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပါ။နားထောင်ပါ။ဒါဆိုရင်နားလည်နိုင်ပဲ။ဒီ၃ချက်ကိုမနားမလဲပဲနဲ့ဒီ၃ချက်ကိုမမှတ်ပြီးပဲနဲ့တပိုင်းပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲအာယုံဆိုင်နေဆိုရင်သွားပြီအစ်စ်မွေးဖွားခြင်းတစ်ခုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစပိုင်းမှာရှိနေတဲ့အစစ်နစ်ဖြစ်တဲ့เนาะဖိတ်ခေါ်ခြင်းရယ်ပြောင်းလဲခြင်းရယ်မပါဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့အစ်စ်မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုဘယ်လောက်ပဲပြောပြောပိုးတာကုံမောင်ပုံဆောင်မတတ်ဖြစ်မယ်နားမလည်နိုင်ဘူးထက်ကထက်ကကြောက်ရင်လည်းနားမလည်ဘာဆိုတော့အခုဒီမှာတကယ်စကောလာကြီးတွေ theologian တွေဓမ္မပညာရှင်ကြီးတွေကြားထဲမှာအကြီးအကျယ်ပဲနှောင်ချိန် debate လုပ်နေကြတယ်စကေလူပွဲတွေလုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒါပါကြောင့်လေဒီသုံးခုကိုတခါတည်းမကြည့်ပဲနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာပြဿနာတွေနိုင်ငံတက်ဒီသုံးခုဟာမခွဲရဒီသုံးချက်ဒီတပြိုင်နဲ့ဖြစ်ပြတယ်တစ်ချိန်တည်းဖြစ်ပြတယ်အပီးဖြစ်ပြတယ်စက်တိုင်းနောက်ဆက်တွဲမရှိဘူးတခါတည်းနဲ့ဖက်ကနေဖြစ်သွားတဲ့ခါဘန်းကနေဖြစ်လိုက်တဲ့ခါမှာအကုန်လုံးဒီ၃ချက်ကဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုကျွန်တော်သိထားရမယ်အဲ့လိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခရင်အချင်းချင်းလည်းပဲတခါတည်းမလိုအပ်ပဲနဲ့ညင်းခုန်ကြတယ်ပြီးကိုမပြီးနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါဖယားသခင်ဘက်ကဖိတ်ခေါ်ခြင်းဆိုတာဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တာကဲအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါဧဒင်ဥယျာဉ်မှာပထမဦးဆုံးသောအာဒံနဲ့ဧဝသည်မစားနယ်လို့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတာနဲ့တပြိုင်နက်အပြစ်ကိုကျူးလွန်တယ်အပြစ်ကိုကျူးလွန်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဖျားကိုမရင်ဆိုင်ရတော့ဘူးဖျားကိုကြောက်လာတယ်ဖျားကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘာလုပ်လဲထွက်ပြေးတယ်ပုန်းကြတယ်ထုံဤ၎င်းပဲကျွန်တော်တို့လူတွေဟာအပြစ်ကိုကျူးလွန်တိုင်းကျူးလွန်တိုင်းဖះကိုကျွန်တော်ယဉ်ဆိုင်ရဲ့ဘူးမိသားစုမှာလည်းပဲအဖေမေတားမြစ်ထားတာကိုသားသမီးတွေကချိုးဖောက်ရင်အဖေမေနဲ့စကားပြောရမှာကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့မချိုးဖောက်တဲ့လူစကားနားထောင်တဲ့သားသမီးတွေကမိဘနဲ့အဖေမေနဲ့စကားပြောရတာမကြောက်ဘူးအယံပွင့်လင်းနဲ့ရင်းနှီးတယ်ထုံနီးလကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့လူတွေရဲ့တဘာဝအရာအပြစ်ကိုကျိုးလွန်တဲ့အခါဖယားနဲ့ရေမဆိုင်ရတော့ဘူးဖယားနဲ့ဝေးကွာသွားတယ်ဖယားနဲ့ဝေးကွာခြင်းကိုဝိညာဉ်သေတယ်လို့ခေါ်တယ် spiritual death separation of god and man is called the death of spirit spiritual death ဖယားနဲ့လူကင်းကွာသွားတာကိုဝိညာဉ်သေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဝိညာဉ်တကယ်တည်သွားတာမို့ဝိညာဉ်တကယ်တည်သွားရင်အာဒံနဲ့ဧဝသည်စားတဲ့နေ့မှာချက်ချင်းတည်ရမယ်လို့ဘုရားပြောပြီးမြဲချက်ချင်းသူတို့မတည်ဘူးဒါဆိုဘုရားတကယ်သူတို့ကိုညာပြောတာလားမဟုတ်ဘူး
ဖခင်ပြောတဲ့ချက်ချင်းတည်ရမယ်ဆိုတာဝိညာဉ်တည်တာကိုပြောတာခန္ဓာကိုယ်ကနောက်မှလိုက်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကသူတက်တန်းပြထားတယ်သူတို့ခေတ္တကဆိုနှစ်ပေါင်း900 600နောက်ဥပမာအရှိကျန်းစာထဲမှာအသက်ရှင်ဆုံးဆိုရင်900ကျော်လောက်အသက်ရှင်တယ်ဆိုတော့ပေးထားတဲ့တက်တန်းကတော့ရှိတယ်သို့တော့ချက်ချင်းတည်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအာဒံနဲ့ဧဝချက်ချင်းမတည်ဘူးခန္ဓာကိုယ်အပြင်သို့တော့ဝိညာဉ်တည်တယ်ဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်သိတယ်ဆိုတာဘာလဲအဓိပ္ပာယ်ဖျားနဲ့လူနဲ့ကင်းကွာသွားတာဖျားနဲ့ဝေးအောင်ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးတူကာလပတ်လုံးဝိညာဉ်သိကြတာဒါကြောင့်အဖက်အခန်းကြီး1အခန်းကြီး2အငယ်1မှာဘာပြောတယ်တင်းတို့ဒီတစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကတင်းနေတော်သူများဖြစ်ကြဤတဲ့ဘာသိတာလဲဝိညာဉ်သိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်သေးတဲ့လူဖယားနေထွက်ပြေးနေတဲ့လူကိုဖယားသခင်ကမပြေးနဲ့မပြေးနဲ့ပြန်လာပါပြန်လာပါလို့ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်လူစားတိခန့်ယူပြီးတော့ဘယ်လင်မြို့နွားစခွတ်မှာမွေးဖွားခြင်းခံခဲ့တယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ဒီလက်ဝါးကတိုင်မှာလူသားအားလုံးအတွက်အသေးခံခြင်းအားဖြင့်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားအားလုံးကိုဖယားသခင်ကလာကြလာကြကေတင်ခြင်းသာဝရတက်ကိုငါပေးမယ်လို့ဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးကေတင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကဖယားကစတာ။ဖယားကဘယ်လိုစတယ်လဲ။ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့စတယ်။ဖယားသခင်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းမပါရင်လူဒီဘယ်တော့မှဖယားသခင်စီကိုမရောက်နိုင်ဘူး။လာလဲမလာရဲဘူး။လာရဲ့အောင်ဖခင်ကပြန်ဖိတ်တာလာကြအပြစ်မတင်ဘူးအပြစ်မယူဘူးငါခွင့်လွတ်မယ်လာကြဆိုပါကျွန်တော်တို့ပြန်ဖိတ်တာမှတ်ထားကေတင်ချင်းရဲ့အစကဖိတ်ခေါ်ခြင်းရလာတယ်ဒါ calling လို့ခေါ်တယ် effective calling ဒါမှမဟုတ် effectual calling လို့ခေါ်တယ်ဖခင်သခင်ဘက်ကနေခေါ်တော်မူခြင်းဖိတ်ခေါ်တော်မူခြင်းမရှိရင်လူဘက်ကဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ရှိကိုမတိုးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါပြီးမှဖယားသခင်ရဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုလူဘက်ကနေလက်ခံဖို့လိုတယ်လူဘက်ကနေလက်ခံပြီးတော့ဖယားသခင်စီကိုကျွန်တော်တို့ချင်းကပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြောင်းလဲခြင်းမှာအဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိတယ်နောင်တနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောပြပြီးသားဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့နှွေးမယ်နောင်တရမယ်ယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နေယုံကြည်မယ်အဲ့ဒီဟာကိုလူရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းလူဘက်ကနေပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ဖယားသခင်ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုမိဘကမွေးထားတဲ့အချိန်တွေကနေဇာတိပဂတိလူဇာတိကိုဖျက်လိုက်ပြီးတော့ဖယားဇာတိရရှိဖို့ဖယားဇာတိလို့ပြောတဲ့အခါကျဖယားကဲ့သို့ထာဝရအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုတခါအသက်ပြန်ပြီးတော့ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပြန်မွေးဖွားပေးတာအဲ့ဒါလိုပြန်မွေးဖွားပေးတာကိုအသက်မွေးခြင်း regeneration လို့ကျွန်တော်ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီတလလုံးနဲ့နောက်လာမဲ့လမှာလိုအပ်လိုအပ်တယ်လို့တစ်ခုစီတစ်ခုစီကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်တဲ့ထီအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်ဒါပေမဲ့ပြောထားတယ်နော်ဒီအချက်၃ချက်ကိုမှတ်ထားပါကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းအပေါင်းပြောင်းလဲခြင်းအပေါင်းအသက်မွေးခြင်းဒီသုံးခုကိုအမြဲတမ်းတပြိုင်နက်တည်းတည်းအမြဲတမ်းထားပါဒီလိုဒါကိုမျက်စိထဲမှာမြင်ပြီးတော့နားထောင်ရင်အာရရှင်းတယ်ပြဿနာတက်เสียမလို့ဘူးเนาะကဲဟုတ်ပြီတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ကျွန်တော်တို့လူဘက်ကနေကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစနဲ့ဘလို့နည်းနည်းမှဖျားစီကိုကျွန်တော်မသွားနိုင်နောက်ကိုကိုကိုလည်းအပြစ်ရှိတယ်လို့မခံလက်မခံနိုင်ဘူးခရိယံဘာသာရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကအပြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ကိုခမားမှာအပြစ်ရှိတယ်လူဆိုတာမွေးကလေးကအပြစ်ရှိတယ်လို့သွားပြောရင်ဘယ်လိုမှသူတို့နားမလဲနိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့ mindset ထဲမှာအပြစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးကမရှိဘူးသူတို့ mindset ထဲမှာရှိတာပါလေဒုက္ခလူဆိုတာမွေးတာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်။
တည်တဲ့ထီအောင်ကိုအကောင်လုံးတောက်လျှောက်ဒုက္ခမွေးခြင်းသည်ဒုက္ခတည်ခြင်းသည်ဒုက္ခတွေးဆောင်ခြင်းသည်ဒုက္ခကွဲကွာခြင်းသည်ဒုက္ခချစ်ခြင်းသည်ဒုက္ခမုန်းခြင်းသည်ဒုက္ခဩဘာမစို့အကောင်လုံးဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြဖို့ရမလားဖုန်းတစ်ပါးဖုန်းတစ်ပါးဆွန်းနော်ဆွန်းတော့တင်တော့မယ်ဆိုဆွန်းတော့စားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းထမင်းကိုယူလိုက်တယ်哦ဒုက္ခဒုက္ခဆိုပါဇက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဝတာတုံးလေးကိုယူမှ哦ဒုက္ခဒုက္ခဆိုမှအဲ့ဒါတမင်းစုံလေးယူလိုက်ဒုက္ခပြောလိုက်ဒုက္ခပြောမှအတာတုံးလေးစားလိုက်နဲ့အဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ကပ္ပိယသူ့ရဲ့ဘုံကြောင်သားလေးတောင်ကြည့်တယ်အရှင်ဘုရားပြောတဲ့ဒုက္ခထဲမှာတပည့်တော်ကအဲ့ဒီဝတာတုံးလေးယူလိုက်တဲ့ဒုက္ခလေးကတော့အယံသဘောကျတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့။ဘာပဲပြောပြောပါလေ။ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ရဲ့ mindset ထဲမှာ तू တိတာက everything is painful suffering အရာတိုင်းအရာတိုင်းဒီဒုက္ခဖြစ်တယ်။ဒီဒုက္ခနေကျွတ်သွားဖို့အတွက်ဒါဗုဒ္ဓရဲ့တရားရဲ့အဓိက point ။ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပန်းတိုင်ကဒီဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒါကြောင့်မလို့လူဆိုတာမရှိတော့ရင်ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူး။ဘာမှမရှိတဲ့အရာဒီဘာဒုက္ခမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပန်းတိုင်ဟာအလွယ်ဆုံးနဲ့ပြောရင်ဘာမှမရှိဖို့ပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်။ခရိယံဘာသာကျတော့ဘာမှမရှိဖို့မပြောနဲ့။ထာဝရရှိဖို့ပန်းတိုင်ဖြစ်ပြန်တယ်။ပြောင်းပြန်ခြင်းကိုဖြစ်တယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ကတော့မလေးမရှိဖို့မလိုချင်ဘူးဟဲ့ဆရာဝလျံခမရမရှိချင်တာလိုချင်သလားဘယ်လိုချင်မလဲရှိတာကိုလိုချင်တယ်ကောင်းခြင်းပုံမှာကျွန်တော်ရှိချင်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ရှိစေချင်တယ်ကောင်းခြင်းပုံမှာအတူတူရှိပြီးတော့အတူတူနေချင်တယ်အရှင်တခါတော့ပြောတယ်လို့ပေါ့ကျမတော့ဆရာကိုလုံးဝမအိုစေဘူးစေချင်ဘူးနော်ဒီလိုပဲဒီအွေဒီအတိုင်းပဲရှိစေချင်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့လူတိုင်းကဒီတိုင်းရှိစေချင်တယ်ကျွန်တော်ခရိယန်တွေက theology သဘောတရားရှိဖို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ theology ကမရှိဖို့แกတော့ထားလိုက်ပါတော့ဒီဘာသာတရားကိုကျွန်တော်နှိုင်းချင်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာအဲ့ဒါတွေခဏသဘောတရားကိုကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော်တို့ဒီဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရဖြစ်ဖို့အတွက်သာဝရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအစ်မွေးဖွားပေးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမွေးဖွားပေးအတွက်ဖို့အတွက်ကပထမဆုံးကျွန်တော်ခရိယန်ရဲ့ theology ရ I am a sinner ကျွန်တော်ကျမဒီအပြစ်သားဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံဖို့အရင်ဆုံးဖြစ်တယ်။ခရိယန်ဘာသာရဲ့ theology ကဲတင်ခြင်းအစကဘယ်လိုစမလဲ။ကျွန်တော်အပြစ်ရှိတယ်ကျမအပြစ်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံဖို့အဲ့တလို့မဝန်ခံနိုင်သေးတဲ့ကာလပတ်လုံးဘလိုနီးနေမှာကဲတင်ခြင်းကိုမရနိုင်ဘူးမိမပြစ်ရှိတယ်ဘာပြစ်ရှိလို့လဲပြောစမ်းပါဦးကဲမင်းဒီလိုနေတာဒါလေးများတီးလို့ပဲတီးလို့အဲ့လိုအကြောင်းပြပြီးတော့စောရကတက်နေတွေ့ကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီဘလိုမှကဲတင်ခြင်းကိုမရနိုင်ကဲအဲ့ဒါမှတ်တာအဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဘလိုပြောတယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကယောဟန်ခန်းကြီး16ငယ်10မှာဥပိ္ပဇေဆရာဒီရောက်လာလျင်ဒုစရိုက်အပြစ်ကို၎င်းအပြစ်ကင်းခြင်းကို၎င်းအပြစ်စီရင်ခြင်းကို၎င်းလောကီသားတို့အားထင်ရှားစွာဖော်ပြမည်။တခေရှုပြောတယ်ငါသွားတော့မယ်ဆိုတပည့်တော်တရားအယံဝန်နေတော့ဟာကုတော်သွားတော့မယ်ငါတို့ပဲထားခဲ့တော့မယ်။မင်းတို့ဝမ်းမနေကြနဲ့ငါသွားမယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဝမ်းမနေနဲ့။ငါသွားပြီးတဲ့နောက်ငါရဲ့ကိုစားဥပိ္ပဇေဆရာရောက်လာမယ်ဒါတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပြောတာငါရဲ့ကိုယ်စားတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်လာမယ်ဒီတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကငါရဲ့ကိုယ်စားမင်းတို့ကိုဆောင်ရှောက်မယ်တင်ပေးမယ်လမ်းညွှန်မယ်ဆုဆောင်မမယ်ပို့ဆောင်မယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်လာတဲ့အခါဘာလုပ်မလဲဒုစရိုက်အပြစ်ကို၎င်းတဲ့အပြစ်ကင်းခြင်းကို၎င်းအပြစ်စီရင်ခြင်းကို၎င်းလောကီသားတို့အားထင်ရှားစွာဖော်ပြမယ်အဲ့တော့အခုတော့မင်းတို့မသိသေးဘူးမင်းတို့ဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါသွားပြီးတဲ့နောက်ငါရဲ့ကိုယ်စားလာမြဲတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကမင်းတို့ကိုသင်ပေးတဲ့အခါဖ
ဖို့ပြပေးတဲ့ခါကြမအိုးငါတို့ဟာတကယ်ပဲအပြစ်ရှိပါလားဖျားစကားကိုငါတို့တကယ်ပဲနားမထောင်ပါလားအိုးဖျားသခင်ယဉ်နာအောင်ဖျားသခင်ယဉ်ကွဲအောင်ဖျားသခင်ဝမ်းနည်းအောင်ငါတို့တကယ်ကိုနေကြပါလားဆိုတာကိုဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပြတဲ့ခါမှမင်းတို့သိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုလူတယောက်ကအိုးကျွန်တော်ကျမဟာအပြစ်ရှိတယ်။ဖျားရှိမှကျမအပြစ်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံနိုင်တဲ့သူဟာသူ့ဘာသာသူဝန်ခံနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တာကို तू မသိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?သခင်ရှော့ပြောတယ်မဟုတ်လား?မင်းတို့မသိနိုင်ဘူး။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာမင်းတို့မသိနိုင်ဘူး။မှတ်သားပါလေရှိတယ်ဆိုတော့မင်းတို့သိတယ်လေတိုက်တာကိုသိတယ်ခံစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလေဟာဘယ်ကိုသွားမယ်ဘယ်ကိုလာမယ်ဘယ်မှာဆုံးမလဲမင်းတို့မသိနိုင်ဘူးထိုနေ့လကောင်ပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာတကယ်ကိုအလုလုလာတဲ့တနေ့မှာငါဟာအပြစ်သားပါလားလို့ကိုနားလေလာမယ်နားလေလာတဲ့ခါကျတော့အိုက်ကြမှာကိုအရှုံးပေးလာမယ်ဒီမှာရှိတဲ့မာနာမာမာနာတွေငါဆိုတဲ့မာနာတွေအတ္တစိတ်တွေအရေးပြောသွားမယ်ငါဆိုတာကြီးကပျောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အလိုလိုဒူးထောက်သွားမယ်အလိုလိုဒူးထောက်ပြီးဖျားရှိမှလက်နဲ့ချမှာအိုးကိုရောကျွန်တော်ကျမသည်လုံးဝသုံးလို့မရအောင်ကိုအပြစ်ရှိနေပါလားအပြစ်ရှိပါတယ်ဝန်ခံပါတယ်ခွင့်လွတ်ပါအဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့မှာဒုထောက်အညံ့ခံပြီးတော့ခွင့်လွတ်ဖို့ရန်တောင်းပန်တဲ့သူကိုဖယားသခင်ကခွင့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းစုဂျေစုကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အပ်တေချမတ်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ပြောတာငါ့ကိုမယုံကြည်ကြတော့ကြောင့်ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဖော်ပြမိ။ငါ့ကိုမယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ကျိုးလွန်နေကြတဲ့လူတွေကိုအပြစ်မကျိုးလွန်တော့အောင်အပြစ်ကိုနားလဲအောင်သူတင်ပေးလိုက်မယ်တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကဲဒါတော့အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတချို့တချို့မှာအခုလိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျဟာဒါဆိုတော့ဒီကေတင်ချင်းကြောင့်ဒီအစ်စ်မွေးဖွားချင်းကြောင့်နားလေဖို့အရန်ခက်တာကြီးကိုဆရာဒီလောက်ကြီးပြောနေမှာဒါကြီးကိုတခါတည်းဒီလောက်ရောနောက်လောက်ရောနားထောင်ရအောင်မှဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ငါတို့နားလေမလဲလို့ကျွန်တော်စိုးရင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောတာပြီးပြီနော်နားလေဖို့မကြိုးစားနဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်အဓိကထားနော်ကဲအဲ့တော့ဒီကေတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီအစ်စ်မွေးဖွားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယံခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းနောက်ကိုတအားကြီးမစင်စားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဘီလီဂရမ်နော်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ပါစတာကြီးလို့ခေါ်ခိုင်းရတယ်နော်ဘီလီဂရမ်က The Pastor of America ဝါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘီလီဂရမ်မနစ်ကဆုံးသွားတယ်နော်ဘီလီဂရမ်ကဘာပြောလဲသိလားအားတော့ရှင်းပြသူ့ရဲ့ခရုစိတ်မှာကဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်တယ်အသက်မွေးဖွားအသက်မွေးဖွားခြင်းဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘုရားဘယ်လိုလှုပ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတီးဖို့တွေ့တယ်အုံနောက်မချောင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်စဉ်းစားပါအခုကျွန်တော်မေကွန်ဒီလိုလေးလေးမေးမယ်ခင်ဗျားတို့ဖြေကြပါနွားမတကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီနွားမကအနဲ့ရောင်အနဲ့ရောင်ဆိုတာဘာရောင်လဲအမဲနော်နွားမအမဲအဲ့ဒီမနွားမအမဲရောင်အနဲ့ရောင်ရှိတဲ့နွားမကားတဲ့မြက်ကိုအမတမစိမ့်နေတဲ့မြက်ပင်ကိုစားတယ်တဲ့သူစားတာဘာရောင်လဲအစိမ့်ရောင်စားတယ်နော်သူ့အရောင်ဘာရောင်လဲအဖြူရောင်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်လာတဲ့အခါဖြူဖွေးတဲ့နှုတ်လေးကိုသူကထုတ်လိုက်တယ်တဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲသိလားဘယ်သူဖြေနိုင်မလဲတဲ့ဖြေနိုင်မလားဘယ်သူဖြေနိုင်မလဲထင်လားနပ်ပြတော့တဲ့အောင်းစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီဖြူဖွေးနေတဲ့နွားနှုတ်ကိုချက်ပြီးတော့ဒိန်ချင်ထောပတ်လှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျအဝါရောင်ပြောင်းသွားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲနေ့တိုင်းခင်ဗျားတို့မြင်နေရတယ်တောက်ခင်ဗျားတို့သိလားဘယ်သူပြောနိုင်ဘယ်သိပ္ပံပညာရှင်ပြောနိုင်မလဲဘယ်တသနာပညာရှင်ပြောနိုင်မလဲဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးခန့်မှန်းချီပဲသူဒီလိုလှုပ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်တာဖြစ်မယ်ဒီလိုတက်ပြောင်းတာဖြစ်မယ်ဒီလိုတင်တယ်ဘယ်လိုလှုပ်လိုက်တယ်လဲဆိုဖះကလှုပ်လိုက်တာအော်တိုမက်တစ်နဲ့လှုပ်လိုက်တာဘယ်လိုမှကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်တယ်ထ
ုံနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်ကပ္ပပုံမှာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံမှာတောင်မှတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်နားကိုမလဲနိုင်အောင်အမတမစမ်းပြတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဒါဘသူလောက်တာလဲ။ဖျားကဖန်ဆင်းတာဖျားကလောက်တာ။ကျွန်တော်တို့ကကြီးကျင်တာမခတ်တီတီနဲ့လက်မတွေပဲထောင်ပေါ့ငါပါပါလောက်နေကြတယ်။ကိုကိုကိုတော့မသိတဲ့လူတွေ။ရှင်းရှင်းပြောမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့သွေးတွေဘလို့လေပတ်တယ်ကျွန်တော်မသိဘူးဆရာဝန်တွေကကျွန်တော်ကြည့်ပါခမားနှလုံးခွဲမှရမယ်တဲ့ကျွန်တော်နှလုံးခွဲဖို့လို့တောင်းကျွန်တော်သိတော့မသိဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ကျွန်တော်မေးတယ်အာနှလုံးသွေးကြောတွေပိတ်ကုန်ပြီတဲ့ဘလို့လုံးမလဲခမားရဲ့ခြေထောက်ကနေအကြောတွေကိုယူပြီးမှပိတ်နေတဲ့ဟာကိုလွတ်ပြစ်မှရေပိုက်ပိတ်နေတဲ့ဟာကိုပိတ်တဲ့အပိုင်းကိုလွတ်ပြစ်နောက်တစ်ခါရေပိုက်တဲ့ပြန်ဆက်တယ်လို့လုပ်မယ်ရေတယ်လို့ပြန်သွားမယ်အဲ့ဒါလို့ခမားရဲ့ဥစ္စာကိုလှုပ်လိုက်ပြီးတော့သူရတယ်လို့စီးသွားမယ်လို့ရှင်းပြတယ်ဒါပဲဖះမပြောနဲ့အောင်

ကျွန်တော်မှာဘာမှမာနကြီးစရာเนาะမရှိဘူးလူတွေအားလို့ပြောအချောက်တိုက်ကျွန်တော်တို့ကကိုကိုကိုတောင်ဘာမှမသိဘူးကိုရဲ့စပင်ကဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဒီစပင်ကနေအဖြူလေးတွေပေါက်လာဘာကြောင့်ဖြူတယ်လဲဒါလည်းကျွန်တော်မသိဘူးကဲတော့ထားလိုက်အောင်ကဲဘုရားသခင်ရဲ့ဒါတွေအားလုံးဘုရားလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အယူလွဲဝါဒတခုကျွန်တော်တို့လူနည်းနည်းမှားနေတဲ့ဥစ္စာလေးတခုကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြီးမှမှန်တာကိုပြောလို့ရှိရင်ပူရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မှားနေတဲ့အချက်ကလေးကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခရိယန်လောကမှာကျွန်တော်သင်တော်မှာတော့မရှိဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်သင်တော်ကကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲတောင်းလျှောက်ဟုတ်ကဲနဲ့သွားတဲ့အခါအရန်အစ်စ်ပြေတယ်ကျွန်တော်တောင်ပေါ်မှာချင်းတောင်မှာအိုးကျွန်တော်မြေပြန့်ကလေးမျိုးနေမှာတာဟန်းနေမှာကျွန်တော်ရွာတွေမှာအတင်းတော်နေမှာအကြီးအကျယ်ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျန်းစာကြောင်စတဲ့1989ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ငင်းခုန်လာကြတာဒီနေ့ငင်းနှုံပဲဒီလူတွေဘယ်တော့ပြီးမသိသလားဘယ်တော့မှတေးမှပြီးမယ်မတေးမချင်းစကားပြောနိုင်တော့ငင်းအောင်မယ်ငါမှတ်နေမင်းမားတယ်မင်းမားတယ်ငါမှတ်နေနဲ့လှုပ်အောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်တာကိုကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးအချိန်ကုန်တယ်သာသနာပြုဖို့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတဲ့ကြားထဲမှာငင်းခုန်တာနဲ့အချိန်မကုန်စေချင်ဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အသင့်မွေးဖွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကဲတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တချို့အယူဆမှားတာကပါလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုအရင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှတာလင်ကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုယုံနိုင်မယ်တဲ့တေချာမှတ်ရနော်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလုပ်ခင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မလုပ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်အာဒံအေးဝါကနေမွေးကလေးကနေအပြစ်ကပါလျက်ရှိပြီးသားနော်ဒါဝိမင်းကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့ကျွန်ုပ်ဒီအမေဝန်ဒေးနိုင်ပရိသရေယူကတဲ့ကအပြစ်ပါလျက်ရှိဆိုလိုတာကမွေးလာတဲ့ကလေးတိုင်းကလေးတိုင်းမှာလည်းအပြစ်ရှိတယ်တတ်တော်တော်ငယ်ငယ်တုန်းမှာတော့မကျူးလွန်သေးဘူးကြီးလာတဲ့အခါကျူးလွန်ကြတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းဟာအာဒံရဲ့အေဝသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပြစ်ကနေ original sin လူငယ်တဲ့ပါကျွန်တော်ပြောနော် original sin ဒါမှမဟုတ် inherited sin အမွေခံအပြစ်တော့မဟုတ်မူလအပြစ်ဒီမူလအပြစ်ကကျွန်တော်တို့မှာပါလာပြီးသားဒီမူလအပြစ်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာဆိုဘာမှဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုမလုပ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့အာဒံအီဝါကနေပါလာတဲ့မူလအပြစ်ကြောင့်ဘယ်သူမဆိုဖယားသခင်ကြည်နပ်အောင်ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဘယ်လူသားကမှမလုပ်နိုင်ဘူးနော်ဒါတစ်ချက်နော်ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်လက်ခံသလားလက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိတယ်အားနေချက်ရှိတယ်ဖယားကိုယုံဖို့ရန်အတွက်လဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကအားနေချက်ရှိတယ်ကိုယ့်ဟာကိုမယုံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကအပြစ်လုံးလုံးလျားလျားအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အကျွင်းမဲ့အပြစ်သားဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုအဲ့ဒါကို total depravity လုံးလုံးလျာလျာကိုပျက်စီးယူယွင်းသွားတဲ့လူတွေဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့အထင်မှာကောင်းတော်အရာဆိုတာတစ်ခုမှမရှိအောင်ကိုပျက်စီးနေကြတယ်ရှင်ပေါ်လို့ပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ငါအထင်၌ကောင်းတော်အရာမရှိမကောင်းတော်အရာကိုငါတိတော်လဲထိုးအရာကိုငါလှုပ်ဤဒါနဲ့ပြီးသလားမပြီးဘူးကောင်းသောအရာကိုငါတိတော်လဲငါမလုပ်မကောင်းသောအရာကိုငါတိဤမလုပ်တင်ကြောင်းငါတိဤတို့တော့ငါလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဤဒါကြောင့်ငါအထဲမှာကောင်းသောအရာမရှိထို့သို့ဆိုတော့ငါမဟုတ်မလုပ်တာလုပ်တာငါမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ပါလေငါအထဲမှာ

ရှိနေတဲ့အပြစ်တရားအပြစ်တရားကငါ့ကိုမောင်းနေတာအပြစ်တရားကငါ့ကိုခိုင်းနေတာဒါမှန်ပါတယ်ကျမ်းစာကပြောတာပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဒီအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပြစ်သားတယောက်နေနဲ့ဖျားကြည်နဲ့အောင်တခုခုလှုပ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးမှန်တယ်တိုးတော်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဒီချစ်ဒီကောင်းစဉ်လေးသုံးခုပြန်စဉ်းစားပါခေါ်ဖိတ်ခြင်းပြောင်းလဲခြင်းအစ်မွေခြင်းဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဖိတ်ထားပြီးပြီဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဖိတ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကသူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုလက်ခံနိုင်အောင်ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုပြုတ်ပြင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမေ့နေကြတယ်ဒါတို့ကမေ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလို့နည်းနဲ့မဆိုဖယားသခင်ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုအသစ်မွေးပေးပြီးမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုမြင်လာမယ်ကျွန်တော်တို့နောင်တရလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ယုံကြည်လာနိုင်မယ်လို့ပြောကြတယ်သို့တော်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီဥစ္စာတည်းအားလုံးမမှန်ဘူးလို့မှတ်ထားပါမှန်တော်လဲအားလုံးမမှန်ဘူးဘာကြောင့်လဲခေါ်ဖိတ်ခြင်းအရင်လာတာကိုမမေ့ပါနဲ့ calling the calling from God အဲ့ဒါအရင်ဆုံးလာတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သိတာကျမ်းစာကများတော့တစ်ဖွဲ့ကဘလို့ပြန်ပြောသဆိုမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ရဲ့အစ်စ်မွေးဖွားခြင်းမလာခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေနောင်တရပြီးတော့ယုံကြည်ဖို့လိုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံတာကိုဒါငါအတွက်ပဲဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရယူဖို့အရင်လိုတယ်။အဲ့ဒါလိုရယူပြီးမှဘုရားသခင်ဘက်ကငါတို့ကိုပြောင်းလဲပေးမှာ။အဲ့ဒါလိုအဖွဲတစ်ဖွဲလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့အသက်မွေးခြင်းအရင်လာရမယ်ဆိုတဲ့အဖွဲရဲ့မဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းအရင်လာရမယ်ဆိုတဲ့အဖွဲရဲ့နှစ်ခုကဒီနေ့ထိအောင်အားပြိုင်တယ်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တောင်းလျှောက်ကျွန်တော်ဒီလနဲ့နောက်လအတွင်းကျွန်တော်ရှင်းပြရှင်းမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကအပြစ်သားဖြစ်တဲ့မွေးကလေးကအပြစ်ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်သေနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်သေနေတဲ့လူသေနေတဲ့လူကဘာလုပ်နိုင်သလဲ။သေတဲ့လူစကားပြောနိုင်သလားမပြောနိုင်ဘူး။သေတဲ့လူလမ်းသွားနိုင်သလားမသွားနိုင်ဘူး။တည်တဲ့လူကတခုခုသွားပေးလိုက်ရင်ကလူတေတယောက်ကိုကဲကဲခမည်းတော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလက်ဆောင်ပေးပါတယ်လို့သွားပြောရင်ဒီလူတေကယူနိုင်မလားတဲ့ယူနိုင်မလားမယူနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်တည်နေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာမှကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဖယားဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုအရင်ပြုတ်ပြင်ပြီးမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကတခုခုလုပ်နိုင်ပဲလို့သူကလို it is a little bit it is a extreme not extremity but.နေနေတော့တစ်ဖက်ဆွန်ရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်သိထားမယ်။သူကဘာကိုပြတယ်လဲဆိုလာဇရုအကြောင်းပြောတယ်။လာဇရုအကြောင်းအားလုံးသိတယ်နော်ပြန်ပြောမယ်။လာဇရုဆိုတာဘက်သနီယွာမှာနေတယ်။သူ့ရဲ့အမကမာရိနဲ့မာသဖြစ်တယ်။သခင်ရှုနဲ့ရမ်းရင်းနေတဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်။လာဇရုနေမကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုမာရိနဲ့မာသကအကြောင်းကြားတဲ့အခါသခင်ရှုကကြားတယ်သူ့တော်မသွားဘူး။ကိုရောကိုရောတငယ်ချင်းကိုရောချစ်တဲ့လာဇရုတေတော့မယ်။အမြင်လာပါလို့သူတို့မှားလိုက်တယ်။သို့တော်ခရစ်တော်မသွားဘူး။တည်တဲ့အထိဆောင်။တည်ပြီလို့တရင်ကြားတဲ့ခါကျမှသခင်ယေရှုကဘာပြောလဲ။ကဲလာဇရုတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့သွားမယ်လို့ပြောသလား။ဘယ်လိုပြောလဲ။ငါတို့တကယ်ချင်းလာဇရုအိပ်ပျော်နေတယ်။ငါတို့သွားရအောင်။သွားနှိုးရအောင်။ဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့တင်ချိုင်းကုန်းမှာရှိပြီတဲ့။ကဲတင်ချိုင်းကိုသွားမယ်တဲ့။တင်ချိုင်းကိုရောက်တဲ့ခါ။ကဲတင်ချိုင်းတကားကိုဖွင့်ပါတဲ့။အဲ့ဒီအတိုင်းမတော်အကြောင်းတော့မပြောပြတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီကပြောလို့ရှိရင်ရှေ့မှာပြလို့လူရင်းပွဲပြန်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကဲတကားဖွင့်လိုက်ပါတဲ့လာဇရုမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာမာသပြောတော့ကိုရောမဖွင့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလေးရက်ရှိပြီလေးရက်အရနာတော့မယ်တမန်ယေရှုပြောတယ်မင်းရဲ့မောင်အသက်ရှိမယ်လို့ငါပြောတယ်မင်းမယုံဘူးလားတာယုံပါတယ်ကိုရောယုံပါတယ်နောက်ဆုံးတော့နေလူတွေအားလုံးရှင်ပြန်ထမြတဲ့နေ့မှာသူရှင်မယ်ဆိုကျမယုံတယ်။တခင်ရှင်အဲ့ဒါငါပြောတာမဟုတ်ဘူး။အခုရှင်မှာ
ဲ့တော့တကားဖွင့်ပါတဲ့အမိတ်ပေးလိုက်တော့သူတို့တကားဖွင့်လိုက်တယ်သခင်ရှုရမှာဆူတောင်းတယ်ခမဲတော်ဆီမှာဆူတောင်းတယ်ကဲကူတော်ဖခမဲတော်ဒီလူတွေအားလုံးဒီအကျွန်ုပ်ဒီကိုတော်စီကလာကြောင်းနားလေသဘောပေါက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အခုလုံမဲ့အံ့ပွေရနမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်မြောက်အောင်ကိုတော်ရှင်ပြခွင့်ပြုပါလို့အရင်ဆုတောင်းလိုက်တယ်တောင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျန်းစာရလာဇရုထ၍ထွက်လာခဲ့လော့ဟုကြီးသောအတန်နှင့်မိန်တော်မူ၏တဲ့အထိပဲပါလေကဲလာဇရုထွက်ခဲ့ဆိုမှအကျေကြီးអော်လိုက်တယ်လို့ပြောချင်တာပြီးတာနဲ့လာဇရုကထွက်လာတယ်သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာပတ်ထားတဲ့ဝစ်စားတွေကပတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူထပ်ထွက်လာတယ်အဲ့မှာတခင်ရှုကသူ့ရဲ့အဝတ်တွေကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့လူတွေကိုတင်းတောင်ချီထားတဲ့ဟာတွေဆိုတော့လေသူ့ကိုပတ်ပေးလိုက်သူဖြုတ်ပေးလိုက်တော့လို့ပြောတယ်တဇလန်ကအဲ့ဒါဒါကိုသူတို့ကလို့ပြောတာဒီတစ်ဖက်ဆုံးရောက်တဲ့အဖွဲတွေကပေါ့နော်သူကဒါကိုသူကပို့ပြီးတော့ပုံကြီးချဲ့လိုက်တာပေါ့ဒီလာဇရုဟာတည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တခင်ရှုကလာဇရုထွက်လာခဲ့လို့ပြောယုံနဲ့ဒီလာဇရုဟာမလာနိုင်မထနိုင်ဘူးတည်နေတယ်လေတည်တဲ့လူကထနိုင်မလားဒါကြောင့်မလို့လာဇရုဒီယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းထလာနိုင်ဖို့အတွက်လူတွေမသိခင်မှာတခင်ရှုကဒီလာဇရုကိုအထက်ကနေအသက်ရှင်အောင်အရင်လှုပ်လိုက်မယ်အသက်ရှင်အောင်အရင်လှုပ်လိုက်မယ်ရှင်မယ်ပထမအဆင့်ရှင်ပြေးတဲ့အခါကျမှယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းသူကထလာနိုင်မယ်အရင်မရှင်ခိုင်းရင်လာဇရုလုံးဝမထနိုင်ဘူးတဲ့ဒါသူကဆက်ဆက်မှတွေးခေါ်လိုက်တာ logically နဲ့ logical consequence ရှိအောင်ပေါ့နော်ယုတ်တိဗေဒအနည်းနဲ့သူကအဲ့လိုစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟုတ်မလို့လို့ပဲနော်လာဇရုတည်နေတာကိုတည်နေတဲ့လူကဘယ်လိုထားမှာလဲရှင်ပြီးမှသူထားလို့ရမှာဒါကြောင့်မလို့တည်နေတဲ့လာဇရုကိုလာဇရုကိုအရင်ရှင်ခိုင်းတယ်ရှင်ခိုင်းပြီးမှထခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှင်ခိုင်းတာကိုတော့ကျန်းစာမရေးဘူးမပြောဘူးတကယ်တမ်းဆိုရင်အရင်ရှင်တယ်ရှင်ပြီးမှဒီလိုဖြစ်တာ logic အရာတော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ကျမ်းစာကပြောတဲ့ဥစ္စာကိုပဲကျွန်တော်တို့အဓိကထားမယ်ကျမ်းစာကလွဲရင်ကျွန်တော်သိနိုင်တာမရှိဘူးဒီဖြစ်ပျက်တဲ့အားလုံးကကျွန်တော်တို့မတိုင်ခင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတမန်ကျမ်းစာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရည်ထားဒီကျမ်းစာအဖြစ်ပဲကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာဘယ်လိုပြောတယ်လဲတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြဒီဥစ္စာကိုသခင်ယေရှုအနေနဲ့အသက်ကိုမရှင်ခိုင်းပဲနဲ့လေအမိန်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုကျွန်တော်တက်တည်တစ်ခုပြမယ်။တခင်ရှုကလူပေါင်း9000ထမင်းကြွေစားတော့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုဘက်ကိုသွားမယ်တဲ့။ဂါလိလဲကိုဖျက်ပြော့ဟိုဘက်ကိုသွားမယ်တဲ့။ကဲသူတပည့်တော်တွေကဲမင်းတို့အဲ့ဒီဟလေနဲ့ဖျက်ပြော့သွားကြ။ငါဟိုဘက်ကနေဟိုဘက်ကဟိုဘက်ကမ်းရောက်ငါမင်းတို့နဲ့ငါတွေ့မယ်တဲ့။ဆိုတော့သူကတောင်းပါမတက်တယ်ဆုသွားတောင်းတယ်။တပည့်တော်တွေကလှေနဲ့သွားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်sorry ဒါကျွန်တော်ရောသွားတယ်။တခင်ရှုကတို့သွားတဲ့အခါတခင်ရှုလည်းလှေပေါ်မှာ။နောက်ဒုတိယမုံတိုင်းကနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်တခင်ရှုလည်းငါတို့သွားကြမယ်ဆိုတော့လှေနဲ့တို့သွားကြတယ်။လှေနဲ့သွားကြတဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာရောက်တဲ့အခါတော့လေအလယ်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာလေမုံတိုင်းကဝုံတိုင်းဖြစ်တယ်။ဂါလိလဲပြည်နယ်ကဂါလိလဲရေအိုင်ကသွားမုံတိုင်းကသွားနမိတ်လက္ခဏာမတွေ့ရဘူး။ဝုန်တိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အချင်းရှိတယ်။ဆိုတော့ချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းကတိုက်တယ်။တိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။လျှက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့။လေဆိုင်နေကြမှာ။ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟာအထဲမှာရေလဲဝင်လာတဲ့ရေကိုလွတ်တဲ့လို့နောက်ရွက်ပြင်းကအကြီးကျယ်ဆွဲတဲ့လို့ဆိုတော့အော်ကြတဲ့ကြီးကျယ်။မုတ်ဖွဲ့ဖွဲ့လေးကလည်းယူလိုက်သေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတခင်ရှုကလျှက်ထိတ်ပြန်ပိုင်းမှာအေးစစ်စစ်အိပ်ပျော်နေတယ်။ယေရှုကနှိုးဖို့လဲအားနာကြတယ်။တနေ့ကုန်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့တရားဟောနေတာမောတော်သူတိတယ်။ဒါပေမဲ့ခြေနေကပိုဆိုးလာတယ်ပိုဆိုးလာတယ်။ခရစ်တော်မတခင်ရှုမနှိုးလို့မဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာကဲအဲ့ဒီတပည့်တော်ထဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးပြည့်တယ်ပေတရုကပေတရုခမရသွားနှိုးပါ။ခမရတခင်ရှုနဲ့ပူမနေနေရင်းနှီးတယ်ဆိုတော့သွားနှိုးလိုက်ပါ။အဲ့တော့သွားနှိုးတာပေါ့။ကိုရောကိုရောကျွန်တော်တို့တည်တော့မယ်ဒီလိုပဲကြည့်တော့မှာလား။
အဲ့ဒါမှယေရှုကထလာထလာပြီးတော့မပြောလိုက်လေငြိမ်ဝတ်စွာနေလို့ be quiet be calm အမိန့်တစ်ချက်ပဲပေးလိုက်တယ်လေကိုအမိန့်ပေးလိုက်တယ်လှိုင်းတွေကိုအမိန့်ပေးလိုက်တယ်ငြိမ်လို့ဆိုမှအမိန့်ပေးလိုက်တစ်ချက်တည်းမဲ့လက်ဖြောက်တီးလိုက်တယ်လို့ဘာအဲ့ကောငြိမ်ကြသွားတယ်ဘာမှမရှိတော့အားလုံးကကျန်းစာထဲမှာရှိတယ်ချက်ချင်းငြိမ်ကြသွားပြီးတော့ตายาလေတော့ตายาတော့မထက်မရေးကြတယ်အဲ့ဒီမှာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လေဒီအသက်ရှိသလားရှိလားရေအသက်ရှိသလားအသက်မရှိတော့လည်းပဲသခင်ယေရှုကယက်ဆိုရင်ယက်တာပဲအဲ့တော့လာဇရုဒီအသက်ဝင်ပြီးမှသာလင်လာရမယ်လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာဒီဒီလေမုံတိုင်းနဲ့နှိုင်းရှင်ကြလိုက်လို့ကြည့်လိုက်ရရှိရင်ဒီလေမုံတဲ့အသက်မရှိတော့အရာဒီလည်းပဲဖခင်ကအမိန်ပေးတဲ့အတိုင်းသူတို့တကယ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လာဇရုဒီအထဲမှာဖခင်တကယ်အသက်ရှင်အောင်အရင်လှုပ်ပြီးမှထအောင်လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလူကကိုယ့်အကူတွေးတာပဲဖြစ်တယ်။လူရဲ့အတွေးခေါ်ပဲဖြစ်တယ်။ logic နဲ့ကျွန်တော်စဉ်တွက်ကြည့်တာဟုတ်တယ်လား။ဖယားသခင်အနေနဲ့ကလာဇရုတည်နေတာကိုထလို့ပြောလိုက်ရင်မရှင်ခိုင်းရင်လည်းထကိုထမယ်ထပြီးတော့ရှင်မယ်လူတွေနေနဲ့ကရှင်ပြီးမှ तू ထနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တွက်ပြီးမယ်ဖယားအတွက်ကထရင်းနဲ့လည်းရှင်နိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်ပြောပြောဒီလိုအငင်းခုံမျိုးရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တွားမလဲဆိုတော့တမာကျန်းစာနဲ့တွားရမယ်တမာကျန်းစာနဲ့ကျွန်တော်ပြဖို့ဆိုရကဒီနေ့အတွက်အချိန်ရမလားဆိုတော့ဒီနောက်နေ့မှလည်းကျွန်တော်ပြန်ဆက်မှာဆိုတော့ပုံသင်နည်းကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တယ်နားလေလွယ်အောင်ကျွန်တော်နော်နားလေလွယ်အောင်ဆိုမှကျန်းစာကိုကျွန်တော်ပုံသင်နည်းတွေကျွန်တော်ဆွဲပလိုက်တယ်ပုံသင်နည်းဆိုတော့သိကျွန်တော်ကြောင်းတက်တယ်လို့သိမယ်သင်္ချာပုံသင်နည်းရှိတယ် algebra အက္ခရာပုံသင်နည်းရှိတယ်နောက် physics နော် physics တင်တဲ့အခါမှလည်းပဲပုံသင်နည်းတွေရှိတယ် chemistryဒါရုပေတာတွေ့ရင်လည်းပဲပုံသင်နည်းတွေရှိတယ်။အိုင်စတိုင်းရဲ့ပုံသင်နည်းတွေ၊နျူတန်ရဲ့ပုံသင်နည်းတွေရှိတယ်။ထုံနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တမာကျန်းစာကိုကျွန်တော်ပုံသင်နည်းတွေကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တာ50တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ50ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောစရာမလို့35ခုလောက်ကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်မယ်။ပုံသင်နည်း1ပုံသင်နည်း1ကကျန်းစာကဘာပြောလဲ။ပြောင်းလဲခြင်းအရင်လာတယ်ပြီးမှနှလုံးသားအစ်စ်နဲ့စိတ်တစ်ဆိုတော့နောက်မှလာတယ်။ကျမ်းစာဘယ်လိုပြောလဲကဲရေစာကျေလအခန်းကြီး18 30 32မှာဒီလိုရေးထားတယ်တင်တို့ဒီအတ္တမမှုရှိသမျှတို့ကိုဆွန့်ပြစ်၍အတ္တမမှုရှိသမျှကိုဆွန့်ပြစ်ရိတ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဆွန့်ပြစ်လိုက်ပါမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဆွန့်ပြစ်တယ်ဆိုတာစကားတစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲဘယ်လိုပြောနိုင်လဲနောင်တရပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောင်တရတယ်ဆိုတာအပြစ်ကိုဆွန့်လွတ်တာပဲမဟုတ်လားကဲအဲ့တော့တင်းတို့ဒီအပြစ်ကိုဆွံ့ရနောင်တရ၍ပြောင်းလဲကြလော့တဲ့ပြောင်းလဲကြလော့တဲ့နှခါတိတွေသူကပြောတယ်တင်းတို့ပြုတ်သည်မြသောလွန်ကျိုးခြင်းအမှုတို့ကိုဆွံ့ပြည့်၍အတ္တသောနှလုံးအတ္တသောစိတ်တဘောကိုပြင်ဆင်ကြလော့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တသောနှလုံးရရှိဖို့အတွက်အတ္တသောစိတ်ရဖို့အတွက်ကပထမဘာလို့ရမလဲနောင်တအရင်ရဖို့လို့မိမိဘက်ကနေအရင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအရင်ပြောင်းလဲပြီးမှဘုရားသခင်ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုအတ္တသောနှလုံးသားပေးမယ်အတ္တသောစိတ်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ဂျေရမိုင်းယာအထဲမှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကပြောထားတယ်လေမင်းတို့ရဲ့ကြောက်တုံးလိုနှလုံးသားကိုဖယ်ပြီးတော့ငါကသွေးသားနဲ့အတ္တသောနှလုံးသားအတ္တကိုငါအစားထိုးပေးမယ်တဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့လူဘက်ကနေပြောင်းလဲမှုရှိရမယ်ပြီးမှဘုရားသခင်ဘက်ကနေအသစ်ပြန်မွေးပေးတယ်ဆိုတာဒီကျမ်းပိုက်အားဖြင့်ကျွန်တော်သိရတယ်။နောက်ပုံသေးနှစ်နောင်တအပေါင်းအသက်ရှင်ခြင်းဒါနောင်တအရင်လာမယ်ပြီးမှအသက်ရှင်တယ်ဆိုလာမယ်။ကျမ်းစာကိုကြည့်မယ်တမန်တော်17:18မှာဒီလိုရှိတယ်။ထိုအကြောင်းအရာတို့ကိုထိုသူတို့သည်ကြားရလျင်မငင်းဘဲနေ၍အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်အသက်ရှင်စေခြင်းအလုံးငါနောင်တတရားကိုတပားအမျိုးသားတို့အားလည်းပေးတော်မူပြီဟုဖျားသခင်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ပြောကျင်တာက
ပေတရုကသွားတယ်အရင်တုန်းကပေတရုကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဒီကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဂျူးလူမျိုးအတွက်လည်းပဲသူထင်တယ်အခုတော့ဂျူးလူမျိုးမဟုတ်တဲ့တပားမျိုးသားတွေစီမှာသွားပါလို့ဘုရားခိုင်းတဲ့အခါသွားတယ်ဟိုးတဲ့အခါတကယ့်ကိုနောင်တရပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းရကြတော့သွားတွေ့တယ်သွားတွေ့တဲ့အကြောင်းကိုပြန်လာပြီးတော့ဂျေရုရှလင်မှာအန်တီယောက်အသင်းတော်မှာပြန်ပြောပြတဲ့အခါအားလုံးကနားထောင်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့လူတွေလည်းအားလုံးဂျူးတွေပဲဆိုတော့အော်ကုန်တာပေါ့ဟာအင်းတော့ဘလူးလေကေတင်ကြီးကငါတို့ဂျူးအတွက်လို့ငါတို့ထင်တာငါတို့လူမျိုးအတွက်လို့ပဲတော့ထင်တာတပားမျိုးသားတွေကိုလည်းတကယ်ပေးလာပါလားဆိုတော့ဝမ်းသာပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းကြတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာဗာပြောလေအသက်ရှင်စေခြင်းအလို့ငါနောင်တတရားကိုတဲ့ကဲအဲ့တော့ဘယ်ဟာလာမလဲအသက်ရှင်ခြင်းရင်လာသလားနောင်တအရင်လာသလားရည်ထားတာတော့အသက်ရှင်ခြင်းရေးတယ်နော်။နောင်တနောက်မှရေးတယ်မဟုတ်လားဆိုတော့အသက်ရှင်ခြင်းအရင်လာတယ်ဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ခြင်းအလို့ငါအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ तू မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီဖို့အတွက်နောက်တစ်ခုအရင်လာပဲဗာလဲနောင်တဆိုတော့နောင်တရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အသက်ရှင်ကြတယ်တဲ့။ကဲနောက်တစ်ခုကဗာလဲပုံသေးနည်း၃ကဧဝံဂေလိပထမလာတယ်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းလာတယ်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းတည်င်းကောင်းရင်လာမယ်ကြားမယ်ပြီးတော့ယုံကြည်မယ်ပြီးရင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဒါကျမ်းစာပြောတဲ့အစားအဲ့ဒါပဲကျမ်းစာဘယ်လိုပြောယောဘခန်းကြီး1ငယ်16မှာငါသည်ခရစ်တော်ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိအကြောင်းမူကားထိုတရားသည်ရှေးဥစွာ၌ယူဒလူနောက်၌ဟေလတလူယုံကြည်သမျှတော်သူအပေါင်းတို့တွင်ကေတင်စေသောဖရာသခင်တကူတော်ဖြစ်၏။ဧဝံဂေလိခေါ်တဲ့ကေတင်ခြင်းတဘောတရားကေတင်ခြင်းတရားထဲမှာဖရာသခင်တကူတော်ပါပြီသား။ဒါကြောင့်မလို့တတင်းကေတင်ခြင်းအကြောင်းကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းတာတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတာဟာဒီကေတင်ခြင်းတည်င်းကောင်းဧဝံဂေလိအထဲမှာဖရာသခင်တကူကကျွန်တော်တို့အထဲမှာလှုပ်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်နိုင်တာကေတင်ခြင်းရနိုင်ကြတာခရိယာနေဖြစ်တာဟာဖရာသခင်ရဲ့တည်င်းကောင်းအားဖြင့်ဖရာရဲ့တကူတော့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာနှိုးဆော်ပြီးတော့ယေရှုကိုလက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ရရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဧဝံဂေလိမှာဖရာသခင်တကူကပါပြီသားအကြောင်းမလို့ခုနပြောသလိုဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသေးပြင်ပြီးမှယုံကြည်နိုင်မယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတည်င်းကောင်းတဲမှာကိုကဖခင်တခင်တကူကပါပြီးသားအဲ့ဒီဧဝံဂေလိထဲကဖခင်တကူကကျွန်တော်တို့ကိုနှုံဆော်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လာပြီးတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်မလို့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဖြစ်လာဒါကိုကျွန်တော်တို့အများအားသိထားဖို့လို့ကဲဇက်တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံသေးခြင်းပုံသေးနည်းလေးကိုသွားမယ်ပုံသေးနည်းလေးကတော့ယုံကြည်ခြင်းအပေါင်းအသက်ယုံကြည်ခြင်းရင်လာမယ်ပြီးရင်အသက်ထာဝရအသက်ဆိုတာဖြစ်လာမယ်ယောဟန်3:37မှာဘယ်လိုပြောလဲယေရှုသည်ခရစ်တော်တည်းဟူသောဘုရားသခင်သားဖြစ်တော်မူသည်ကိုသင်တို့သည်ယုံမိအကြောင်းထိုတို့ယုံ၍နာမတော်အားဖြင့်အသက်ကိုရမိအကြောင်းဤမြလောက်ရေးထားလျက်ရှိသည်ရှင်ယောဟန်သူ့ရဲ့ကျမ်းကိုရေးတဲ့အခါဒီကျမ်းကိုကျွန်တော်ရေးတာဟာသင်တို့ဒီယေရှုခရစ်ကိုဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်နိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲဒါလို့ယုံကြည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ထာဝရအသက်ရဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲဒီအတွက်ကြုံတာဒီအားလုံးကိုရေးတာဖြစ်တယ်။ကဲတော့ဘာပြောချင်လဲ။ယုံကြည်ခြင်းအရင်လာပြီးခါမှသာဝရအသက်ဆိုတာလာတာဖြစ်တယ်။ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအရင်အသက်လောက်ခံပြီးမှကျွန်တော်တို့ကယုံရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကအသက်မလောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကယုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားတကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်မွေးပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒါသမာကျမ်းစာပြောတဲ့အတိုင်း။ကဲပုံသင်္นีငါဒါလည်းပဲယုံကြည်ခြင်းအပေါင်းသားဖြစ်ရခြင်းသားဖြစ်ရခြင်းအစ်စ်မွေးဖွားခြင်းသားဖြစ်ရခြင်းယုံကြည်ခြင်းsorry ကဲတင်ခြင်းဒါရရအတူတူပဲเนาะကဲအဲ့တော့ကျမ်းစာကိုကြည့်ရအောင်ယောဟန်ခန်းကြီး1:7မှာထိုသူကိုလက်ခံသမျှတော်သူသည်ဟူသောကိုရောကိုယုံကြည်တော်သူတို့အား
ဖယားသခင်သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေး၏တဲ့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တာနဲ့တပြိုင်နက်အထက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုအသစ်မွေးဖွားပေးပြီးတော့ဖယားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေလို့သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါအဓိကအဲ့တော့ဘာလာတယ်ယုံကြည်ခြင်းသားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီသားသမီးဖြစ်ရတယ်နောက်တစ်ခါရှင်ပေါ်လူကလည်းဒါပြောထပ်ပြောတယ်ဂလာတိအခန်းကြီး3ငယ်26မှာသင်တို့အပေါင်းဒီယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ဖယားသခင်သားဖြစ်ကြ၏ကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုမွေးဖွားပေးလိုက်ပြီးတော့ဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာသားသမီးတွေအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘာရင်လာလဲ။ယုံကြည်ခြင်းအလားတဲ့ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းသားဖြစ်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ပုံတင်နည်း6ယုံကြည်ခြင်းအပေါင်းကယ်တင်ခြင်းတဲ့ကဲ။တမန်တော်16 30 32မှာသင်တို့သခင်တို့အကျွန်ုပ်တို့သည်အကျွန်ုပ်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်အပ်သောငါအဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းဟုမေးလျှောက်လေ၏ထိုသူတို့ကလည်းသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လော့ယုံကြည်လျင်သင်နှင့်သင်အိမ်သားစုတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်ယုံကြည်ဒါကဖိလိပ္ပိကျောင်းဖိလိပ္ပိထောင်မှုဖိလိပ္ပိထောင်မှာရှင်ပေါလုနဲ့ဆိုင်လတ်အဲ့ဒီမှာထောင်ကျနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကောင်းကင်တမန်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ထောင်မှုကြီးဟောသွားပြီးထောင်သားတွေထွက်ပြေးဆိုငါတော့တည်တော့မှာဆိုသူ့ကိုသူဓာတ်နဲ့ထိုးတတ်မယ်လို့တော့ရှင်ပေါ်တို့ဟော no no no မလုပ်နဲ့မလုပ်မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတယ်ထွက်မပြေးဘူး။ဟမလေးတော်သေးတာပေါ့တော့တော့မဆိုကျွန်တော်တို့သွားပြီဆိုတာ။အဲ့ဒါနဲ့တကယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ။ကဲတင်ချင်းရဖို့ဆိုစိတ်တစ်ခါကိုပြောင်းလဲသွား။အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲ။ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါ။ယေရှုကိုယုံကြည်များတော့မကောက်မိသားစုအားလုံးကဲတင်ချင်းရမယ်။အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းအရင်လားယုံကြည်ခြင်းကအပြည့်အစုံရှိမှလားနောက်ဆုံးအနေနဲ့တက်တဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြပြီးတော့အဆုံးသတ်မယ်တခင်ရှုကကပယ်ရနုံမြို့ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအိမ်တအိမ်မှသူကတဲလိုက်တယ်လူတွေများကြီးလာတယ်ဒီတရင်ကိုကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူခြေလက်တည်နေတဲ့လူနာတယောက်ကိုထမ်းစင်တဲ့လူ၄ယောက်ကတဲလာကြတယ်အိမ်ရောက်တော့လူတွေကပြင်းနေတယ်တကားနာရောက်တဲ့ခါအိမ်ထဲဝင်မယ်လို့တော့ဘလို့မှခြေတော့ချဖို့တော့နေရာမရှိဘူးအဲ့တော့ဖယ်ပေးကြပါပြောရင်လည်းဘယ်သူမှမဖယ်ပေးချင်ကြဘူးဘာကြောင့်မဖယ်ပေးချင်တာလဲမတနာလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးသခင်ယေရှုစကားပြောနေတာသခင်ယေရှုအနာမှာနေရတာအယံပျော်တဲ့ခါသခင်ယေရှုအနာကနေဖယ်ပေးဖို့ကသူတို့တွေမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလူနာဟိုတင်တဲ့လူယောက်ကလည်းစဉ်းစားတယ်ဒီတိုင်းဆိုတော့မဖြစ်ဘူးယေရှုအနာကဒီလူတွေလည်းမခွာခြင်းကြဘူးအဲ့တော့သူတို့ကတော့မရှိပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဩပါလက်စတိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေအိမ်ဆောက်ပုံဆောက်နေရအိမ်အပေါ်ထပ်မှာအပေါ်ကနေအမိုးကိုဖောက်လို့ရတဲ့เนาะနေရကျက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျက်ကတွင်းရှင်းမလားကျက်တွင်းရှိတယ်ကျက်တွင်းသွားပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ပြေးဖို့အတွက်နေရာလေးတစ်ခုသူကပေါက်ရှိတယ်မလွယ်ပေါက်လေးအဲ့ဒီဟာလေးကိုပပလေးနဲ့သူကပိတ်ထားတယ်ဒီကနေတခါတည်းတူးလိုက်လို့ရှိရင်သွားတဲ့ကနေထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလိုပုံစံမျိုးလိုသူတို့နိုင်ငံအရန်ပူတယ်နေ့လယ်မှာအရန်ပူတယ်ညမှာလည်းပဲသဲတွေကြောက်ခဲတဲ့အကုန်လုံးကပူတဲ့ခါကျတော့နေ့လယ်မှာတော့ပူတယ်ညမှာအိုက်တယ်အရန်ကိုအိုက်တဲ့ခါကျတော့မနေနိုင်တဲ့ခါအိမ်ထဲမှာနေလို့မရခါအပေါ်မှာသူတို့ကတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတကားအပေါက်ကနေတက်ပြီးတော့သူတို့ကအပေါ်မှာအမိုးပေါ်မှာနေပြီးတော့ဒီဟိုအေးတဲ့အထိပေါ့ညနေတကယ်9နာရီ10နာရီလောက်အေးလာတဲ့ခါကျမှအထဲကိုသူတို့ဝင်အိတ်အဲ့ဒါကိုရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုသူတို့ကသွားပမာတခါတည်းလူနာကိုဘေးကနေတဲပြီးတော့အဲ့ဒီကနေရောက်တဲ့ခါကျတကားကိုဖွင့်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမိုးကိုသူတို့ဖောက်လိုက်တယ်အမိုးကိုဖောက်လိုက်ပြီးခါမှလူနာကိုသူတို့ချလိုက်တယ်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့လူတွေအမှရှိတယ်သခင်ယေရှုအပါဝင်အားလုံးကအယံအံ့ဩကုန်ယေရှုကလည်းပဲတော်တော်လေးကိုအံ့ဩမှာသဘောကျတယ်ထိုသူတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုသခင်ယေရှုတော်မှာအံ့ဩတယ်အဲ့တော့ကြည်လိုက်တဲ့အခါကျအော်ဒီလူတွေယုံကြည်ခြင်းဘလောက်အားပြင်းတယ်ဒီတကပေါ့နေမလာနိုင်ပြင်မဲ့ကိစ္စမရှိအပေါ်နေဖောက်မှာသခင်ယေရှုနဲ့တဲ့မှာတခါတော့ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယေရှုကပြောတယ်သူအဲ့လူနာကိုပါပြောတယ်ငါသားတဲ့ပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပြီတဲ့ပြစ်ကိုခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာ
အနာယောဂါပျောက်တာကိုပြောတာပျောက်ကင်းစေတာကိုပြောတာကဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတို့မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ပထမဥဆုံးတည်င်းသူတို့ကြားရတယ်เนาะဒီလူနာပေါ့ဒီလူနာသူ့တငယ်ချင်း၄ယောက်ကလာတယ်ဟဲ့တငယ်ချင်းငါတို့ရွာမှာတကယ်ငါတို့မြို့မှာတငယ်ချင်းအဲဆိုတော့တခင်ရှုရောက်နေတယ်တခင်ရှိဆိုတာလူနာဘလို့လာမျိုးဆိုလို့ကဲတင်နိုင်လဲဆိုတာပျောက်ကင်းနေဆိုတာမင်းသိတယ်ကြားတယ်မဟုတ်လားကြားတယ်အဲ့တော့ဒီတခင်ရှိကမင်းကိုမင်းလိုအာခြေလက်တည်တဲ့လူလည်းအများကြီးသူပျောက်ခဲ့ပြီဆိုတာမင်းလည်းသူမင်းကိုလည်းသူပျောက်သူကုလို့ရတယ်ဒါမင်းယုံတာယုံတယ်ဒါဆိုရင်မင်းကိုငါတို့သူစီခေါ်သွားမယ်လိုက်မလားလိုက်မယ်ကဲလူနာတရင်ကိုကြားတယ်ကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုံတယ်ဒီတရင်ကိုသူယုံတယ်ယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းပုံမှာသူစိတ်ချစွာနဲ့ပဲသူနေတယ်တဲသွားကြတယ်။ဟိုရောက်တော့ဝင်လို့မရမယ်အပေါ်ရောက်ကိုတဲမဲ့ခါစမှသူကြီးမများဘူး။ဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ယေရှုစီရောက်ဖို့ပဲယေရှုကြီးဆောင်သူရောက်မယ်ဆိုသူသိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံးကြားသိခြင်းအရင်လာတယ်။ကြားသိတာကိုသူကယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်။ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းပဲစိတ်ချစွာကိုးစားစွာနဲ့သူနေ။အဲ့လိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရင်တခင်ယေရှုစီမှာသူရောက်ပြီးပျောက်ကင်းသွားတာဖြစ်တယ်။ချစ်တော်ညီကောင်တော်များတကယ်ယုံကြည်ခြင်းရပါစားကဲတင်ချင်းတရင်ကောင်းကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ကြားရတယ်တမာကျမ်းစာအဖြစ်ကျွန်တော်ကြားရတယ်တရားဟောခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကြားရတယ်ဒီကြားရတဲ့ဥစ္စာကိုတကယ်ပဲခင်ဗျားတို့ယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အသက်တာမှာဖယားသခင်ကခင်ဗျားကျွန်တော်တို့မသိခင်မှာအသက်ပြောင်းလဲပြီးပြီးတော့ဖယားသခင်ကတားသမီးအဖြစ်ကိုဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီထွန်းကိုပေးလိုက်တယ်လို့တမာကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုအာမခံထားပါတယ်အရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့တခြင်း Alas

0: အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။မြေကြီးဟာအစင်းတံမရှိ၊မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်။ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးညကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီညာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တလိဆန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတလိဆန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတံတန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်တော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေးဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝတ်မဝတ်ပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်သိရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာအုပ်ပုံကူတွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းငွေတမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းငွေတမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းငွေတမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှားမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငရေမိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။အဲဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့ဧဝရှိတဲ့လှပတဲ့ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဦးရှင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျင်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတည်ပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ခြင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဟာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရာမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တဖန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဥကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေမကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လဲလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ဘယ်သိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ညတော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူဆေးနဲ့တုတ်ပါတင်းဘောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုတ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းဘောထဲဝင်တော်တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းဘောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမှခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်အတိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားမြားပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စည်ကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ဗဒင်ချင်းတစ္ဆာပြုတ်တယ်မြေကြီးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုငိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောဤနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ာဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိဘဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ် ဖယားရှင်ကအာပြန်အာတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပြီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အာကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆဲသူကိုငါချိန်ဆဲမယ်တင့်အာဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက
1: "ဩဖျားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ချောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ။ဖယားရှင်ကအာပြန်အားဤသို့မိတ်ဆူတယ်။တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကျွန်ခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအဥ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျွန်မဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင့်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတာကိုဖွားပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗျံက
1: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီ။ငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟန်ကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာသာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်။အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇဲကြီးတဲ့အခါအာဗျဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသက်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗျဟံ
1: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗျဟံအားတင်အလုံးချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗျဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်၃ရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗျဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓားကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗျဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှာမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗျဟံက
1: မသာယေရှုစီဟာတော်တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗျဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗျဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗျဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ
1: ်အာဗျဟံ
0: သူက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါလေ
0: ဖယားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့ သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာပြန်ဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာပြန်ဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဖယားရှင်ဟာဤဆက်အဖြစ်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာပြဟံယုံကြည်တယ်လို့စံစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အဖြစ်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာပြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဤဆက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတတ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအားလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါတီတော်သားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲ။လိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်။ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်ပန်နှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတ်တို့အားဆင့်ခေါ်ပြီး

0: ပခတ်ကိုမြင်တယ်ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီးအိုးသူဟာဖေပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာဤချစ်ဘရင်နန်းတော်မှာစီးစိန်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကြွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်ဤချစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့ဤချစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာတော်ပြင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာတော်ပြင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေပြဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖရာထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖရာရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မိတယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အံ့ဩစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက
1: "ဝါ၊ထူးဆန်းလိုက်တာ။ငါသွားကြည့်ဦးမယ
0: ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာမောရှိမောရှိမောရှိက
1: ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: ဖယားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာသင်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖယားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်ညနာကိုဖုံးရနေတယ်ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိစိမြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတံကိုငါချပြီးသူတို့ကိုဤချစ်ပြီမှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရီစီးရပြီတို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီးသင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုဤချစ်ပြီမှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်မောရှိက
1: ဟုတ်ကြောင့်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိဟိတရီလာလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖယားရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွန်းတင်မယ်တင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဖခင်ကဣတရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါ။မလွတ်ရင်တင်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါ။မောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီး
2: ဟာဝရဖယားကငါကိုဝိပုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ်
0: ။ဟာရောမင်းက
3: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဖယားကိုငါမသိ။ဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: ။မောရှိကဖယားရှင်အား
1: ဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲ။ကျွန်ုပ်ဟာကိုတော့အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော့ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဤချစ်ပြီမှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်တပံဖျားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြီးရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီး မြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာ

0: ပါတယ်ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွေ့အီဂျစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွှတ်ပါမလွှတ်ဘူးဆိုရင်သင်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှေဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်း၊ old ခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပြီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖယားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဖယားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရီလလူတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဖယားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိတ်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်။ဖယားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်အီဂျစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါအီဂျစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြောက်အောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်းနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြွနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကြလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်ဣတရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကြခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွတ်ပြန်တယ်ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြီးတော့မှစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
1: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
2: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတပန်ဖျားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တစ်နှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရဲ့အပြစ်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ခုတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နတ်တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်သာဝရဖရာရဲ့ပတ္တကာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွက်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖရာတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြစ်စည်းတဲ့သူဟာတင်တို့အား တန်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ်တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလာလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဖျားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့တားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့တားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိษံတို့ရဲ့တားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတော်၍ဝေပြူကြစေဤချစ်လူတို့ကလည်းဟေးမင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဤချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလျင်မြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣဒရီလာအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာအီဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣဒရီလာလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟီဘရဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်။ဖျားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အဖျင်းငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေဘရဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထာ600ညင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ကဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဖျားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စိတ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ်ဖျားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်မြဲရေကိုခွဲလောဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအရှိလေအဖျင်းပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စီတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖျားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဣချစ်လူတို့ကတီးချဆုဟေးသူတို့ပါမှာထာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။ဣချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣဒရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဣချစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣဒရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်ငါတို့ဒီတော့ကန်လာမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမားခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလူခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်။ ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှေကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်မောရှေကိုဖျားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါအမှတပါအချားဖျားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုစင်းတုကိုပို့ဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့ဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိပါကိုရိုသေစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်ဖခင်ရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖခင်ရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖခင်ကိုညှင်းပယ်ပြီးဣတရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမယ့်ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖျားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတနှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တရိပ်ပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဘုရားတရိပ်ပေးချက်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဘုရားကိုဆန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သတင်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣတရီလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလောလို့ဆိုခဲ့တယ်ရှင်ဘီရင်ဒါဝိတ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှစ်ထွေးချင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစ်စ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်တင်သွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနေငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရီလပြည်ကိုယောမတို့အုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပဋိသေတ္တိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နဲ့အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စည်ရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်ဇကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွာခဲ့တယ်တို့ပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကြောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နှောင်တော်ရကြလို့ဖရာရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစည်းစိမ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလီသမားတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်တော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးသွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျွလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားဆီလွတ်တဲ့သိုးငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စေတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစေတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှပြတ်ဝစ်ပြီးသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိန့်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပျောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်12နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာ ယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမဟုတ်ကူတောမှာစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအားအဲဒီမုန်းကူအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါယေရှုကငါဟာအသက်မုန်ဖြစ်တယ်ငါထန်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယစ်ပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ့်ပါရိရှဲနီကိုဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကိုဒင်က
3: ဟောကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကိုဒင်ကလည်
3: းတောင်းဆိုဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဒီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကိုဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
4: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ်
0: ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်။လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမယ့်ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲ။လောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတည်နဲ့ရှောင်ကြပါ။စီးစိမ်ရှိပေမယ့်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ပါရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီ။ဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်။ယောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်။ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ။တပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာသာဝရအသက်ကိုရဖို့ ခမည်းတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားချက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှက်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှက်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားသင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါသင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတော်ဟာသင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လေးဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆွေတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ!သာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအနံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအနံနိုင်မဲ့အချင်းကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချင်းကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗတိညင်တရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဧသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုက ငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယစ်ပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်"ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ"နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရောင်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်"ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီး"အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ကရာနီကုန်းတို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
4: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ"
0: ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါအဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည်
4: းအရှင်တို့ဖျားအရှင်တို့ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
4: ရှင်ငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရည်ပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
4: မှုပြီးပြီအိုဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလနဲ့အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်းလှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
5: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ် ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်။ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲ။သူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီ။သူဟာလူဆိုးတို့လက်တို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှန်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါ့လက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပညတ်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှာထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်တင်တို့ဟာလည်းဒီရာတွေရဲ့တသက်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတည့်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူဒပီရှမာရိပီမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးတိမ်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်သို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတပန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှာထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူဘာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာဆိုးဆန်တော်မူမယ်အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တင့်တဲ့မြေကြီးတင့်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထို့နေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီလူတို့၌ကျိန်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေ။ကြည့်ရှုလို့ ငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတစ်ခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ပိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွက်သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏။သင်ခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ခန်းကြီး19အငယ်1မှ16ဂိလပီတိရှပိမျိုးသားအေလိယကငါကိုးကွယ်သောဣသရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါအခွင့်မရှိဘဲအင်တန်ကာလပတ်လုံးမိုးမရွာနှေးမကြရဟုအာဟမင်းအားမွဲ့ဆို၏သာရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တော်သည်အေလိယသို့ရောက်လာသည်ကားတင်းဒီဤရမှထွက်သွားလောအရှိသို့ပြောင်း၍ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ခေရိချောင်းနှမ်းမှာပုန်းရှောင်၍နေလို့ထိုချောင်းရေကိုတောက်ရမည်ကြီးအားတို့သည်တင့်ကိုကျွေးမွေးမိအကြောင်းငါမှားထားပြီဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းအေလိယသည်တွား၍ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ခေရိချောင်းနှမ်းမှာနေလေ၏ကြီးအားတို့သည်နေတိုင်းနံနှင့်တခါညဦးတခါမုန်းနှင့်အမဲသားကိုဆောင်ခဲ့ကြ၏ချောင်းရေကိုလည်းတောက်ရ၏နောက်တဖန်မိုးမရွာသောကြောင့်ချောင်းရီခန်းချောက်လေ၏ထိုအခါသာရဖျားဤနှုတ်ကပတော်သည်ရောက်လာသည်ကားတင်ထလောစည်းတုံပြီးဇရတ်တက်မျိုးတို့တွား၍နေလောထိုမျိုး၌နေသောမုတ်ဆိုးမတယောက်သည်တင့်ကိုကျွေးမွေးမိအကြောင်းငါမှားထားပြီဟုမိန့်တော်မူသည့်တိုင်အေလိယသည်ထ၍ဇရတ်တက်မျိုးတို့တွား၏မျိုးတကားသို့ရောက်သောအခါမုတ်ဆိုးမသည်ထင်းခွေလျက်ရှိ၏အေလိယကငါတောက်เสียရည်အနေငယ်ကိုခွဲ့နှင့်ယူခဲ့ပါလောဟုဟေး၍ဆို၏မိမသည်ကိုယူခြင်းကတွားစဉ်တွင်တပံဟိ၍မုန်တဖက်ကိုလည်းတင့်လက်၌ယူခဲ့ပါလောဟုဆိုပြန်လျင်မိမကတင်းဖျားသခင်သာရဖျားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းမုတ်ပြားတပြားမျှမရှိ။အိုးထဲမှာမုန်ညက်တလက်ဆုပ်ဘူး၌စီအနေငယ်သာရှိ၏။ကျွမ်းမနှင့်တန်းငယ်အဖို့ဖုတ်၍စားလိုသောငါ၎င်းစားပြီးမှတေလိုသောငါ၎င်းထင်းစနှစ်ခုကိုယခုခွေပါ၏ဟုပြန်ပြော၏။အေလိယကလည်းမစိုးရိမ်နှင့်တင်ဆိုသည့်အတိုင်းတွား၍ပြုလို့တို့ရတွင်ငါဖို့မုံပြားငယ်တပြားကိုအရင်လှုပ်၍ယူခဲ့လို့နောက်မှတင်နှင့်တင်ဤတန်းငယ်ဖို့လှုပ်လို့ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကသာရဖျားသည်

အိမ်သားတို့သည်အင်တန်ကာလပတ်လုံးစားရကြ၏။ဒါဝရဖျားသည်အေလိယအဖျင်မိန့်တော်မူသောစကားအတိုင်းအိုး၌ရှိသောမုံညံ့မကုံဘူး၌ရှိသောစီမယောအငယ်၁၉မှ၂၄ထို့နောက်မှအေရှမ၏သားသည်ပြင်းပြစွာသောအနာရောဂါဆွဲသောကြောင့်အသက်ချုပ်၏။မိမကလည်းအိုးဖျားသခင်၏လူကိုယ်တော်သည်ကျမနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းကျမအပြစ်တို့ကိုအောင်းမြေစေ၍ကျမသားကိုတတ်အံ့သောငါကျမစီတို့ကြွလာတော်မူသလောဟုအေလိယာအားဆိုသောတင်းသားကိုငါအားပေးလို့ဟုဆိုလျက်မိမရင်ခွင်တဲကယူ၍မိမိနေရာအထက်ခန်းသို့ဆောင်သွားသည်ဖြင့်မိမိအိမ်ယာပေါ်မှထားပြီးလျှင်အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားအကျွန်ုပ်တဲခိုသောဤမုတ်ဆိုးမ၌ဘေးဥပပြု၍သူ၏သားကိုတေစီတော်မူမည်လို့ဟုသာရဘုရားကိုကြွေးကြော်လေ၏။တပန်းသူငယ်ပေါ်မှမိမိကိုယ်ကိုသုံးချိန်လှန်ရက်အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားဤသူငယ်၏ဝိညာဉ်ကိုတပန်းဝင်စေတော်မူပါဟုသာရဘုရားကိုကြွေးကြော်ပြန်၏။အေလိယစကားကိုသာရဘုရားကြားတော်မူ၍သူငယ်၏ဝိညာဉ်သည်ဝင်သည်ဖြင့်သူသည်အသက်ရှင်ပြန်၏။အေလိယသည်သူငယ်ကိုအထက်ခန်းမှအောက်သို့ယူသွား၍ကြည့်လော့တင်းဤသားအသက်ရှင်ပြီဟုဆိုလျက်အမိ၌အလေ၏။မိမကလည်းဤအမှုကိုထောက်၍ကိုတော်သည်ဘုရားသခင်၏လူဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းကိုတော်စစ်ဆိုသောသာရဘုရား၏စကားတော်ဟုတ်မှန်ကြောင်းကို၎င်းကျွန်မသိပါသည်ဟုအေလိယအားဆို၏။ကံကြီးစကနေအငယ်၁မှ၆အတတယောရှဖတ်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၍ဤဒေလနိုင်ငံတစ်ဖက်မိမိကိုခိုင်ခန့်စေ၏ယူဒပြည်တွင်ခိုင်ခန့်သောမြို့ရှိသည်များတို့၌တပ်သားများကိုထား၏ယူဒပြည်အရရတ်တို့၌၎င်းအေဖရင်ပြည်မှခမည်းတော်အတတတ်ယူသောမြို့တို့၌၎င်းမြို့ဆောင်တက်ကိုအတီးတီးခန့်ထား၏ခမည်းတော်သည်အရင်လိုက်သောလမ်းသို့ယောရှဖတ်လိုက်လျက်ဘာလဖျားတို့ကိုမစည်းကကမီးတို့ဤဖျားသခင်ကိုသာစီးကပ်သည်ဖြင့်ဤဒေလအမျိုးဤထုံးစံကိုရှောင်၍ပညာတရားတော်ကိုကျင့်သောကြောင့်ဒါရတ်ဖျားသည်စောင့်မ၍နိုင်ငံတော်ကိုယောရှဖတ်လက်၌တည်စေတော်မူသည်ဖြင့်ယူဒပြည်သားအပေါင်းတို့သည်လက်ဆောင်များကိုဆောင်ခဲ့ကြ၏ဂုံတရေနှင့်စီးစိန်ဥစ္စာများတော်လည်းဒါရတ်ဖျားဤတရားလမ်းတို့၌စိတ်ဆွဲလန်း၍မြင့်သောအရက်နှင့်အာရှရက်ပင်တို့ကိုယူဒပြည်မှပေရှားတော်မူ၏အငယ်ခုနှစ်မှကိုနန်းဆန်သုံးနှစ်တွင်ယူဒအရရ၌တွင်တင်စေခြင်းဟာမူမတ်ဘင်ဟဲလာဩဘဒီဇာကရီနာသနေလမိခာယတို့ကို၎င်းလေဝိသားရှေမာယနေသနိဇေဘဒီအာတဟေလရှေမီရမုယောနသန်အဒိုနီယတောဘီယတောဘဒိုနီယာတို့ကို၎င်းယေပရဟိအေလိရှမာနှင့်ယောယံကို၎င်းစေလွတ်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်ယူဒပြည်၌ဩဝါဒပေး၍သာရဖျားဤပညာတိကျမ်းပါလျက်ယူဒမျိုးအရရတ်တို့တွင်လှဲ့လေသဖြင့်ပြည်သားတို့ကိုတွင်တင်ကြ၏အငယ်တဆေမ19ယူဒပြည်ပဝန်းကျင်တိုင်းနိုင်ငံရှိသည်များတို့သည်သာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့၍ယောရှဖတ်ကိုစစ်မတိုက်ဝန်ပေးနေကြ၏ဖိလိတိလူတို့သည်လက်ဆောင်နှင့်အခွန်ငွေကို၎င်းအာရတ်လူတို့သည်တိုး9,900နှင့်စိတ်9,900ကို၎င်းဆောင်ခဲ့ကြ၏ယောရှဖတ်သည်အလွန်ခွန်အားတိုးပွား၍ယူဒပြည်၌ရဲတိုက်နှင့်ဗန္ဒာတော်မြို့တို့ကိုတည်တော်မူ၏ယူဒမြို့တို့၌အမှုအရေးတော်များ၏ခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိကြ၏စစ်သူရဲ့အဆွေအမျိုးအလိုက်ယူသောစီရင်ဟူမူကားယူဒာမျိုးဗိုလ်ချုပ်မင်းအာဒနနှင့်ခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲ့၃သိန်းစစ်ကဲယောဟန်နှင့်ခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲ့၂သိန်း၈သောင်းစေနာစိတ်နှင့်ကိုကိုထာဝရဘုရားအားပူဇော်သောဇီခရီတာအာမတိနှင့်ခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲ့၂သိန်းဘိယံမင်းအမျိုးခွန်အားကြီးသောအီလီယာဒတ်နှင့်လေးဒိုင်းလွားကိုကင်သောသူ၂သိန်းသူနောက်ယောစပန်နှင့်စစ်တိုက်ခြင်းကအသိရှိသောသူ3,800တည်းယူဒပြည်အရရခိုင်ခန့်သောမြို့တို့၌ရှင်ပြန်ထားသောသူရဲမှတပါအထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောသူတို့သည်အခန်းကြီး18အငယ်1-30ယူဒရှင်ပြန်အခန်းနန်းဆန်12နှစ်တွင်အေလန်သားဟောရှေသည်နန်းထံ၍ရှမာရိမြို့၌
ဣဒရေလနိုင်ငံကို၉နှစ်စိုးစံလေ၏။

ထိုမင်းသည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၏သို့တော်လေသူရှိမှဖြစ်ပူသောဣဂရေလရှင်ဘီရင်တို့ပြုသောဒုစရိုက်ကိုမမီထိုမင်းကိုအာရှုရိရှင်ဘီရင်ရှာလမနေစာသည်စစ်ချီ၍ဟောရှိသည်ကျွန်းခံသဖြင့်အခွန်ဆက်ရ၏နောက်တပံနှစ်တိုင်းဆက်ရသောအခွန်ကိုမဆက်တွမ်းအမည်ရှိသောအဂုတုရှင်ဘီရင်ထံသို့တန်တမန်ကိုဆေလွတ်၍ပုန်ကံမိအကြံရှိသည်ကိုအာရှုရိရှင်ဘီရင်တည်သည်ဖြင့်ဟောရှေကိုဖမ်းဆီး၍ထောင်ထဲမှချုပ်ထားပြီးလင်ဤဒေလပီတလျှောက်လုံးသို့စစ်ချီ၍ရှမာရိမြို့သို့ရောက်တော်သုံးနှစ်ဝိုင်းထား၏ဟောရှေနန်းဆန်၉နှစ်တွင်အာရှုရိရှင်ဘီရင်သည်ရှမာရိမြို့ကိုရပြီးလင်ဤဒေလအမျိုးကိုအာရှုရိပြည်သို့တင်သွား၍ဂောဆန်မြေနာဟာလမြို့ဟာဘော်မြို့အစရှိသောမေဒီနိုင်ငံမြို့ရွာတို့၌ထား၏အကြောင်းမူကားအေဂုတုပြည်နှင့်အေဂုတုဖာရောပြည်လက်ထဲကကယ်နှုတ်တော်မူသောမိမိတို့ဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုဣတရေလအမျိုးသားတို့သည်ပြစ်မှား၍အခြားနှပါသောဘုရားတို့ကိုယုံကြည်ကြ၏သူတို့ရှိမှသာရဘုရားနှင်ထုတ်တော်မူသောတပားအမျိုးသားတို့ထုံးစံနှင့်မိမိတို့ချီးမြှောက်သောရှင်မြင်းတို့ထုံးစံတို့လိုက်ကြ၏မိမိတို့ဘုရားသခင်သာရဘုရားတစ်ဖက်၌မတရားသောအမှုကိုမထင်မရှားပြုကြ၏ကင်းဆောင်သောမျိုးစဉ်ဖြစ်စေခိုင်ခန့်သောမျိုးဖြစ်စေမျိုးရွာအလုံးစုံတို့၌မြင့်သောအရက်ကိုတည်ကြ၏ရုတ်ထုစင်းတို့နှင့်အာရှရပင်တို့ကိုမြင့်သောကုန်းရှိသမျှတို့အပေါ်မှ၎င်းစိမ့်သောတစ်ပင်ရှိသမျှတို့အောက်မှ၎င်းတည်ထောင်ပြုစုကြ၏အငယ်၁၁မှ၁၆သူတို့ရှိမှသာရဖျားနှင်ထုတ်တော်မူသောတပန်းမျိုးသားပြုတကဲ့သို့မြင့်သောအရာရှိသည်မအပေါ်မှာနန္တာဘောင်းကိုမိရှို့၍သာရဖျား၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းကအာရမအမှုတို့ကိုပြုကြ၏သာရဖျားပညာတော်မူသောအမှုရုတ်ထုစင်းတို့၌ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုပြုကြ၏တို့ရတွင်သာရဖျားကအာရမလန်းတို့ကိုရှောင်ကြလောငါသည်တင်တို့ဘိုးဘီတို့၌ထားသောတရားငါကြုံပရောဖက်တို့ဖြင့်ပေးလိုက်သောတရားကိုအကုန်စင်ကြည့်၍ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြလောဟုပရောဖက်များနှင့်အနာဂတ်ဟောဆရာများတို့ဖြင့်ဣဂရေလအမျိုးယူဒအမျိုး၌တက်တည်ခံတော်မူသောလေသူတို့သည်နားမထောင်မိမိတို့ဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုမယုံကြည်သောဘူဘီတို့လေပင်ကဲ့သို့မိမိတို့လေပင်ကိုခိုင်မာစေကြ၏စီရင်တော်မူချက်ဘူဘီတို့နှင့်ဖွဲ့တော်မူသောဗြိဉ္ဇင်းသူတို့၌တက်တည်ခံတော်မူသောတက်တည်တို့ကိုပယ်၍အနတ္တတရားကိုကျင့်လျက်အချင်းချင်းတက်တက်ဖြစ်ကြ၏အကျဉ်တပန်းမျိုးသားကျင့်တကဲ့သို့မကျင့်ကြနှင့်ဟုဒါရုဘုရားပြညတ်တော်မူ၏ပတ်လည်၌နေသောထိုအမျိုးသားနောက်သို့လိုက်ကြ၏မိမိတို့ဘုရားသခင်ဒါရုဘုရား၏ပြညတ်တော်ရှိသမျှတို့ကိုစွန့်၍နွားတငယ်ကြီးဟုသောတွန်းသောရုပ်ထုနှင့်အားရှရပင်ကိုလှုပ်ကြ၏ငိုးကောင်းကင်တစားများကိုကိုးကွယ်၍ဘာလဖျားကိုလည်းဝတ်ပြုကြ၏အငယ်၁၉မှ၂၃တာသမီးတို့ကိုမိဖြင့်ပူဇော်ကြ၏နတ်ဝိဇ္ဇအတက်ပြုစားသောအတက်ကိုသုံးဆောင်၍ဒါရုဘုရား၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းဟာရှေ့တော်၌ဒူးဆက်ကိုပြုမိဟုကိုကိုရောင်းကြ၏ထိုကြောင့်ဒါရုဘုရားသည်ဤဒေလအမျိုးကိုပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍မျက်မှောက်တော်မှပယ်ရှားတော်မူ၏ယူဒအမျိုးမှတပန်းအခြားသောအမျိုးမကြံကျွင်းရာယူဒအမျိုးမူကားမိမိတို့ဘုရားသခင်သာရဘုရား၏ပညာတရားတော်ကိုမဆောင်ဣဒရေလအမျိုးလိုက်သောထုံးစံဓလေ့သို့လိုက်ကြ၏သာရဘုရားသည်လည်းဣဒရေလအမျိုးရှိသမျှကိုယွံရှာ၍မျက်မှောက်တော်မှမနှင်ထုတ်မီတိုင်အောင်ဒံခတ်တော်မူ၏လူရတော်သူတို့လက်၌အပ်တော်မူ၏ဣဒရီလမျိုးကိုဒါဝိမင်းမျိုးမှဆုတ်ဖဲ့၍သူတို့သည်နေပတ်ဤသားယေဟောဘုံကိုရှင်မြေအရာ၌ခန့်ထားကြ၏ယေဟောဘုံသည်လည်းသာရဖျားနောက်တော်သို့လိုက်ရလမ်းမှာဣဒရီလမျိုးကိုလွှဲစေ၍ဒူးရှိုက်ကြီးကိုပြုစေ၏တို့ဖြစ်၍ယေဟောဘုံပြုသောဒူးရှိုက်လမ်းသို့ဣဒရီလမျိုးသားတို့သည်အစဉ်တစိုက်လိုက်ကြ၏သာရဘုရားသည်မိမိကျွန်ပရောဖက်အပေါင်းတို့ဖြင့်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဣဒရေလမျိုးကိုမျက်မှောက်တော်မှပယ်ရှားတော်မူမိတိုင်အောင်သူတို့သည်ထိုဒုစရိုက်အပြစ်ကိုမရှောင်ဘဲလိုက်ကြ၏ထိုကြောင့်နေရင်းပြည်မှအာရှုရိပြည်သို့တင်သွားခြင်းကိုယနေ့တိုင်အောင်ခံရကြ၏
အငယ်24မှ34အာရှုရရှင်ပြန်ဒီလေဘာဘူးလိုမျိုးသားကုသမျိုးသားအာဝမျိုးသားဟာမမျိုးသားတေဖရဝေမျိုးသားတို့ကိုဆောင်ခဲ့၍ရှမာရိမျိုးရွာတို့တွင်ဣတရေလမျိုးသားကိုစားထားသဖြင့်ထိုလူတို့သည်ရှမာရိမျိုးရွာတို့ကိုသိမ်းယူ၍နေရာကျကျ၏နေရာကျဆကသာရဖျားကိုမယိုသေးသောကြောင့်ချင်းသေးတို့ကိုဆေလွတ်၍အချို့တို့ကိုကိုက်စီတော်မူ၏ထိုကြောင့်အချို့တို့ကကိုယ်တော်ပြောင်းစီ၍ရှမာရိမျိုးရွာတို့၌ထားတော်မူသောလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ထိုပြည်ဆောင်ဖျားဤတရားကိုနားမလည်သောကြောင့်ထိုဖျားသည်ချင်းသေးတို့ကိုဆေလွတ်၍နေရာကျသောသူတို့ကိုတတ်ပါသည်ဟုအာရှုရိရှင်မြင်အားလျှောက်ကြသောအာရှုရိရှင်မြင်ကထိုပြည်မှသိမ့်ခဲ့သောယေပရောဟိတ်တယောက်ကိုပြန်ပို့ချာသူသည်တွား၍ထိုပြည်ဆောင်ဖျား၏တရားကိုတွင်တင်လျက်နေပါလေစေဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းရှမာရိမျိုးမှသိမ့်ခဲ့သောယေပရောဟိတ်တယောက်သည်ပြန်၍ဘေသလဟမ်မြို့၌နေလျက်ဒါရုဖျားကိုအဘယ်သို့ယူတည်ရမည်ကိုတွင်တင်လေ၏သို့တော်လည်းထိုလူမျိုးအသီးအသီးတို့သည်မိမိတို့ဖျားကိုလုပ်၍နေရာချသောမြို့ရွာတွင်မြင့်သောအရက်ပေါ်မှရှမာရိမျိုးသားလုံနှင့်သောအိမ်တို့၌တင်ထားကြ၏ဗာဗုလုန်မျိုးသားတို့သည်သူကုတ်ဘေနုဖျားကုသမျိုးသားတို့သည်နေရဂါလဖျားဟာမမျိုးသားတို့သည်အရှိမဖျားအာဝမျိုးသားတို့သည်နိဗဟာဇဖျားနှင့်တာတက်ဖျားကိုလုပ်ကြ၏တေဖရဝေမျိုးသားတို့သည်လည်းတေဖရဝေမျိုးဆောင်ဖျားအာဒရပ်မေလက်နှင့်အာနတ်မေလက်ဖျားတို့အားသားသမီးကိုမိရှို့၍ပူဇော်ကြ၏သာရဖျားကိုလည်းယူတည်၍တာမညလူတို့ကိုမြင့်သောအရက်ယစ်ပရောဟိတ်အရာ၌ခန့်ထားသဖြင့်သူတို့သည်မြင့်သောအရက်အိမ်တို့၌လူများအဖို့ယစ်ပူဇော်ကြ၏ထိုတို့သာရဖျားကိုယူတည်ကြ၏တိမ်သွာခြင်းကိုခံရသောလူမျိုးပြုတ်ကဲ့သို့မိမိတို့ဖျားကိုလည်းဝတ်ပြုကြ၏ယနေ့တိုင်အောင်ရှေးထုံးစံတလေသို့လိုက်ကြသည်ဖြစ်၍သာရဖျားကိုယူသေးရမရောက်ဤဒေလံအမျိုးခံရသောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုမဆောင်ဤဒေလံအမိဖြင့်တမုတ်သောယာကုအမျိုးသားတို့၌သာရဖျားထားတော်မူသောပြညတ်တရားတို့ကိုမကျင့်ဘဲနေကြ၏အငယ်35မှ41သာရဖျားသည်ထိုအမျိုးသားတို့နှင့်ပြည်ညင်ဖွဲ့၍သင်တို့သည်အခြားတပါသောဖျားတို့ကိုမယူသေးဥမညွတ်ဝမပြုရင့်မပူဇော်ရသင်တို့ကိုကြီးသောတကူဆန့်သောလေယုံတော်အားဖြင့်အဲဂုတုပြည်မှကယ်နှုတ်တော်မူသောသာရဖျားကိုသာယူသေးကိုးကွယ်၍ရင့်ပူဇော်ရမည်သင်တို့အဖို့ရေးထားတော်မူသောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်ပြည်ညတ်တရားတို့ကိုအစဉ်မြဲစောင့်ရှောက်ရမည်အချားတပါသောဖျားတို့ကိုမယူသေးရသင်တို့နှင့်ငါဖွဲ့သောပြည်ညင်ကိုမမေ့လျော့ရအချားတပါသောဖျားတို့ကိုမယူသေးရတင်တို့ဤဖျားသခင်သာရဖျားကိုသာယူသေးရမည်တို့ပြုလျင်ရန်သူအပေါင်းတို့လက်မှကယ်နှုတ်တော်မူမည်ဟုမှားထားတော်မူတော်လဲသူတို့သည်နားမထောင်ရှေးထုံးစံဓလေသို့လိုက်ကြ၏ထိုလူအမျိုးမျိုးကိုယ်တိုင်မှဆ၍တားမြေမြစ်တို့သည်သာရဖျားကိုယူသေးကြ၏ယုတ်တုစင်းတုတို့ကိုလည်းဝှပြကြ၏မီယိုဖလာတို့လိုက်၍ယနေ့တိုင်အောင်ကျင့်နေကြ၏အခန်းကြီး၁၉အငယ်၁မှ၁၀တပန်သာရပြာ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါးစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားတင်းသည်ဣဒရေလံအမျိုးအားစကထာဝဲ့၍ပုံပြောလျက်သာရပြာမိန်တော်မူသောစကားကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာထူးခြားသောအဆင်းအယောင်များပြသောအမွှေးနှင့်ပြည့်စုံ၍ရှေလျာကြီးမားသောအတောင်ရှိသောရွှေလင်းသာကြီးသည်လေဗနုန်တောင်သို့လာ၍အာရစ်ပင်၏အဖျားကိုကင်လျက်အမြင့်ဆုံးသောအညွန့်တို့ကိုချိုးဆိတ်၍ကုံသွဲရာပြည်သို့ချီဆောင်ပြီးလျင်ကုံသည်မြို့၌စိုက်လေ၏မျိုးစေ့ကိုလည်းယူ၍ရေများရာလေခွင့်၌ပြိုးလျက်မိုးမခပင်ကဲ့သို့ထားလေ၏အယံနေလျက်ရှေလျားစွာနွယ်သောစပြစ်နွယ်ပင်ပေါက်၍မိမိအခက်လက်တို့ကိုရွှေလင်းသာရှိရာသို့ညှို့လျက်သူ့အောက်သို့အမြင့်ထိုးသည်ဖြင့်အကိုင်းအကဲ့အလက်အညွန့်တို့နှင့်ပြည့်စုံသောစပြစ်နွယ်ပင်ဖြစ်လေ၏အမွေးထူထပ်၍
ကြီးစွာသောအတောင်ရှိသောရွှေလင်းသားကြီးတကောင်ရှိ၏။စပြစ်ပင်သည်မိမိဆိုင်ရာချောင်းမြောင်းနားမှထိုရွှေလင်းသား၏ကျေးဇူးကြောင့်ရေကိုရပ်အံ့သောငါသူရှိရာသို့အမြင့်တွယ်ဝဲ၍အကန့်လေထိုးလေ၏။အခက်လေနှင့်ပြည့်စုံ၍အတီးကိုတီးသည်ဖြင့်တံမြန်သောစပြစ်နွယ်ပင်ဖြစ်စေခြင်းကရေများရဲ့အရက်မြေကောင်းသောလေခွက်၌ထိုးအပင်ကိုစိုက်လေပြီတို့ဖြစ်၍အရှင်သာရဖျား၏အမိန်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာထိုးအပင်သည်ကောင်းစားရမည်လောညှိုးနွမ်းစေခြင်းကအမြစ်ကိုနှုတ်၍အတီးကိုဆွတ်ရမည်မဟုတ်လောပုတ်လေသမျှသောအရွက်တို့သည်ညှိုးနွမ်းရကြလိမ့်မည်အမြင့်နှင့်တကွာတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းအမှုကိုပြီးစေခြင်းဟကြီးသောတကူများပြားသောအလုံးရင်းကိုအလိုမရှိစိုက်လျက်ရှိ၍ကောင်းစားရမည်လောအရှိလေတိုက်သောအခါအကုံစင်ညှိုးနွမ်းရမည်မဟုတ်လောကြီးပွားသောလေခွင့်၌ညှိုးနွမ်းရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်7မှ27တပန်သာရပြိုင်နုတ်ပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍ပုံကန်တက်သောအမျိုးအားတင်ပြောရမည်မှာဤစကားအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုနားလည်ကြသလောဗာဗုလုန်ရှင်မင်းသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်၍ယေရုရှလင်ရှင်မင်းနှင့်မူတော်မတ်တော်တို့ကိုဗာဗုလုန်မြို့သို့တင်သွားပြီးဆွေတော်မြို့တော်တဲကတယောက်ကိုယူ၍ပရိညင်ပြည့်တစ္ဆာတိုက်လီပြီးထိုနိုင်ငံသည်ယုံရံ၍နောက်တဖန်မထမကြွဘဲတစ္ဆာတော်ကိုစောင့်သောအာဖြင့်သာတည်စေခြင်းဟံအာချီသောနိုင်ငံသားတို့ကိုလည်းတင်သွားပြီတို့ရတွင်မြင်းများလူများတို့ကိုတောင်းခြင်းဟံတန်တမန်ကိုအဂရုပြည်သို့ဆေလွတ်၍ပုန်ကန်လေပြီထိုတို့ပြုသောသူသည်ကောင်းစားရမည်လောဘေးလွတ်ရမည်လောတစ္ဆာပြည့်ပြီးမှလူရမည်လောအရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းအကယ်စင်စစ်ရှင်မင်းအရာ၌ခံထားသောရှင်မင်း၏တစ္ဆာကိုမယုံမတည်ပြု၍ပရိညင်ကိုဖျက်သောကြောင့်ထိုရှင်မင်းနေရာဘာဘူးလုံမျိုးအလယ်၌တည်ရလိမ့်မည်ဖာရောဘင်သည်လည်းလူများတို့ကိုတတ်ခြင်းဟံအာချီသောဘူပာအလုံးရင်းများနှင့်အတူမြေရိုးတို့ကိုဖို့၍ရဲရိုက်တို့ကိုဆောက်တော်လဲသူအဖို့စစ်တပ်၍မနိုင်ရာအကြောင်းမူကားယေရုရှလင်မင်းသည်လက်ချင်းရိုက်ပြီးမှတစ္ဆာတော်ကိုမယုံမတည်ပြု၍ဗရိညင်ကိုဖျက်လျက်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြုသောကြောင့်ဘေးမှမလွတ်ရာထို့ကြောင့်အရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းအကယ်စင်စစ်ငါ၏တစ္ဆာကိုမယုံမတည်ပြု၍ငါဤပရိညင်ကိုဖျက်သောအဖြစ်ကိုသူဤကောင်းပေါ်သို့ငါတက်ရောက်စေမည်ငါသည်ပိုက်ခွန်နှင့်အုပ်၍ငါဤကြော်ခွင်းနှင့်ကြော်ပြီးလျှင်ဘာဘူးလုံမျိုးသို့ဆောင်သွားမည်ငါကိုပြမှားသောအဖြစ်ကြောင့်ထိုမျိုး၌ငါစစ်ကြောစီရင်မည်သူထံမှပြေးသောသူများနှင့်သူရဲများအပေါင်းတို့သည်ဒါအဖြစ်ဆုံးခြင်းသို့ရောက်၍ကြံ့ကျွင်းသောသူတို့သည်အရရက်သို့ကွဲပြားကြလိမ့်မည်ငါထာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကိုတင်တို့သိရကြလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏အငယ်22မှ24တပန်အရှင်ထာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကမြင့်သောအာရစ်ပင်၌အမြင့်ဆုံးသောအညွန့်ကိုငါယူ၍စိုက်မည်အညွန့်ဖျားတို့တွင်လူသောအညွန့်ကိုစိတ်၍မြင့်မြတ်သောတောင်ပေါ်မှငါစိုက်ပျိုးမည်အမြင့်ဆုံးသောဣတရေလတောင်ပေါ်မှငါဆိုင်ပြုပြီးမှအခက်အလက်နှင့်ပြည့်စုံ၍အတီးကိုတီးသည်ဖြင့်ကောင်းမွန်သောစပြည့်နွယ်ပင်ဖြစ်လိမ့်မည်ထိုအပင်အောက်၌၎င်းအခက်အလက်အရိပ်၌၎င်းငှက်မျိုးအပေါင်းတို့သည်နေရာကျကျလိမ့်မည်ငါသာရဖျားသည်မြင့်သောအပင်ကိုနှိမ့်၍နှိမ့်သောအပင်ကိုချီးမြှောက်ကြောင်းစိမ့်လန်းသောအပင်ကိုတွေးချောက်စေ၍တွေးချောက်သောအပင်ကိုစိမ့်လန်းစေကြောင်းများကိုတော်တည်ပင်ရှိသည်များတို့သည်တည်ရကြလိမ့်မည်ငါသာရဖျားသည်စကားတော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခန်းကြီး၁၉အငယ်၁မှ၆ဓမ္မတက်မြို့နှင့်ဆိုင်သောဗျာဒိတ်တော်ကကြည့်ရှုလောဓမ္မတက်မြို့သည်မြို့မဖြစ်အောင်ပျက်စီးရာပုံဖြစ်ရ၏အာယောမြို့များကိုဆွန့်ပစ်သောကြောင့်
တိုးစုတို့သည်ပန်၍အဘယ်သူမျှမမောင်းဘဲအိတ်ကြလိမ့်မည်အေဖရင်ပြည်၌မြို့မရှိရာဓမ္မတက်မြို့နှင့်ကြံကျွင်းသောရှုရီပြည်၌မင်းအာဏာမရှိရာသူတို့သည်ဣဒရလမျိုးသား၏ဘုံတရီကဲ့သို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏ထိုကာလ၌ယာကုပ်အမျိုး၏ဘုံသည်ရော့၍စူပွားခြင်းလဲပိန်ကြုံခြင်းဖြစ်ရလိမ့်မည်လူဒီစပန်းကိုတင်းယူ၍အသီးနှံများကိုလက်နှင့်ရိတ်တကဲ့သို့၎င်းရေဖင်ကြိုက်၌အသီးနှံတို့ကိုတင်းကြိတ်တကဲ့သို့၎င်းထိုအမှုဖြစ်ရလိမ့်မည်တို့အတွင်တန်လွင်ပင်ကိုလှုပ်ပြီးမှအပင်ဖျား၌အသီးနှလုံးသုံးလုံးအသီးကောင်းသောအခက်တို့၌လေးငါးလုံးရှိတတ်တကဲ့သို့ကောက်သိမ်းเสียအကျွင်းရှိရလိမ့်မည်ဟုဣဒရလမျိုး၏ဖျားသခင်သာရတ်ဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်ခုနှစ်မှ7ထိုကာလ၌လူသည်မိမိကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုယိမ်မှတ်၍ဣဒရလမျိုး၌တန်ရှင်းတော်မူသောဖျားကိုဖူးမြော်ရလိမ့်မည်မိမိလက်နှင့်လှုပ်သောရစ်ပလင်တို့ကိုမမှတ်ရမိမိလက်ချောင်းနှင့်လှုပ်သောအရာကြီးဟုသောအာရှရပင်တို့ကို၎င်းယုတ်တုတို့ကို၎င်းပမာဏမပြုရထိုကာလ၌သူ၏ခိုင်ခန့်သောမျိုးတို့သည်ဣဒရလမျိုးသားရှေ့မှစွန့်ပစ်သောတတောအကြံအကျွင်းနှင့်တစ်ပင်အပြားကဲ့သို့ဖြစ်၍ထိုပြည်သည်စိတ်ညံလျက်ရှိရလိမ့်မည်တင့်ကိုကဲတင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုတင်သည်မိလျော့၍မိမိခိုးလွန်ရာကြောက်ကိုမိမိမအောင်မေ့သောကြောင့်တာယာသောပြိုးပင်တို့နှင့်တကြွန်းတနိုင်ငံအညွန့်တို့ကိုစိုက်ပျိုး၍ထိုပြိုးပင်တို့ကိုကြီးပွားစေခြင်းက၎င်းအလျင်မြန်အပွင့်ပွင့်စေခြင်းက၎င်းပြုပြီးမှတင်းယူရာကာလ၌အတိအန္တိပျက်စီး၍တင်းဒီမပြောက်နိုင်သောဝန်းနေခြင်းရှိရလိမ့်မည်အငယ်7မှ14သမုတ်တရားမြည်တံကဲ့သို့မြည်တတ်သောလူများအလုံးရင်းတို့၌၎င်းအာချီသောရေတို့သည်ဟုံးတကဲ့သို့ဟုံးတတ်သောလူမျိုးတို့၌၎င်းအမင်္ဂလာရှိ၏အာချီသောရေတို့သည်ဟုံးတကဲ့သို့လူမျိုးတို့သည်ဟုန်ကြတော်လဲဆုံးမတော်မူသောကြောင့်အဝေးသို့ပြေးသွားကြလိမ့်မည်တောင်ပေါ်မှလေတိုက်၍လွင့်သောဖွဲကဲ့သို့၎င်းလေပွေ၌ပါသွားသောအမိုက်ကဲ့သို့၎င်းသူတို့သည်နှင်ချင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ညာဥယျာ၌ဘေးရောက်၍နာနေရန်မတိုင်းမီပျောက်ရှာကြလိမ့်မည်ငါတို့ကိုညှင်းဆဲသောသူတို့သည်ထိုသို့သောအကျိုးငါတို့ကိုလူဖြစ်စည်းသောသူတို့သည်ထိုသို့သောအမွေဥစ္စာကိုခံရကြလိမ့်မည်ကန်ကြီးစကုနေအငယ်တက်မှရှစ်ယူရာအမျိုး၏အပြစ်သည်တန်ကညင့်စိန်ချွန်နှင့်သူတို့နှလုံးပြား၌၎င်းရစ်ပလင်ဦးဂျို၌၎င်းအခရာတင်၍မှတ်သားလျက်ရှိ၏သူငယ်တို့ပင်မြင့်သောတောင်ပေါ်စိန်သောတစ်ပင်နားမှရှိသောရစ်ပလင်များအာရှရပင်များကိုအောင်းမေ့တတ်ကြ၏အချင်းငါဤတောင်လယ်၌ရှိသောသင်၏ဥစ္စာနှင့်တူထားသမျှသောဥစ္စာကို၎င်းပြီးတလျှောက်လုံး၌တင်ပြစ်မှားရာမြင့်သောအရတ်တို့ကို၎င်းလူယူသောသူတို့လက်သို့ငါအံ့မည်တင့်ကိုယ်တိုင်လည်းငါပေးသောအမွေမှရွေ့သွားရလိမ့်မည်တင်မတိသောပြည်တွင်ရန်သူလက်၌တင့်ကိုယ်ငါကျွန်ခံစေမည်အကြောင်းမူကားအစင်လောင်သောငါ၏အမျက်မိကိုတင်တို့သည်မှွေးချပြီးဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကလူကိုကူးစား၍လူတော်ဝါကိုအမိပြုသည်ဖြင့်စိတ်နှလုံးထဲ၌ဒါဝရဖျားထံတော်မှထွက်သွားသောသူသည်ကျိန်အပ်သောသူဖြစ်၏ထိုသူသည်လွင်ပြင်၌ရှိသောတစ်ပင်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်၍ကောင်းကျိုးရောက်ကြောင်းကိုမသိရအဘယ်သူမျှမနေသောဆားမြေတွေးချောက်သောလွင်ပြင်၌နေရလိမ့်မည်ဒါဝရဖျားကိုကူးစားသောသူဒါဝရဖျားကိုမိမိကိုးစားเสียအကြောင်းဖြစ်စေသောသူသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံအပ်သောသူဖြစ်၏ထိုသူသည်ကရေရှိသောအရတ်၌စိုက်၍မြင့်နားမှအမြင့်ဖျားသည်ဖြင့်ပူသောအရှိန်ရောက်ကြောင်းကိုမသိအရွက်မညှို့နှွမ်းမိုးခေါင်သောကာလ၌စိုးရိမ်เสียမရှိဘဲအစဉ်အမြဲအသီးကိုတိတတ်သောအပင်နှင့်တူ၏အငယ်ကိုမှဆက်ရှိစိတ်နှလုံးသည်ခတ်သိမ်းသောအရာထက်ဆင်းလဲတတ်၏အလွန်ယိုယွင်းသောသဘောရှိ၏စိတ်နှလုံးသဘောကိုအဘယ်သူသိနိုင်သနည်းငါထာဝရဖျားသည်လူအသီးသီးတို့အားမိမိတို့အကျင့်တိုင်း
မိမိတို့ခံထိုက်သောအကျိုးပြစ်ကိုပေးခြင်းဟာနှလုံးကြောက်ကတ်တို့ကိုစစ်စစ်စစ်ကြောတတ်၏ကိုရံငှက်သည်မိမိမဥသောဥကိုဝတ်တကဲ့သို့မတရားသဖြင့်ဥစ္စာစီးပူးသောသူသည်အသက်ပြိုစင်ကပင်ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်၍အဆုံး၌ကလူမိုက်ဖြစ်လိမ့်မည်ရှေးဥစွာမှဆ၍မြင့်သောအရ၌ဘုံကြီးတော်မူသောရာဇပလင်သည်ငါတို့တန်ရှင်းရာဌာနတော်အရက်ဖြစ်၏။အိုဤဒေလာအမျိုးဤမျောလင့်စရာအကြောင်းဖြစ်သောသာရဖျားကိုရော့ကိုစွန့်ပစ်သောသူအပေါင်းတို့သည်အရှက်ကွဲရကြပါလိမ့်မည်။ငါထံမှထွက်သွားသောသူတို့သည်မြေစည်းင်းသို့ဝင်ရကြပါလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားအသက်ဆန်းရည်တွင်တည်ဟုသောသာရဖျားကိုစွန့်ပစ်ကြသည်။အိုသာရဖျားအကျွန်ုပ်ဤအနာကိုငြိမ်းစေတော်မူပါတို့ပြုလင်အကျွန်ုပ်ဒီအနာငိမ့်ပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်ကိုကဲတင်တော်မူပါတို့ပြုလင်အကျွန်ုပ်ဒီကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ပါလိမ့်မည်ကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းရာဖြစ်တော်မူ၏ဒါဝရဖျားဤနှုတ်ကပတော်ဒီအဘယ်မှာရှိသည်။ယခုလာပါစေတော့ဟုဤသူတို့ဒီအကျွန်ုပ်အားဆိုတတ်ကြပါ၏အကျွန်ုပ်ဒီနောက်တော်သို့လိုက်သောဆရာဤအရာကိုမရှောင်ပါအမင်္ဂလာနေ့ကိုမတုံ့တပါအကျွန်ုပ်ဟောပြောချက်ကိုကိုရောတည်တော်မူ၏ကိုရောမျက်မှောက်၌ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုထိမ့်လန့်စေတော်မူပါနှင့်ဘေးရောက်သောကာလ၌ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကိုနှင်းဆဲသောသူတို့သည်အရှက်ကွဲကြပါစေသောအကျွန်ုပ်မူကားအရှက်မကွဲပါစေနှင့်သူတို့သည်စိတ်ပြည့်ကြပါစေသောအကျွန်ုပ်မူကားစိတ်မပြည့်ပါစေနှင့်သူတို့အပေါ်မှာဘေးအန္တရာယ်ကာလကိုရောက်စေတော်မူပါအထက်ထက်ဖြစ်စည်းတော်မူပါအငယ်၁၉မှ၂၉ဒါဝရဖျားသည်ငါအားမိန်တော်မူသည်ကားယူဒရှင်ပြင်ထွက်ဝင်သောအမျိုးသားချင်းမြို့တကားမှဆ၍ခတ်သိမ်းသောယေရုရှလင်မြို့တကားဝ၌တွား၍ရက်လျက်လူများတို့အားပြောဆိုရမည်မှဤတကားတို့ဖြင့်ထွက်ဝင်သောယူဒရှင်မြေများနှင့်ယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားအပေါင်းတို့ဒါဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ကြလော့ဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားဥပုံနေ၌ဝန်ကိုမထမ်းမရွက်ယေရုရှလင်မြို့တကားဖြင့်မဆောင်မသွင်းမီအကြောင်းတတိပြုကြလော့ဥပုံနေ၌တင်တို့အိမ်တဲကဝန်ကိုမထုတ်မဆောင်ကြနှင့်အဘယ်အလုတ်ကိုမျှမလုတ်ကြနှင့်တင်တို့ဘိုးဘေးများကိုငါမှားထားသည့်တိုင်ဥပုံနေကိုတန့်ရှင်းစေကြလောဘိုးဘေးတို့သည်နားမထောင်နားကိုမလှဲ့ဘဲနေကြ၏နားမကြားဆုံးမခြင်းကိုမခံမိအကြောင်းမိမိတို့လယ်ဘင်းကိုခိုင်မာစေကြ၏ဟာရဗျာမိန်တော်မူသည်ကားတင်တို့သည်ဥပုံနေ၌ဤမြို့တကားဖြင့်ဝန်ကိုမသွင်းမဆောင်အဘယ်အလုတ်ကိုမျှမလုပ်ဥပုံနေကိုတန့်ရှင်းစေသည့်တိုင်အောင်ငါစကားကိုစိစိနားထောင်လင်ဒါဝိမင်းကြီး၏ရာဇပလင်ပေါ်မှာထိုင်သောယထန်းစီမြင်းစီရှင်မင်းမင်းသားမှတ်ဆ၍သူတို့မူမှန်ယူရပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည်ဤမြို့တကားများသို့ဝင်လျက်ရှိကြလိမ့်မည်ဤမြို့သည်လည်းအစဉ်အမြဲတည်လိမ့်မည်မိရှို့ရာရစ်မှဆ၍အခြားသောရစ်များပူဇော်တကာများမိရှို့ရာနတ်သားပေါင်းချီးမွမ်းရာရစ်တို့ကိုသာဝရဖျားဤအိမ်တော်တို့ဆောင်ခဲ့သောသူတို့သည်ယူဒမြို့များယေရုရှလင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်အရက်များဗင်ယာမင်ပြည်မြေကြီးခရိုင်တောင်ယိုခရိုင်တောင်မျက်နှာခရိုင်မှလာကြလိမ့်မည်သို့မဟုတ်ဥပုံနေ၌ဝန်ကိုထမ်းရွက်၍ယေရုရှလင်မြို့တကားများသို့မဝင်ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစေသည့်တိုင်အောင်တင်တို့သည်ငါစကားကိုနားမထောင်လျှင်ငါသည်ထိုမြို့တကားတို့ကိုမီးရှို့၍ထိုမီးသည်မငြိမ့်မသေးဘဲယေရုရှလင်မြို့ဘုံဗိမ္မာန်တို့ကို

0: ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16
1: ထိုအခါပါရိရှဲနှင့်ဇတုကဲတို့သည်ကိုတော်ကိုစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကချင်းကဲ့၍မိုးကောင်းကင်ကဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူမိအကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ကိုတော်ကလည်
2: းသင်တို့သည်ညဥ်ရန်၌ပြောဆိုတတ်သည်ကယခုမိုးတိမ်နေသည်ဖြစ်၍မိုးကြည်လင်လိမ့်မည်ဟုဆိုတတ်ကြ၏နန်း၌ရန်၌ကယခုမိုးအုံလျက်ရှိ၏ညီမောင်းသောအစင်းလည်းရှိ၏ယင်းနေ့မိုးသက်မုန်တိုင်းလာလိမ့်မည်ဟုဆိုတတ်ကြ၏လှုပ်ဝက်သောသူတို့သင်တို့သည်မိုးကောင်းကင်၏မျက်နာကိုပိုင်းခြား၍သိနိုင်ကြ၏ကကလာ၏နမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပိုင်းခြား၍မသိနိုင်ကြစိုးညင်၍မြောက်မှထားသောအမျိုးသည်နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းသည်မှပရောဖက်ယောနာ၏နမိတ်လက္ခဏာမှတပါအဘယ်လက္ခဏာကိုမျှသူတို့အားမပြရာ
1: ဟုမိန်တော်မူပြီးလင်ထိုသူတို့ရှိရာမှထွက်၍ကြွတော်မူ၏တပြည့်တော်တို့သည်ကမ်းတစ်ဖက်သို့တွားကြသောအခါမုတ်ကူယူခြင်းကမေးလျော့ကြ၏ယေရှုကလည်
2: းပါရိရှဲနှင့်ဇတုကဲတို့၏တဆေးကိုတတိနှင့်ကျင်ဆောင်က
1: ြဟုမိန်တော်မူ၏တပြည့်တော်တို့ကလည်
3: းမောင်းနိုင်မှုမပါသောကြောင့်ဤစကားကိုမိန်တော်မူသည
1: ်ဟုအချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏ယေရှုသည်တည်တော်မူလင
2: ်ယုံကြည်အားနည်းသောသူတို့သင်တို့၌မုံမပါသည်ကိုထောက်၍အဘယ်ကြောင့်အချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြသနည်းမုံငါးလုံးကိုလူငါးတောင်စား၍စားကျွင်းဘဏ္ဍတောင်ကောက်သိန်းသည်ကို၎င်းမုံခုနှလုံးကိုလူလေးတောင်စား၍စားကျွင်းဘဏ္ဍတောင်ကောက်သိန်းသည်ကို၎င်းသင်တို့သည်နှလုံးမသွင်းမအောင်မေပဲနေကြသေးသလောဖာရိရှဲနှင့်ဇတုကဲတို့၏တဆေးကိုကျင်ဆောင်ကြဟုသောစကားကိုငါပြောသည်တွင်မုံကိုအမှတ်ပြု၍ငါမပြောသည်ကိုသင်တို့သည်နားမလည်ဘဲအဘယ်သို့နေကြသနည်
1: းဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်တို့သည်မုံနှင့်တဆေးကိုကျင်ရှောင်ကြဟုမိန်တော်မူဖာရိရှဲနှင့်ဇတုကဲတို့၏ဩဝါဒကိုကျင်ရှောင်ကြဟုမိန်တော်မူသည်ကိုနားလည်ကြသည်ယေရှုသည်ဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့၏ကျေးလက်သို့ကြွတော်မူသောအခ
2: ါလူများတို့သည်လူသားဖြစ်သောငါကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်
1: းဟုတပည့်တော်တို့ကိုမေးမြန်းတော်မူလျင်လူအချို့က
4: ကိုရောသည်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကအေလိယဖြစ်သည်ဟု၍၎င်
3: းအချို့ကယေရမိမှဆ၍ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဆိုကြပါ၏
1: ဟုလျှောက်ကြတော
2: ်သင်တို့လည်းငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်
1: းဟုမေးမြန်းတော်မူလျင်ရှိမုန်ပေတရုက
3: ကိုရောသည်ခရစ်တော်သည်ဟူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည
1: ်ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်
2: းရှိမုန်ပါယောနာသင်သည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားအသွေးအသားသည်ဤအကြောင်းအရာကိုသင်အားဖော်ပြသည်မဟုတ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမည်းတော်သည်ဖော်ပြတော်မူသည်။ငါဆိုသည်ကားသင်သည်ပေတရုဖြစ်၏။ဤကြောက်ပေါ်မှငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မည်။ထိုအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံ၏တကားတို့သည်မနိုင်ရ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏တော့တို့ကိုလည်းသင်အားငါပေးမည်။သင်သည်မြေကြီးပေါ်မှချီနှောင်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ချီနှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်။မြေကြီးပေါ်မှဖြေလွှတ်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြေလွှတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်
1: ။ဟုမိန်တော်မူပြီးလင်ကိုတော်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောစိမ့်သောငါတပည့်တော်တို့ကိုပညတ်တော်မူ၏။ထိုမှတပါကိုယ်တော်ဒီယေရုရှလင်မြို့သို့သွားရမည်လူအကြီးကဲယစ်ပရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြူဆရာတို့လက်၌များစွာခံရမည်အသေးသက်ချင်းကိုလည်းခံရမည်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထားမြောက်လိမ့်မည်ဟုသောအကြောင်းများကိုထိုအခါမှစ၍တပည့်တော်တို့အားပြတော်မူ၏ထိုအခါပေတရုသည်ကိုတော်ကိုမိမိနှင့်အတူခေါ်၍
3: သခင်ကိုတော်၌ဤသို့မဖြစ်ပါစေနှင့်ဤမှုသည်ကိုတော်၌မရောက်ရာ
1: ဟုအပြစ်တင်သောစကားကိုလျှောက်တော်ကိုတော်သည်မျက်နာတော်ကိုလှဲ့၍
2: အချင်းရန်သူငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်သည်ငါတိုက်မိ၍လဲเสียအကြောင်းဖြစ်၏သင်သည်ဖျားသခင်၏အရာကိုစိတ်မဆွဲလန်းလူတို့၏အရာကိုသာဆွဲလန်းသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါယေရှုက
2: ငါ၌စီးကပ်လိုသောသူဖြစ်လျင်ကိုညှင်းပယ်ရမည်ကိုလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်အကျဉ်သူသည် မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းဟာအလိုရှိ၏ထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ငါကြောင့်အသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်အသက်ကိုတွေးလိမ့်မည်လူသည်ဤဆက်ကြဝဠာကိုအကျွေးမဲ့အစိုးရ၍မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးလျင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ဥစ္စာနှင့်ရွေးနိုင်သနည်းလူသားသည်မိမိအဖခမည်းတော်ဤဘုံအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်ကောင်းငင်တမန်အချံအယံတို့နှင့်ကြွလာတော်မူတံထိုအခါသူအသီးအသီးကျင့်သောအကျင့်နှင့်အလျောက်အကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပေးတော်မူတံငါမှန်ဆိုသည်ကားလူသားသည်နိုင်ငံတော်တည်လျက်ကြွလာတော်မူသည်ကိုဤအရ၌ရှိသောသူအချို့တို့သည်မမြင်မီတေခြင်းတို့မရောက်ရကြဟုတပည့်တော်တို့အား
0: ခန်းကြီးခုနှစ်ထိုအခါပါရိရှဲတို့နှင့်

0: ဈေးမှပြန်လာသောအခါ၌လည်းစည်းခြင်းမပြုဘဲစားလေမရှိထို့မှတပါခွက်ဖလားကြေးဝပကံဂဒင်တို့စည်းခြင်းမှစ၍အခြားသောထုံတန်းများကိုခံယူ၍ကျင့်လေရှိ၏ထို့အခါဗာရိရှဲတို့နှင့်ကြံပြုဆရာတို့က
1: ရှိဟောင်းလူတို့မှဆက်ခံသောမိဥပရိဒါကိုကိုတော်ဤတတိတော်ဒီမချင်မဲလေအပေးကြောင့်ညှဉ်းယူတော်လေးနဲ့အစာစားကြပါသနီ
2: းဟု
0: မေးလျှောက်ကြခြင်းကိုတော်က
2: ကျန်းစာလာသည့်အတိုင်းဟေရှာယသည်ပြည့်ဝတ်သောသူတို့ကိုရေမှတ်လျက်ဤလူမျိုးသည်နှုတ်ခမ်းနှင့်ငါကိုယုံကြည်ကြ၏စိတ်နှလုံးမူကားငါနှင့်ဝေးလှ၏လူတို့စီရင်သောပြည့်ညတ်တို့ကိုသွန်သင်၍ဤဥပရိဒါပေးလျက်ပင်ငါကိုအချီးနှီးကိုးကွယ်ကြ၏ဟုနောက်ဖြစ်လက်တန့်သောအရာကိုလျှောက်ပတ်စွာဟောခဲ့ပြီအကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ဖျားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုပယ်၍ခွက်ဖလားဆေးခြင်းတည်းဟုသောလူတို့မှဆက်ခံသောဤဥပရိဒါကိုခံယူလျက်ထိုသို့သောအခြားအကျင့်အလေများတို့ကိုကျင့်လေရှိကြ၏သင်တို့သည်အဆက်ဆက်ခံသောဤဥပရိဒါကိုကျင့်ရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းဟာဖျားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုလျှောက်ပတ်စွာပယ်ကြသည်တကားမောရှေ၏ပြညတ်ကမိဘကိုယိုသေးစွာပြုလော့အချင်းသူသည်မိဘကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှား၏ထိုသူသည်အသေးသက်ချင်းကိုခံစေဟုလာတည်းသင်တို့မူကားအချင်းသူသည်ကိုမိဘကိုသင်တို့အသုံးရနိုင်သမျှသောငါ၏အဥ္စာသည်အလူဝတ္ထုဒီဟုသောကောပံဖြစ်စေဟုဆို၏ထိုသူသည်မိဘဝတ်ကိုအလျင်းမပြုရဟုမြစ်တား၍မိမိတို့အဆက်ဆက်ခံသောဤဥပရိဒါအားဖြင့်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပယ်ကြ၏ထို့သောအကျင့်အလေများတို့ကိုသင်တို့သည်ကျင့်လေရှိကြသည
0: ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါလူအစုအဝေးအပေါင်းကိုအထံတော်သို့ခေါ်၍
2: သင်တို့ရှိသမျှသည်နားထောင်နားလည်ကြလော့လူပြင်းမှလာ၍လူအတွင်းသို့ဝင်လျက်လူကိုညှဉ်းညူးစေနိုင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိလူအတွင်းမှထွက်သောအရာသည်လူကိုညှဉ်းညူးစေသောအရာဖြစ်၏ကြားเสียနားရှိသောသူမြည်သည်ကားကြားပါစေ
0: ဟုမိန့်တော်မူ၏လူအစုအဝေးရှိရာမှကြွ၍အိမ်သို့ဝင်တော်မူပြီးလျှင်တပည့်တော်တို့သည်ထိုဥပမာကိုမေးမြန်းကြ၏ကိုတော်ကလည်
2: းသင်တို့သည်ဤမြလောက်ပညာမဲ့လျက်နေသလောလူပြင်းမှလာ၍လူအတွင်းသို့ဝင်သမျှသည်နှလုံးထဲသို့မဝင်ဝမ်းထဲသို့ဝင်၍အစာရှိသမျှကိုတန့်ရှင်းစေသည်ဖြင့်ရေအိမ်တွင်ဆင်းသွားသောကြောင့်လူကိုမညစ်ညူးစေနိုင်သည်ကိုနားမလည်ကြသလောလူအတွင်းမှထွက်သောအရာမူကားလူကိုညစ်ညူးစေသောအရာဖြစ်၏လူအတွင်းနှလုံးထဲကမကောင်းသောကြံစီခြင်းသူ့မယားကိုပြစ်မှားခြင်းမိမ့်မလွတ်နှင့်မှားယွင်းခြင်းလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းသူ့အဥ္စာကိုခိုးခြင်းလောဘလွန်ကျူးခြင်းမနာလိုခြင်းလှည့်စားခြင်းညစ်ညူးခြင်းညူစုချင်းသူ့အသေးကိုဖျက်ချင်းထောင်လွှားစော်ကားချင်းလျက်ပေါ်ချင်းဤဆုံးညစ်သောအရာများတို့သည်အတွင်းမှထွက်လာ၍လူကိုညှဉ်းညူးစေကြသည
0: ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကိုတော်သည်ထိုအရာမှထား၍တူရုမျိုးနှင့်ဇီးတုံမျိုး၏ကြေးလက်သို့ကြွတော်မူပြီးလျင်အိမ်သို့ဝင်၍အဘယ်သူမှမသိစေခြင်းကအလိုတော်ရှိတော်လဲပုန်းရှောင်၍နေတော်မမူနိုင်အကြောင်းမူကားညဉ့်ညူသောနတ်ဆွဲသောမိမငယ်၏အမိသည်တည်င်းတော်ကိုကြားသဖြင့်လာ၍ခြေတော်ရင်း၌ပြတ်ဝတ်လျက်မိမိသမီးထဲကနတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်တော်မူမိအကြောင်းတောင်းပန်လေ၏ထိုမိမကဟေလတအမျိုးရှုရိဖိနှိပ်ပြည်သူဖြစ်သည်ယေရှုကလည်
2: းရှေ့ဥစွာသားများကိုဝစွာကြွေးပြစေသား၏အစာကိုယူ၍ခွေအားမပေးမချအပ
0: ်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိမကလည်း
3: မမဤသခင်ခွေးမိသည်ကတားတို့ဤစနုပ်စပေါက်ကိုစွဲအောင်၌စားမြဲထုံးစံရှိပါသည
0: ်ဟုပြန်၍လျှောက်လျင်ကိုတော်က
2: ထိုစကားကြောင့်တင်သွားလော့နတ်ဆိုးသည်တင်းသမီးထဲမှထွက်သွားပြီ
0: ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုမိမသည်မိမိအိမ်သို့ပြန်၍နတ်ဆိုးထွက်သွားသည်ကို၎င်းသမီးသည်အိယာ၌အိလျက်ရှိသူကို၎င်းတွေ့၏တဖန်ကိုတော်သည်တူရုမျိုးနှင့်စည်းတုံမျိုး၏ကြေးလက်မှထွက်၍ဒေကာပေါလိပြည်နယ်ကိုလျှောက်သွားသဖြင့်ဂါလိလဲအိုင်သို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအခါနားပင်း၍စကားအသောသူတစ်ယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍သူ့အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်ပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ကိုတော်သည်ထိုသူကိုလူအစုအဝေးတဲကခေါ်၍စိတ်ကြွေရာအရက်သို့

0: ွားပြီးလင်လက်ညိုးတော်ကိုသူဤနားပေါက်၌သွင်းတော်မူ၏။တွေးနှင့်ထွေး၍သူဤရှာကိုလည်းတို့တော်မူ၏။ထို့နောက်ကောင်းကင်သို့ကြည်မြော်၍ဤတွားတန်ကိုပြုလျက
1: ်အေပသာ
0: ဟုမိန်တော်မူ၏။အ내က
1: ဝင့်စေ
0: ဟုဆိုလိုသည်ထိုခဏချင်းတွင်သူသည်နားပွင့်ခြင်းရှာကြောလွတ်ခြင်းရှိသဖြင့်စကားပြီပြီပြောနိုင်ထိုအကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမြမပြောစေခြင်းကသူတို့ကိုပြညတ်တော်မူ၏ပြညတ်တော်မူတော်လဲသူတို့သည်သာ၍အလွန်သတင်းကြားပြောကြ၏အတိုင်းထက်အလွန်မိန်မောတွေ့ဝေလျက်ရှိ၍
2: သူသည်အလုံးစုံတို့ကိုပြောက်ပတ်စွာပြုတော်မူ၏နားပင်သောသူတို့ကိုကြားစေတော်မူ၏အာသောသူတို့ကို
0: ဩဝါဒစာခန်းကြီးကို
3: ငါကိုကိုကိုတည်သောစိတ်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်တကားငါဘဲ့၌တက်သေးခံလျက်ငါသည်မုသာမပါခရစ်တော်ရှိ၌မံကန်စွာပြောသည်ကားငါသည်အလွန်ဝမ်းနည်းခြင်းရှိ၏စိတ်နှလုံးထဲ၌မချားမလပူပန်ခြင်းဝေဒနာရှိ၏အကြောင်းမူကားဇာတိအားဖြင့်ငါအမျိုးသားချင်းဖြစ်သောငါညီအကိုတို့အတွက်ငါသည်ကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်နှင့်ခွာ၍ကျိန်ချင်းကိုခံခြင်းလောက်အောင်စိတ်ရှိ၏ထိုသူတို့သည်ဤသေးလလူဖြစ်၍ဒါအရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းနှင့်၎င်းဘုံအာနုဘော်တော်နှင့်၎င်းပရိညင်တရားတို့နှင့်၎င်းပညာတရားထားခြင်းနှင့်၎င်းဝတ်ပြုခြင်းနှင့်၎င်းဂတိတော်တို့နှင့်၎င်းဆိုင်ကြ၏ဘိုးဘေးများတို့နှင့်ဆင့်ရွယ်သောသူလည်းဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်သည်လည်းဇာတိအမျိုးအားဖြင့်ထိုသူတို့ဤအမျိုးဖြစ်တော်မူ၏ထိုခရစ်တော်သည်လည်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအစိုးရတော်မူ၍ထာဝရမင်္ဂလာရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏အာမင်ထိုသို့ဆိုသောဘုရားသခင်ဂတိတော်မတည်ဟုငါမဆိုလိုအကြောင်းမူကားဤသေးလနှင့်ဆင့်ရွယ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဤသေးလလူမှန်မဟုတ်ထိုနည်းတူအာဗြဟံဤအမျိုးအနွယ်ဖြစ်သောသူအပေါင်းတို့သည်အာဗြဟံဤသားမှန်မဟုတ
4: ်ဤဇေ၌သာသင်ဤအမျိုးကြည်လိမ့်မည
3: ်ဖူဗျာဒိတ်တော်ရှိ၏ထိုကြောင့်ဇာတိအမျိုးသားတို့သည်ဘုရားသခင်ဤသားမှန်မဟုတ်ဂတိတော်နှင့်ဆိုင်သောသားတို့သည်အမျိုးအနွယ်မှန်သည်ဟုမတ်တော်မူ၏ဂတိတော်အချက်ဟူမူကား
4: ယခုမှစ၍ကာလအချိန်ဆက်သောအခါငါလာ၍စာရာသည်သားကိုရလိမ့်မည
3: ်ဟုလာသည်ထိုမြမကရေဘက်ကသည်ငါတို့အဖအိဇက်နှင့်စုံဖက်၍ပရိသတ်၏ဆွဲယူသောအခါဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူခြင်းနှင့်ရှင်သောအကြံတော်သည်အကျင့်အာဖြင့်မတည်ခေါ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်အားဖြင့်တီမီအကြောင်းသားမဖွားမီထိုသားတို့သည်ကောင်းသောအကျင့်မကောင်းသောအကျင့်ကိုမကျင့်မီ
4: သားအကြီးသည်သားအငယ်၌ကြုံခံရလိမ့်မည
3: ်ဟုထိုမိမအားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူ၏ထိုတို့နှင့်အညီ
4: ယာကုတ်ကိုငါချစ်၏အေသောကိုမုန်း၏
3: ဟုကျမ်းစာလာသည်သို့ဖြစ်၍အဘယ်သို့ပြောရမည်နည်းဘုရားသခင်သည်မတရားသောအမှုကိုပြုတော်မူသလားထိုသို့မပြောရ
4: ဘုရားသခင်ကငါသည်ယေရှုပြုလိုသောသူကိုယေရှုပြုမည်တနာလိုသောသူကိုလည်းတနာမည
3: ်ဟုမောရှေကိုမိန်တော်မူ၏ထိုကြောင့်လိုချင်သောသူသည်တတ်နိုင်သည်မဟုတ်ပြေးသောသူသည်လည်းတတ်နိုင်သည်မဟုတ်ယေရှုပြုတော်မူသောဖျားသခင်သာလျှင်တတ်နိုင်တော်မူ၏ဂျန်ဇာ၌ဖာရောဘုရင်ကိုဆိုသည်ကား
4: ငါတကိုးကိုသင်၌ငါပြခြင်းက၎င်းငါနာမကိုညေကြီးတပြင်လုံးတွင်ကြော်စောစေခြင်းက၎င်းသင်ကိုချီးမြှောက်ခဲ့ပြီ
3: ဟုဆိုသည်ထိုသို့နှင့်အညီယေရှုပြုလိုသောသူကိုယေရှုပြုတော်မူ၏ ခိုင်မာစေလိုသောသူကိုလည်းခိုင်မာစေတော်မူ၏တို့ဖြစ်လျင်ဘုရားသခင်သည်အဘဲကြောင့်အပြစ်တင်တော်မူသေးသည်နီအဘဲသူသည်အလိုတော်ကိုစီးတာဘူးသည်နီဟုဆိုမိလော့

0: ဘဲကြောင့်ငါကိုဤသို့လှုပ်သနည်းဟုဆိုရမည်လော
1: ။အိုထိန်သမားသည်အိုးမြေကိုပိုင်သည်မဟုတ်လော။အိုးမြေတပုံဒီနှင့်အိုးမြအိုးရုပ်ကိုလှုပ်ပိုင်သည်မဟုတ်လော။ဘုရားသခင်သည်မိမိအမျက်တော်ကိုပြ၍တကောတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းကအလိုတော်ရှိလျက်ပျက်စီးခြင်းအဖို့ပြင်ဆင်သောအမျက်ခံရာအိုးများတို့ကိုအလွန်သီးခံခြင်းခံဒီနှင့်သီးခံတော်မူသည်မှန်လျင်အဘယ်ပြောပွဲရှိအံ့သည်။ချီးမြောက်ခြင်းအဖို့ပြင်ဆင်တော်မူနှင့်သောဂယုနာခံရာအိုးများဒီဟုသောယူဒာအမျိုးသားတို့အထဲမှသာမဟုတ်တပါးအမျိုးသားတို့အထဲမှပရောဖက်ဟောရှေဆိုသည့်အတိုင်းခေါ်တော်မူသောငါတို့၌ဘုံအာနုဘော်တော်ကြွယ်ဝခြင်းကိုထင်ရှားစေခြင်းကပြုတော်မူသည်မှန်လျင်အဘယ်ပြောပွဲရှိအံ့နီဟောရှေဤကျမ်းစာ၌လာသည်ကား
0: ငါဤလူမဟုတ်သောသူကိုငါဤလူဟု၍ငါခေါ်မည်မချစ်သောသူတို့သမီးကိုလည်းအချစ်ဟု၍ငါခေါ်မည်သင်တို့သည်ငါဤလူမဟုတ်ဟုပြောဆိုရအရ၌နေသောသူတို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏သားဟုခေါ်ကိုခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည
1: ်ဟုလာတည်းပရောဖက်ဟေရှာယသည်လည်းဤသေလအမျိုးကိုယီမှတ်၍ကြွေးကြော်သည်ကား
0: ဤသေလအမျိုးသားတို့သည်သမုတ်တရားသဲလုံးနှင့်အမျှများတော်လဲကျွင်းတော်သူတို့သာလျှင်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အမှုတော်ကိုတရားသဖြင့်ပြီးစည်းစေခြင်းကဆုံးဖြတ်တော်မူမည်ထာဝရဘုရားသည်မြေပေါ်မှာဆုံးဖြတ်တော်မူသောအမှုကိုပြုတော်မူလိမ့်မည
1: ်ဟုဆိုတည်းထိုသို့နှင့်အညီဟေရှာယသည်အထက်ကဆိုပြန်သည်က
0: ကောင်းကင်ဘုခြေအရှင်ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့၌မျိုးစေကျင်းစေတော်မူလျင်ငါတို့သည်သောဒုံမြို့ကဲ့သို့ဖြစ်၍ဂေါမောရမြို့နှင့်တူကြမည
1: ်ထို့ကြောင့်အဘယ်သို့ပြောရမည်နည်းဟုမူကားဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမိအောင်မလိုက်သောတပါးအမျိုးသားတို့သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမိကြ၏ထို့သောဆိုသောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မိသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမိအောင်လိုက်သောဤသီလလူတို့မူကားဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမမိကြအဘယ်ကြောင့်မမိကြသနည်းယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မလိုက်ပညာတရား၏အကျင့်အားဖြင့်သာလိုက်ကြသနည်းကျမ်းစာ၌လာသည်ကား
0: ထီမိ၍လဲเสียเจ้าမာယွင်းเสียเจ้าကိုဇီးအောင်တောင်းပေါ်မှာငါချထား၏ထိုเจ้าကိုအမိပြုသောသူမိသည်ကားရှဲကြောက်ခြင်းမရှိနိုင်ရာဟုလာသည်နှင့်အညီထိုကြောက်ကို
2: ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး1
1: လူနှင့်မဆက်ဆိုင်လူဤအခွင့်မရှိဘဲလျက်ယေရှုခရစ်ဤအခွင့်နှင့်၎င်းတို့သခင်ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောခမည်းတော်ဖျားသခင်ဤအခွင့်နှင့်၎င်းတမန်တော်ဖြစ်သောငါပေါလုမှစ၍ငါထံမှရှိသောညီအကိုအပေါင်းတို့သည်ဂါလိတိပြည်၌ရှိသောအသင်းတော်များကိုကြားလိုက်ပါ၏။သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ခမည်းတော်ဖျားထံတော်ကဂျေစုတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်တင်တို့၌ရှိပါစေသော။ထိုသခင်သည်ငါတို့အဖဒီဟုသောဖျားသခင်အလိုတော်နှင့်အညီဆိုးညစ်သောဤပြစ်ဆုံးပံဘဝမှငါတို့ကိုကယ်နှုတ်ခြင်းကငါတို့အပြစ်ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏။ထိုဖျားသခင်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်းအာမင်ခရစ်တော်ဤယေရှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူနှင့်ဤမြလောက်မြန်မြန်ခွာ၍သင်တို့သည်အခြားသောဧဝံဂေလိတရားကိုခံယူကြသောကြောင့်ငါသည်အံ့ဩခြင်းရှိ၏ထိုဧဝံဂေလိတရားသည်ဧဝံဂေလိတရားမဟုတ်သင်တို့ကိုနောက်ရှက်၍ခရစ်တော်ဤဧဝံဂေလိတရားကိုမောက်လန့်ခြင်းသောသူအချို့ရှိကြ၏သို့တော်လေသင်တို့အားငါတို့ဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားမှတပါအခြားသောဧဝံဂေလိတရားကိုငါတို့သည်ဟောပြောသော၎င်းကောင်းကင်ဘုံမှလာသောကောင်းကင်တမန်ဟောပြောသော၎င်း ဟောပြောတော်သူသည်ကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေ။တပန်တုံတင်တို့ခံယူပြီးသောဧဝံဂေလိတရားမှတပါအခြားသောဧဝံဂေလိတရားကိုတစုံတစ်ယောက်သောသူဟောပြောလျင်ထိုသူသည်ကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေဟုငါတို့ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းယခုငါထ၍ဆိုသေး၏။အကြောင်းမူကားယခုတွင်ငါသည်လူ၏အလိုသို့လိုက်သလောဖျားသခင်အလိုတော်သို့လိုက်သလောလူတို့စိတ်ကိုနူးညွတ်စေခြင်းကရှာကြံသလောလူတို့စိတ်ကိုနူးညွတ်စေခြင်းကရှာကြံသေးလျင်ခရစ်တော်၏အစေခံကြုံမဟုတ်ပြီညီကိုတို့ငါဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားသည်လူတို့၏တရားမဟုတ်လူထံမှငါခံရသည်မဟုတ်ယေရှုခရစ်၏ဗျာဒိတ်တော်မှတပါအခြားသောဥရိသကိုငါမခံသည့်အကြောင်းကိုသင်တို့အားငါကြားလိုက်ရ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားအထက်ကယုဒဘာသာ၌နေ၍ငါကျင့်သောအကျင့်တည်းဟုသောဘုရားသခင်အသင်းတော်ကိုအတိုင်းထက်အလွန်ညင်ဆဲဖြစ်စည်းကြောင်းကို၎င်းဘိုးဘီတို့၏လက်မှငါခံရသောနီးဥပရိသဘက်၌အထူးသဖြင့်စိတ်အားတန်လျက်ငါ၏လူမျိုးတဲတွင်ငါရွယ်တူခြင်းအများတို့ထက်ယုဒဘာသာကိုကျင့်လေလက်ကျက်ကြောင်းကို၎င်းသင်တို့ကြားသိရကြပြီသို့တော်လေငါကိုအမိဝမ်းတဲကပင်ရွေးချယ်ခွဲထား၍ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ခေါ်တော်မူသောဖျားသခင်သည်ဒါတော်ဤဧဝံဂေလိတရားကိုတပါးအမျိုးသားတို့၌ဟောပြောစီမိအကြောင်းမိမိအလိုတော်နှင့်အညီဒါတော်ကိုငါအားပြတော်မူသောအခါငါသည်အသွေးအသားနှင့်တိုင်ပင်ခြင်းကိုမပြုငါအရင်တမန်တော်ဖြစ်နေသောသူတို့ရှိရာယေရုရှလင်မြို့သို့လည်းမသွားအာရပ်ပြည်သို့ချက်ချင်းသွား၍တဖန်ဓမ္မသက်မြို့သို့ပြန်လေ၏ထို့နောက်သုံးနှစ်လွန်ပြီးမှပေတရုကိုအကျွမ်းဝင်လိုသောငါယေရုရှလင်မြို့သို့သွား၍သူနှင့်အတူ15ရက်နေ၏သူနှင့်သခင်ဖျား၏ညီတော်ယာကုပ်မှတပါအခြားသောတမန်တော်တယောက်ကိုမျှငါမတွေ့မမြင်ဤသို့တင်တို့အားငါရေး၍ကြားလိုက်သည်တွင်မုသာစကားကိုငါမပြောမသုံးဟုဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ငါဆို၏ထိုနောက်ရှုရိပြည်ကိလိကိပြည်သို့ငါသွား၍ယူဒာပြည်၌ခရစ်တော်၏ဘာသာကိုခံယူသောသင်းဝင်သူတို့သည်ငါမျက်နာကိုမျှမတိမမဖဲနေ၍ငါတို့ကိုညှင်းဆဲပူသောသူသည်အထက်ကမိမိဖြစ်စည်းသောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုယခုမိမိဟောပြောသည်ဟုသူတို့ကြားယုံရှိကမျှန
2: ှင့်ခရစ်ဝင်အကြောင်းကြောင့်ခန်းကြီး
3: ရှေးဥစွာမှစ၍ကိုယ်တိုင်မြင်သောတည့်တေဖြစ်လျက်နှုတ်ကပတ်တော်မှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူတို့သည်ငါတို့တွင်ထင်ရှားစွာဖြစ်လေပြီးသောအထုပ်ပတ္တိများကိုငါတို့အားကြားပြောသည်အစဉ်အတိုင်းမှတ်သားသောစာကိုစည်ရင်ရေးထားတော်သူအများရှိကြသည်ဖြစ်၍ငါသည်လည်းထိုအထုပ်ပတ္တိအလုံးစုံတို့ကိုရှေးဥစွာမှစ၍စစ်စစ်ဖွေးရှားလိုက်စစ်ပြီးလျင်ကိုတော်တင်ပြီးသောအကြောင်းအရာတို့သည်ဧကန်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုကိုယ်တော်သိစေခြင်းကအစဉ်တိုင်းရေးထား၍ကြားလိုက်မည်အကြံရှိပါ၏အလွန်မြတ်သောတော်ဖိလူယုဒပြည်ကိုအစိုးရသောဟေယုမင်းကြီးလက်ထက်အဘိယအသင်းဝင်ဖြစ်၍ဇာခရိအမည်ရှိသောယစ်ဘရဟိတ်တပါးရှိ၏သူ၏ခင်မွန်းသည်အာရုံအမျိုးနွယ်ဖြစ်၏သူ့အမည်ကားအေလိရှဘတ်တီထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်ထာဝရဘုရား၏ပညတ်တရားတော်အမျိုးမျိုးတို့ကိုကျင့်ဆောင်၍အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်လွတ်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ဖြောက်မှတ်ခြင်းပါရမီရှိကြ၏။အေလိရှဘတ်သည်မြုံသောကြောင့်သူတို့သည်သားမရှိ။ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်အသက်အရွယ်ကြီးရင်ကြ၏။ဇာခရီသည်မိမိအသည်းနှင့်တကွအလှဲ့တင်၍ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ယေဘရဟိအမှုကိုဆောင်ရွက်သည်တွင်ယေဘရဟိထုံးစံအတိုင်းစာရေးတံချသည်ဖြင့်သူသည်ထာဝရဘုရား၏ဗိမ္မာန်တော်အတွင်းသို့ဝင်၍နတ်နာပေါင်းကိုမိရှို့ရ၏။ထိုသူနှံ့သာပေါင်းကိုမိရှို့သည့်အချိန်တွင်လူများအပေါင်းတို့သည်ပြင်၌ဆူတောင်းလျက်နေကြ၏ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ထင်ရှား၍နှံ့သာပေါင်းကိုရှို့သောရစ်ပလင်လက်ရာဘက်၌ရပ်နေသည်ကိုဇာခရိသည်မြင်လျင်စိတ်နှလုံးမငြိမ်မဝတ်ထိတ်လန့်ခြင်းသို့ရောက်၏ကောင်းကင်တမန်ကလည်
4: းဇာခရိကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိမည်သည်ပြုသောပတ္ထနာကိုနားခံတော်မူသည်ဤခေဘုံအဲလိရှဘဒီဒါယောက်ျားကိုခွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယောဟန်အမည်ဖြင့်မေ့ရမည် သင်သည်ဝမ်းသာရှင်မြူးချင်းရှိလိမ့်မည်ထိုသားကိုထွားမြင်သောကြောင့်လူအများတို့သည်လည်းဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားထိုသားသည်ဘာဝရဖျားရှိတော်၌ကြီးညသောသူဖြစ်လိမ့်မည်သတိရနေရှိမျိုးကိုမတောက်ပဲနေ၍အမိဝမ်းထဲကပင်သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြေဝလိမ့်မည်ဤသီလအမျိုးသားအများတို့ကိုသူတို့ဘုရားသခင်ဒါဝရဘုရားထံတော်သို့ကြောင်းလဲစေလိမ့်မည်အဘတို့နှင့်သားတို့ကိုအသည့်အသည့်ဖြစ်စေခြင်းက၎င်းရင်းဆန်သောသူတို့ကိုသူတို့ကောင်းတို့၏တတိပညာလမ်းသို့ကြောင်းလဲစေသောအဖြစ်ဒါဝရဘုရားအဖို့အလို့ငါရည်စည်သောလူမျိုးဖြစ်စေခြင်းက၎င်းသူသည်အေလိယား၏သိဝင်ရဲ့တကိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားသခင်ရှိတော်သို့တွားလိုက်ပြီ
3: ။ဟုတ်ကောင်းကင်တမန်ပြောဆို၏။ဇာခရီးကလည်
5: းထိုတို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်ပဲတို့သိရပါမည်နီ။ကျွန်ုပ်သည်လူအိုဖြစ်ပါ၏။ကျွန်ုပ်မယားသည်လည်းအသက်အရွယ်ကြီးရင်မာပြီ
3: ။ဟုတ်ကောင်းကင်တမန်အားပြောဆိုလျင်ကောင်းကင်တမန်က
4: ငါသည်ဘုရားသခင်အထံတော်၌ကဆာဒိုကာဘီလာဖြစ်၏။တင့်ကိုနှုတ်ဆက်၍ဤဝမ်းမြောက်စရာတင့်ကိုကြားပြောစေခြင်းကငါကိုစေလွတ်တော်မူ၏။တင်းသည်ငါစကားကိုမယုံသောကြောင့်ဤအကြောင်းအရာမဖြစ်မီနှစ်တိုင်အောင်စကားမပြောနိုင်ဘဲအလျက်နေလိမ့်မည်။ငါစကားဒီကအချိန်တန်လျင်ပြည့်စုံလိမ့်မည်
3: ။ဟုပြောဆို၏။လူများတို့သည်ဇာခရီးကိုငန့်လင်၍ဗိမာန်တော်အတွင်း၌ကြာမြင့်စွာနေသည်ကိုအံ့ဩခြင်းရှိကြ၏။သူသည်ထွက်လာသောအခါစကားမပြောနိုင်သည့်ဖြစ်၍ဗိမာန်တော်၌ဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုမြင်ပြီးဟုရိပ်မိကြ၏။ဇာခရီးသည်သူတို့အားအရေးမှတ်ကိုသာပေး၍စကားအလျက်နေ၏။ယေဘရဟိအမှုကိုဆောင်ရွက်ရသောအချိန်ကာလကုန်သောအခါဇာခရီးသည်မိမိအိမ်သို့သွားလေ၏။ထို့နောက်သူ၏ခင်မွန်းအေလိရှဘက်သည်ပရိသန်တွေဆွဲ၍
6: ငါသည်လူတို့တွင်ခံရသောကဲ့ရဲ့ခြင်းအကြောင်းကိုထာဝရဖျားသည်ပယ်ရှင်းခြင်းငှာငါကိုကြည့်ရှုတော်မူစဉ်တွင်ဤကျေးဇူးတော်ကိုပြုတော်မူပြီ
3: ဟုဆိုလျက်ငါလက်ပတ်လုံးအိမ်တွင်း၌အောင်း၍နေလေ၏ငါလက်လွန်သောအခါဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့၌ဒါဝိဒ်အမျိုးသားယောသတ်အမည်ရှိသောသူနှင့်ထိမ်းမြားဆောင်နှင်း၍မရှက်တင်သေးသောသူတို့သမီးကညာစီတို့ဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်တမန်ဂါဘီလာကိုဆစ်လွတ်တော်မူ၏ထိုသူတို့သမီးကညာကမာရိအမည်ရှိ၏ကောင်းကင်တမန်သည်ရောက်လာလျင
4: ်ယေရှုတော်ကိုခံရသောမိမ့်မာသင်အားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဒါဝရဖျားသည်သင်နှင့်အတူရှိတော်မူ၏သင်သည်မိမ့်မတကာတို့ထက်မြတ်စွာသောမင်္ဂလာရှိသည်
3: ဟုပြောဆို၏မာရိသည်ထိုစကားကိုကြားလျင်စိတ်နှလုံးမငြိမ်မဝှက်ရှိ၍ဤနှုတ်ဆက်ခြင်းကအဘယ်သို့သောနှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်နည်းဟုတွေးတောဆင်ခြင်၍နေ၏ကောင်းကင်တမန်ကလည်
4: းမာရိကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်သင်သည်ဖျားသခင်ရှိတော်၌မျက်နာရပြီသင်သည်ဗတိတ်တည်းဆွဲယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မဲ့ရမည်ထိုသားသည်ကကြီးမြတ်သောသူဖြစ်လိမ့်မည်အမည်ဆုံးသောဖျားဤသားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ချင်းကိုခံရလိမ့်မည်သူ့အဖဒါဝိဒ်ဤယာဇပ်ပလင်ကိုဒါဝရအရှင်ဖျားသခင်သည်သူ့အားပေးတော်မူထိုသူသည်လည်းယာကုပ်အမျိုးအနွယ်ကိုအစီမပြအုပ်စိုးလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်လည်းဆုံးချင်းရှိရာ
3: ဟုပြောဆို၏မာရိကလည
7: ်းဤမှုရသည်အဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်ယောက်ျားနှင့်ဆက်ဆံမ
3: ဟုကောင်းကင်တမန်အားပြန်ပြော၏ကောင်းကင်တမန်ကလည်
4: းသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သင်၏အပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူ၏မြစ်ဆုံးသောဖျား၏တကောအာနုဘော်တော်သည်သင်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်ထိုအကြောင်းကြောင့်ထိုသက်ရှင်သောသားသည်လည်းဘုရားသခင်၏သားတော်ဟု

0: ခဲ့သည်ဒိတ်ဒိတ်ဆွဲယူ၍ယခု6လအဝေးရှိသည်ဘုရားသခင်တန်နိုင်တော်မမူသောအမှုမရှိ
1: ဟုတ်ပြောဆိုလျင်မာရိက
2: အကျွန်ုပ်သည်ထာဝရဘုရား၏တော်မဖြစ်ပါ၏ကိုတော်ဤစကားအတိုင်းကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေသော
1: ဟုတ်ဝန်ခံပြီးမှကောင်းကင်တမန်သည်မာရိထံမှသွားလေထိုအခါမာရိသည်ထ၍တောင်ကြားအရ၌ရှိသောယူဒာမြို့တစ်မြို့သို့အလင်းမြန်သွားပြီးလျင်ဇာခရိအိမ်သို့ဝင်၍အေလိရှေဘက်ကိုနှုတ်ဆက်လေထိုနှုတ်ဆက်ခြင်းစကားကိုအေလိရှေဘက်သည်ကြားစဉ်တွင်မိမိဝန်း၌ရှိသောသူငယ်သည်ခုံ၍မိမိသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြေဝလျက
3: ်သင်သည်မိမတကားတို့ထက်မြတ်စွာသောမင်္ဂလာရှိ၏သင်ဝန်း၌ရှိသောသူငယ်သည်လည်းမြတ်စွာသောမင်္ဂလာရှိ၏ကျွန်ုပ်သခင်၏မယ်တော်သည်ကျွန်ုပ်စီတို့ကြွလာသောကျေးဇူးကိုအဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ခံရပါသနည်းသင်နှုတ်ဆက်ခြင်းစကားသံကိုကျွန်ုပ်ကြားစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်ဝမ်းထဲ၌သူငယ်သည်ရွှင်မြူးသောစိတ်နှင့်ခုန်၏ယုံကြည်သောမိမသည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုမိမအားထာဝရဖျားမိန်တော်မူသောစကားသည်ပြည့်စုံလိမ့်မည
1: ်ဟုကြည်သောအတန်နှင့်မွေးဆို၏မာရိကလည်
2: းငါစိတ်နှလုံးသည်ထာဝရဖျားကိုချီးမွမ်း၏ငါ့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဖျားသခင်ကိုအမိပြု၍ငါဝိညာဉ်သည်ရှင်လန်းခြင်းရှိ၏အကြောင်းမူကားမိမိကျွန်မ၏နှိတ်ချသောအဖြစ်ကိုကြည့်ရှုတော်မူပြီးနောင်ကာလ၌ခတ်သိမ်းသောလူအစဉ်ဆက်တို့သည်ငါ့ကိုမင်္ဂလာရှိသောသူဟု၍ခေါ်ကြလိမ့်မည်တကိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖျားသည်အံ့ပွေသောကျေးဇူးတော်ကိုငါအားပြုတော်မူပြီထိုဖျား၏နာမတော်သည်ယုသေဘွယ်ဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည်တနာတော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအစင်မပြတ်ခံစားကြ၏လက်ယုံတော်အားဖြင့်တကိုးကိုပြတော်မူပြီမာနထောင်လွှားသောသူတို့ကိုကွဲလွင့်စေတော်မူပြီဘရင်တို့ကိုရာဇပလင်ပေါ်မှချ၍နှိတ်ချသောသူတို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူပြီငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုကောင်းမွန်စွာကြွေး၍ရထက်သောသူတို့ကိုလက်ချီးလွတ်လိုက်တော်မူပြီးငါတို့ဘိုးဘေးများတို့အားဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည့်နှင့်အညီအာဗြဟံမှစသောသူ၏အမျိုးနွယ်အားတနာချင်းကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မဲပြုခြင်းကတတိထား၍မိမိကြုံဣတရေလကိုမဆတော်မူပြီ
1: းဟုဆို၏မာရိသည်လည်းအေလိရှေဘက်ထံမှ၃လခန့်နေပြီးမှမိမိအိမ်သို့ပြန်လေ၏အေလိရှေဘက်သည်ဖွားသောနေလာစေသောအခါတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်၏။ထာဝရဘုရားသည်ထူးမြတ်သောတနာချင်းကျေးဇူးတော်ကိုအေလိရှေဘက်အားပြုတော်မူသည်ကိုအိမ်နေချင်းအဆွေမျိုးတို့သည်ကြားလက်သောသူနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြ၏။ရှေ့ရဲ့မြောက်သောနေ၌အေပြားလှခြင်းကိုတငယ်အားပေးအံ့သောမှလာကြ၍အဘ ాయి အမိဖြစ်သောဇာခရိအမိဖြစ်မှဲ့သောအခါအမိက
3: ထိုသောမမှဲ့ရယောဟန်မည်ဖြင့်မှဲ့ရမည
1: ်ဟုဆိုလျင်သူတို့က
4: ယောဟန်မည်ဖြင့်သင်းဆွေမျိုးတွင်တယောက်ကိုမရမမှဲ့
1: ဟုဆို၍အဘသည်အဘယ်သို့မှဲ့စေလိုသနည်းဟုအမှတ်အားဖြင့်မေးကြ၏အဘသည်လည်းသင်မုန်းကိုတောင်း၍သူ၏အမည်ကယောဟန်ဖြစ်၏ဟုရေးလေသောထိုသူအပေါင်းတို့သည်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏ထိုခဏချင်းတွင်ဇာခရိသည်နှုတ်ဖွင့်ခြင်းရှာလွတ်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍စကားအဖြစ်ဘုရားသခင်ဤကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလေ။အိမ်ကြီးချင်းရှိသမျှတို့သည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိကြ၍ထိုအမှုအရာများသည်ယူဒပြည်တောင်ကြားအရတ်တို့၌အနံ့ပြားကြော်စောလေ။ကြာသောသူအပေါင်းတို့သည်နှလုံးထဲ၌မှတ်သား၍
2: အီသူငယ်သည်အဘေတို့သောသူဖြစ်လိမ့်မည်နီ
1: ။ဟုဆိုကြ၏။ထာဝရဘုရား၏လက်တော်သည်လည်းတငယ်နှင့်အတူရှိတော်မူ၏။သူ၏ဘဇာဂရီသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြေဝလျက
5: ်ဣသရေလအမျိုး၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းအကြောင်းမူကားကဘာဥမှဆ၍ပေါ်ထွန်းသောမိမိတန်ရှင်သောပရောဖက်တို့နှုတ်ဖြင့်ဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်နှင့်အညီငါတို့သည်ရန်သူပင်၌ကင်းလို့၍ဖျားသခင်ရှိတော်၌တသက်လုံးတန်ရှင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီအားဖြင့်ဘုရားဝတ်ကိုရည်ရင်စွာပြုရသောအခွင့်ကိုပေးမည်ဟုငါတို့အဘအာဗြဟံအားကျိန်ဆိုခြင်းဂရိတော်ဒီဟုသောတန်ရှင်းသောပရိညာတရားကိုအောက်မေ့တော်မူသည်ဖြင့်၎င်း ငါတို့ဘိုးဘေးများနဲ့ဝန်ခံတော်မူသောတနာချင်းကျေးဇူးကိုပြုတော်မူသဖြင့်၎င်းမိမိလူမျိုးကိုအကြည့်အရှုကြွာလာလျက်ရွေးနှုတ်ချင်းကျေးဇူးကိုပြုတော်မူ၍ငါတို့ကိုရန်သူလက်မှ၎င်းမောင်းတော်သူရှိသည်များတို့လက်မှ၎င်းကဲလှုပ်မည်အကြောင်းကဲလှုပ်ချင်းဥကြုံကိုမိမိကျွန်ဒါဝိတ်အမျိုးတန်း၌ငါတို့အားပေါ်ထွန်းစေတော်မူပြီအချင်းတို့ငယ်တင်းသည်လည်းအမြင့်ဆုံးသောဖရာဤပရောဖက်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါတို့ဖရာသခင်ဤတနာတော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်အားဖြင့်အပြစ်ဖြေ၍ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်ကြောင်းကိုဖရာသခင်ဤလူမျိုးအားဖော်ပြသဖြင့်သာဝရဖရာဤလမ်းခရီးတော်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းမှာတင်းသည်ရှိတော်၌တွားရလိမ့်မည်ထိုတနာတော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကောင်းကင်မှနေ၍အာယုန်သည်ငါတို့အပေါ်သို့တက်သဖြင့်မောင်မိုင်းနဲ့တေမင်းဤအရေးထားတွင်ရှိနေသောသူတို့၌အလင်းပေါ်ထွန်း၍ငါတို့အားငြိမ်သက်ခြင်းလမ်းကိုပြလျက်ရှိသည
1: ်ဟုပရောဖက်ညာနှင့်ဟောလေထိုတငယ်ဒီကကြီးပွား၍ညာတတိနှင့်ပြည့်စုံ၏ဣသရေလလူတို့အားမတင်ရှာ

သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါ။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်။ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါ။ရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုသွန်သင်ခြင်း။ဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်နေပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်။လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်။ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ကိုမိခဲ့သူတိရှိနိုင်မိကိုတုံ့တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတုံ့တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှတင်ဟာလဲသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဖျားသခင်ကိုတိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှစ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။တဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်တယ်။၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူး။နောက်တဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းကြာရောက်တဲ့